Me kom shinte palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam për balë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar, i zot. I just wanna be part of your soul.

sa herë që krevatit

se disa njerës ka si puna ime që nuk isa gjumë i sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Klab FM, kafe radion.

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J

dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit. Club FM, KP Radio.
1: I'm so tired.

0: Për kokë shu ka I shpeti?
1: Për kokë shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kokë shu ka I shpeti po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Për kokë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, për kokë shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kokë shu ka I shpeti?
1: Për kokë shtu?
2: Bothe për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të Radios Kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep I Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjes. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orësh sa më të këndshëm, një 2 orësh të lezetshëm, një 2 orësh pak të ngrohtë, duhet ta themi sepse na erdhi I ftohti. Seç na gjeti, nuk e morëm vesh fare. Filluan ankesat tona, tak, filloi shiu. Tak, filloj, për jo shikshu, për shidimri, shi nga këto babam, do më thënë. Duhet përshëndes gjithë shqiptarët që në ndikin nga ana në zbotës, që në ndikin në përmjet Club FM Pikale, shumë e thjesht për tyre si nga kompjutri, ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sa për ty një bërënda faqës tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Populore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio bërënda faqës tonë zyrtare dhe jo vetëm sepse të 6 aktore radio do t'i gjeni dhe në aplikacionin e Club FM-it, që fësë si keni shkarkuar akoma, bëjni me njerë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store, ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe ka që thjeshtë të gjitha me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep I botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Ndërkohë Rudina na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Sandi dhe dëgjuesve, gëzuar ditëlindje, një jetë gjatë, të qetë uroj. Okej, okay, falenderoj Rudina. Andi, mirëmëngjes, përshëndet sot Bledari Finland, përshëndet Bledari dhe të uroj një ditë mbar. Ne do ta nisim më një herë me çfarë do ta nisim? Do ta nisim me Adriano Celentano, me Svalutation, a rotation of relation.

0-6-9-20-7-12-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me... Në doli para dy ditve, kështu si rastësisht, me femrat dhe me meshkujt shqiptar. Atëherë, si pas jush, çfarë pëlqejnë femrat shqiptare tek meshkujt? Kjo është pyetja që kemi për sot. Çfarë pëlqejnë femrat shqiptare tek meshkujt? 0-6-9-20-7-12-22 na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje shkatruese, nuk e di, denigruese, të gjitha i ka brenda. Gjithsesi do shohim se çfarë përgjigjesh do japim. Ndërkohë ne do të dëgjojmë Roxette me The Look dhe rikthehemi pas pak.

0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollar që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me marrëdhëniet, me marrëdhëniet e femrave dhe të meshkujve në Shqipëri. Sipas jush, çfarë pëlqejnë femrat shqiptare tek një mashkull? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë do flasim pak për TikTokun. Lajm shumë i mirë. Jashtëzakonshëm, përveç se na ka hyrë në jetën tona TikToku në Shqipëri, ka qenë një cako, një çmenduri e madhe. TikToku aq keq hyri saqë filloi të ndikojë në butallalliqe, do të thonë saqë u bën fenomene. Ata që e përdornin TikTokun. Por çfarë ka ndodhur? Mirë që na është bërë kështu si tip fenomeni, por së fundmi do kthehet edhe në makinë. Do të jetë vetura e parë me emrin TikTok, do të dalë shumë shpejt, kështu ka thënë pra prodhuesit pra. Po zhvillon një markë krejtësisht e re automjetesh së bashku me platformën e inteligjencës artificiale të ByteDance, Volcano Engine. Pritet që modeli i parë të jetë një crossover, një përzierje mes SUV-it dhe sedanit. Prodhimi do të realizohet në fabrikën e fabrika është intereson shumë kjo. Ideja është që teknologjia e ByteDance të jetë në qendër të projektit. Platforma e inteligjencës artificiale e kompanisë do të funksionojë si truri digital i veturës dhe do t'i ofrojë shoferit qasje në komandim të avancuar me Z, personalizim të cilësive të cilësimeve dhe funksione të tjera të AI-s drejt për drejt në kabinë. Për realizimin e kësaj nisme është krijuar një kompani e re me emrin Sido. Pritet që modeli i parë të prezantohet para vitit të para fundit të vitit dhe të ketë një version elektrik si dhe një version me zgjatues autonomie, pra range extender. Bota po e pret me padurim ato që tashmë po quhet makina e TikTokut. Unë të vërtetë nuk është se po e pres me padurim, as kam fare ndonjë kështu, nuk, edhe po se nxorrëm fare në fund të vitit, nuk është se do mërzitesha edhe aq shumë për makinën e parë me emrin TikTok.

0: edhe thot zysha, kuj mësoj t'gjallu gjithë këto prapsira? Nga filma di mësoj, Hirusha a kthehet shtëpi pas mesnatë? Borbarda, a fle me 7 xhuxha? Pinoku, a gënjen gjithë ditën? Supermeni a fluturon me 800 km në orë? Po Tomka dhe shokët e ti që luajnë me bomba? Klab FM, lëri filmat, ka për radio.
1: Zero 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja është, çfarë pëlqejnë femrat shqiptare tek meshkujt? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Dërko, Edi Lushja na shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve të Përku Kështu, juroj një ditë të qetë pas kësaj nate që kaluam me fortunë edhe shi, ditë mbar, thot Edi. Edi të përshëndesë dhe të uroj një ditë mbar edhe me kratë leta në punë. Gent Interisi na shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi dhe punë dhe emision të mbar të uroj vla. U bësh 100 vjeç. Sot është dita jote dhe meriton gjithë gëzimin, suksesin dhe lumturinë që sjell çdo mëngjes për të gjithë ne. Dërsa shumica ende janë në gjumë, ti që nga ora 5 e mëngjesit je zëri që zgjon, informon dhe shoqëron njerëzit në fillimin e ditës së tyre. Të uroj shëndet të plot, energji të pashtershme, suksese në punë dhe plot momente të bukura në jetën personale. Le të kthehet shumë fish i gjithë pozitiviteti që transmeton përmes valve të radios. Kalofshin e ditëlindjet mrekullueshme dhe çdo ditë e re të sjell të arsye për të buzëqeshur ashtu siç ti bën gjithmonë. Vlla, urime, shumë faleminderit Gent. Përshëndes vlla dhe faleminderit për urimin. Urim shumë i bukur, e vlerësoj shumë. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi Andi.
1: Mirëmëngjes Unida. Si je?
2: Më falë, ke ditë linë djenë të i sot, apo e dëgjova gabimon, sepse po ledoje me sajtë në gjenë.
1: Po, kam ditë linë djenë.
2: O pofshë edhe 100 pranvira, këtë falë edhe nga burri.
1: Shumë, falim dhe jetë, ma përshëndet
2: dhe bashkëshorti. Edhe të kejsh jetë sa më të gjatë, me nënë, me të gjithë të afer me tuaj, me nusën, me vajzën.
1: Falim dhe jetë.
2: Dhe vetë mbarësi të kejni amdi, se të jeni personi vetëm që në mbani gjallë në pikë të mëngjesit.
1: Shumë faleminderit, Sunila. Sunila, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e marrëdhënieve, femra, meshkuj. Atëherë, si pas teje, çfarë pëlqen femrat shqiptare tek një mashkull?
2: Respekti, sinqeriteti, besnikëria, këto kanë bënë shumë. Po tani kanë
1: dëshuar. Flasim për femrat, pikërisht.
2: Për këto të reja, femrat sot. Femrat e reja sot mendojnë ka makinë të mirë, jo ka lekun, jo këto, po s'është gjithë shka leku, makina është njeriu. Kështu që nuk e di, andi kanë vërshuar shumë, mendojnë vetëm makina, lekë, lukë, se gjëra,
1: e kuptoj. Mirë.
2: Edhe kështu që jo përshëndes të gjithë dhe andi
1: dhe kalofsh
2: sa më bukur dhe shumë vite të tjera, kalofsh me gjithë familjen sa më lumtur.
1: Faleminderit, kalofsh mirë. Ciao. Mirë, do lexojmë mesazhin e ardhur edhe nga Edi Lushja, thotë se edhe 100 andit ke shëndet në familje, urime. Shumë faleminderit Ed, edhe të përshëndes. Do dëgjojmë njëherë Ordinary nga Alex Warren dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora në këto momente 5:28 minuta.

0: kërku kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Çfarë pëlqen femrat se sot me shqiptare tek meshkujt? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë Gendi Derisi na ka sjell një video nga Durrësi, nga përmbytja e rrugëve, duket si Venecia, domethënë për një mbas dite që ra shi, po shi i majmë, mund ta themi. Direkt është kthyer në Venecia, mungojnë vetëm gondolat ose mund të përdorni makinat në vend të gondolave, edhe ti përdorni edhe si taksi, që ti thua, shiko, do të kalojnë nga trotuari në trotuar. 5000 lekë, nëse do. Je ke edhe turizëm, ke edhe shërbim cilësor me kondicioner, me të gjitha, po deshe punë madhe, nuk. Kështu që ja pra ku doli edhe një mënyrë biznesi. U kthyem ja 5 muaj mbrapa, thot Gendi Deristi, e vërtet, po edhe këtu kishte ca momente, ca rrugë të Tiranës që ishin me ca bllokime të vogla. Kam përshtypje një çështje pusetash, do jem bllokuar, duhet të ketë kohë që spastrohen, po gjëra të vogla, jo problematike, jo alarmante. Mirë, do të flasi pak për një, unë te Powerball është unë po lexoj edhe biletën këtu, thot pick 5 numbers from 1 to 69. Pas pak do kthehem te Powerball sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mëngjes Andi, mëngjes.
1: Mirë mëngjes Naim, si je?
2: Po mirë, më mirë, juve.
1: Si po të shkon kjo javë në punë, aman, si?
2: Për zotit që e ka freskë dhe sot di si përshkojnë me qefë.
1: Po, ko shumë mirë.
2: E përri mirë këshqi, Andi, se
1: në knaqe.
2: E ka njës mirë mbja këj.
1: Po, mirë, vetëm që edhe sot del direkt djeli, ka ndonjë këshu, ndonjë shi lokal vërdal.
2: Po, inshallah jemi këthy si në Gjermani e si venë tjerë, da ka këthy zotit këshu, nga mara.
1: Pse?
2: Po, më spoj vapë shumë edhe, ke pasu të kemi klim edhe të lagësht edhe këshu, freskët.
1: Jo, tani Shqipëria nuk është bajtur për këtë. Shqipëria e ka pasur verën verë, pra verën, vjeshtën vjeshtë edhe dimërin dimër.
2: Tani mos na kështu i shil.
1: Si gjë, jo, se tani unë nuk do jetoja dot në një vend si puna e Gjermanisë që ka aq
2: ftohtë. Nuk është mirë kështu? Ja.
1: Kështu.
2: Freskë ani.
1: Po jo. Po jo. Vera është ver, duhet vap, duhet ver, duhet tash të lutem na i mos ndaj ngatro, mos ndaj ndryshë, stinë tani, mos ndaj bëj lëmsh. Mos ta bëj ndonjë kërkesë, kam frikë se të dëgjojnë edhe na ndryshë stinë, kështu që lër kërkesat me zot lart. Naim, sipas teje. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.
2: Shumë faleminderit.
1: Naim, sipas teje, çfarë kërkojnë nga meshkujt femrat shqiptare? Çfarë duan, çfarë pëlqejnë më saktë?
2: Ato mirë thua ti, Andi. Te mirë sinqeriteti duhet edhe qose kanë dëmin si femra, si moshli, të vazhdojnë jetën. Qose që mos u martu, mos bëj jetën rëmuj në kota, kupton? Të majnë besnikërin, majnë
1: ati,
2: po, lërës, okay. A ti po lërës, okay. A
1: Jo, s'ka problem. Por çfarë pëlqejnë? Domethën, kur
2: një çfarë pëlqejnë?
1: E pra, domethën, puna është e tillë. Kur një vajzë shqiptare shikon një mashkull, një burr, një djalë, s'ka rëndësi.
2: Po.
1: Çfarë pëlqen? Çfarë tërheq gjëja e parë që të kthej kokën që asa? Atsa.
2: Ati pa, kuptova, lera ndi ti thu tani si femra, sot tani ka dalë kundërta. Nuk shikojnë më çunat, shikojnë femra të çunat.
1: Oh? Shush tani, po mirë, base.
2: Po, ka dal fikse është mire ke Andi.
1: Okej, e qëfar për qenë?
2: Sa shikoj qunët ke femrat, po të shi ti dhu mrapë që Andi.
1: Femrat, jo meshkujt, femrat.
2: Të e pra tani, të shi femrat jë po matë zonja së sa meshkujt. O kupton, gajk.
1: Okej, mirë. Naim, përshëndes, të uroj ditë mbarë dhe kënaqësi që
2: folë.
1: Ciao, ka dëshmi.
2: Ciao, të freskët.
1: Gjithashtu dhe ti. Gjithashtu. Ciao. Mirë, do të dalim të Powerballin, do të flasim vetëm pas pak për lotarinë, për një histori që ka ndodhur një zotnie nga Missouri i Amerikës. Shumë interesante është, por në fillim ish do të dëgjojmë Mobin.

Kështu pra, ky burri nga Missouri i Amerikës ka zbuluar se një biletë lotaris Powerball, të cilën e kishte harruar kishte harruar që ekzistonte, e kishte lënë diku në një cep të kamionit të tij për disa muaj. Kishte rezituar kjo bilet, pra, që ishte fituese e një çmimi prej $50,000. Banori i qytetit West Plains ka thënë se kishte grumbulluar disa bileta lotarie në gabinën e automjetit dhe nuk i kishte kontrolluar që nga shkurti. Vetëm kur kishte vendosur një ditë bukur që të pastronte makinën dhe tha para se ti i hedh, ti ashtu tha po i fusit skanuar a kanë fituar gjë këto biletat apo jo. Dhe shkoj t'i skanoj në një pik karburanti, me mësoj duke i skanuar dhe pip, pip, pip, pip, kure për pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, filloj njërë qëmur, dhe tha, qëfar ka kjo që bëm pip, pip, pip, që bërtet? Po, ka fituar, tha jo. Ajo, vajza e dyqanit, si ka fituar? Po, tha, $50,000. I hikutrurin. Kishte disa muaj, kishte harruar fare që kishte vënë këtë skedinë, këtë biletën e lotarisë, pra. Një nga 60, si është, 5 nga 69 mund quhet Powerball. Dhe rezultoi, pra, kuptoi, mori vesh që kishte fituar $50,000. Po, kanë fat sama. Kanë fat mirë që si hodhi. Mirë që i ra në mendje që ti bëj një skanim edhe ti kontrolloj përpara se çfarë, se do imagjinoni edhe po ti hidhte, çfarë lloj tmerri do ishte, çfarë lloj sikleti do unë do ta ndjeja sikletin, jo më ai që do ti humbte $50,000.

0: tu.
1: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetja 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja është e till: çfarë pëlqejn femrat shqiptare tek meshkujt sot, në ditën e sotme flasim gjithmonë. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Fationi Kukës nga ka shkruar dhe thot: mirëmëngjes Andi, uroj një ditë mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të Club FM. Për shëndetje nga Kukësi. Sa për temën, unë mendoj që sinqeriteti dhe besimi që ju ofron ti pëlqejnë më shumë tek një djalë, thot Fationi. Okej, okay. Je i sigur që kjo funksionon sot, Fation? Në ditët e sotme? Nuk e di, po pyes, po pyes sigurisht, po ta bëj këtë pyetje. Do të thënë, ne femrat që janë sot mendojnë që funksionon ky sinqeriteti? Se kam dyshimet e mia për këtë gjë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi, ndërkohë që do të flasim pak për një nga qytetet më të mëdha në Japoni. Është kë atëherë po përballet me turizëm shumë të ngarkuar Japonia. Dhe kam problem si çdo qytet botëror mbeturinat. Vizitorët që kapen duke hedhur mbeturina në lagjen e zhurmshme në Tokyo, flasim në qytetin e Tokyos, në Shibuya të kryeqytetit, pra tani përballen me gjoba në vend, ndërsa autoritetet marrin masa drastike ndaj rrugëve të mbingarkuara, pirjes së alkoolit në publik dhe presioneve të turizmit të tepërt. Ky veprim është përpjekja e fundit për të balancuar ekonominë turistike në lulëzim të Japonisë me nevojat e banorëve vendas. Hedhësit e mbeturinave në qendrën popullore të Shibuyas, shtëpia e kryqëzimit ikonik me të njëjtin emër, tani përballen me gjoba në vend prej 2000 yen japonez ose diku tek 10.75 euro, nëse zbulohen pra se kanë hedhur mbeturina. Mbeturinat janë një biznes serioz në gjithë Tokion. Në zonat të tjera, autoritetet kanë dhënë penalitete për pronarët e bizneseve të ushqimit dhe pijeve që nuk instalojnë kosha mbeturinash. Popullariteti i Japonisë si një destinacion turistik tregon pak shenja ngadalësimi. Në vitin 2025, kombi aziatik priti një rekord prej 42.7 milion vizitorësh ndërkombëtar, por me këtë boom vijnë edhe më shumë mbeturina. Pra, turizmi vjen bashkë me mbeturina, nuk vjen vetëm me para në xhep, kanë dhe mbeturina nëpër xhepa. Transmetuesi japonez ose më saktë mediat pra kanë raportuar se Shibuya ka pasur një rritje të numrit të njerëzve, përfshirë turistët që pinë alkohol dhe hedhin mbeturina në rrugë. Përveç gjobave, vizitorët mund të presin të përballen me një fushat kundër mbeturinave, e cila përdor sloganin: nëse hedh mbeturina, humbet para. Pra ky slogan i bën, i paraprin ose i paralajmëron për atë gjën që do ndodhi. Autoritetet lokale po dërgojnë deri në 50 zyrtar për të patrulluar lagjet dhe për të vendosur këto gjoba, të cilat mund të paguhen me para në dorë, kartë krediti ose kodin QR. Japonia është e njohur për mungesën e koshave të mbeturinave, të cilat mungojnë pjesërisht për shkak të përdorimit të tyre të mundshëm në sulme terroriste. Pra, duke se s'kanë pasur para që të vendosin një kosh aty, edhe ai që ka pasur tenderin e koshave e ka vjedhur edhe ka lën vetëm tre kosha që se jo. Ata kanë menduar thjesht për njerësit që mos kenë rreziqe për sigurinë e tyre e gjërat të tila. Nuk e di, ky kryqëzimi i famshëm në Tokyo është i jashtëzakonshëm. Sa njerëz kalojnë aty, sa njerëz kalojnë ato vijat e bardha, e të mershme. Por bravo i qof që din ta menaxhojnë atë situatën atje, din ta menaxhojnë që të ruajnë pastërtinë, pra, dhe të ruajnë atë identitetin e qytetit.

Pa Joni Kukës na shkruan dhe thot Ando, sinceriteti dhe besimi janë dy gjëra që femrat pëlqejnë dhe adhuron tek mashkulli. Por në ditët e sotme s'po merret vesh më asgjë dhe ka hyrë një frymë shumë e keqe sa nuk ka sinqeritet as besim më tek asnjëra palë. Pastaj Fadioni Kukës thot, nëse më lejohet dua të t'i uroj ditëlindjen besësime vlerës, e cila mbush sot 3 vjeçë edhe 100 të bëhet vlera, Fadion, edhe u rrit me dashuri të bëhet të jetë një vajzë me mend në kokë edhe me shëndet patjetër. Dhe të ketë nuk e di, shëndet, shoqërinë, familjen ta ketë gjithkohon pranë. Këto janë ato urimet që ja bëjnë nga zemra. Atëre, Rudina thot, "Fal, se ndoshta se kuptova pyetjen." Pyetja e Rudina është, çfarë pëlqejnë femrat sot, femrat shqiptare, sipas jush, tek meshkujt? Do të thonë, nëse shohin një mashkull, çfarë pëlqejnë, çfarë shohin të parën më sakt? Do të thonë, nëse më përpara shihnin, nuk e di, syt, ku ta diun, trupin, muskujt, nuk e kam iden, flokët, tiparet, ose zgjuarsin, ose këto gjërat, çfarë sot, çfarë pëlqejnë femrat shqiptare tek meshkujt? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222 për këtë pyetje pra që kemi. Ndërkohë ne do të dëgjojmë England's Bleeding nga Robinson. Kthehemi pas pak.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Ora 6.
4: Për ku shukaj shpeti?
5: Bërën për ku kështu, shef.
4: Por ti më sutal, për ku shukaj shpeti po të pysë?
5: Seriosisht e kam, shef. Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për ku shukaj shpeti?
5: Për ku kështu?
6: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Çfarë pëlqejnë femrat shqiptare tek një mashkull sot? Si pas jush gjithmonë, nuk është se do vejmë pikat mbi i sot, edhe pasi të flasim në sot nuk flet as kush pas nesh. Jo, thjesht do themi atë që ne mendojmë në lidhje me këtë gjë. Ndërkohë do të lexojmë dy mesazhe atëherë na shkruan e para është paraqitja, thotë Rudina, pastaj jeta është një luftë. Të lutem, thotë lexoj Fation, nuk e mora vesh fare. Një sekond. Fation, Andi sot ka ditindje dhe mbesa jote të ketë jetë gjatë dhe të lumtur. Okej. Okay. Okej, okay, mirë. Ndërkohë Ibrahimi Mallakasën na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi dhe urime për ditëlindjen, për pyetjen do thoja. Ku banon? Ka shtëpi? Ka çamakine? Një sekondë. Ku banon? A ka shtëpi? Ka çamakine ka? Sa lek që ka, ai e plot të tjera," thot Ibrahimi, do të thënë na jep disa versione të gjërave që pëlqejnë femrat sot të meshkujt. Na ka dhënë disa versione që ne mund të zgjedhim këtë duam. Okej. Sokoli shkrua, thot: "Ando, mirëmëngjes, femrat të meshkujt pëlqejnë sinqeritetin, përkushtimin, inteligjencën dhe të gjitha këto cilësi të jenë të shoqëruara me patjetër me Mastercard Visa. Mundësisht Gold, Goldi është i paparë. Me atë i plotson të gjitha kushtet, me atë vdesin, domethënë bien direkt dashuri. Direkt dashuri. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Ndërkohë ne do të dëgjojmë në këto momente. Po pse kështu sot, valla? Po një sekond tash. Po çfarë do dëgjojmë në këto momente? Domethënë nuk kishim darë ne çfarë do dëgjonim që në fillim. Jo, se kishim darë. Mirë, do të dëgjojmë Harry Styles me American Girls. Janë goca shumë të mira.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe vazhdoni të na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Sipas jush, çfarë pëlqejnë femrat shqiptare sot tek meshkujt? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë Sonida thot edhe 100 mbretreshës Fationit për mbesën e Fationit, okay? Edhe 100 të bëhet. Ndërkohë do të flasim, po shikoja një video shumë interesante. Para disa ditësh un po oftisja për një, nuk e di nëse e mbani mend, për një një fshat në Irland, ku kishin rënë dakord të gjithë prindrit që nuk duhet i linin telefonat, teknologjinë në dorë fëmijëve të tyre, për t'i mbrojtur nga ky rrezik i madh, pra që po na po i shkaktohet sot nga këto teknologji, nga këto gjëra që ka futur që kanë futur shtetet ndryshme. Por edhe kemi po e diskutonim atë ditë që po thoja që sa bukur do ishte sikur të ndodhte edhe këtu, sikur një komunitet, një pjesë e shoqërisë ose një fshat ose një lagje ta kishin bërë këtë gjë, do ishte shumë interesante. Pse e bëra gjithë të hyrje? Sepse një person ka xhiruar një, nuk e di ku, kam një përshtypje që duhet të jetë diku nga Amerika, një lagje që është një si tip loje nga këto që rrotullohen që ulen kështu si lisharse dhe rrotullohen rreth asaj dhe shkojnë shumë nansore. Është e kam parë edhe këtu tek lodrat që i sjelli një herë në vit, qofse i keni parasysh, që kur rrotullohet pak shpejt ajo, jo karusel. Jo karusel. Nuk e di konkretisht si e ka emrin ajo, si loj. Edhe shkon pak si, do të thënë, del nga hapësira që mban kjo loja dhe shkon deri në merë si tip diagonale kur fillon rrotullohet nga shpejtësia e rrotullimit. Besoj se e keni parasysh se për çfarë loje bëhet fjalë. Këtë gjë e kanë bërë, e kanë vënë në një lagje, pra, në një lagje jo shumë të populluar në Amerikë. Dhe kur këto rrotulloheshin fëmijët me këmbët e tyre dilnin deri në gjysmë të rrugës. Dhe makina duhet të devionin, pra, që të mos i preknin dhe mos i përplasin. Në fakt nuk duket shumë e besueshme si video, nuk e besonin shumë vetë, thonin jo, kjo është AI. Nuk e besonin sepse nuk arrinin ta kuptonin dot si ka mundësi që gjithë këto fëmijë, gjithë këto njerëz janë mbledhur te kjo lojë. Ku i kanë telefonat? Ku është ajo varësia? Ku është, sepse po shikonin disa fëmijë ditët e sotme që po e shijonin moshën e tyre, po bënin fëmijë që po bënin rolin e fëmijës. Dhe u çuditën gjithë, nuk e besonin. Jo, është AI, po jo më thoshte ky që kishte hedhur videon. Nuk është AI, se e kam xhiruar, e kam parë vet. Dhe nuk i besohet, çudi e madhe, ha? Çudi, do të thotë kemi arritur deri në këtë pikë që nuk arrim ta besojmë kur është realiteti, kur është një video reale, nuk arrim do ta besojmë. Aq e pamundur duket kjo gjëja. Po, si arritëm në këtë pikë? Fationi Kukës sot, Ando, ke ditëlindjen edhe ti? Po, Fation, kam ditëlindje sot. Edhe 100 mbesa edhe një herë. Gjithsesi, ne do të dëgjojmë në këto momente Zjerm nga Shkodra Elektronike dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 6:10.

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radion.
1: Fationi Kukës na shkruan dhe thot, më falë Andi, nuk e pas kam dëgjuar, por po të uroj, i nderuar Andi Begolli me rastin e ditëlindjes suar, ju uroj nga zemra shumë shëndet, lumturi, suksese dhe mbarësi në çdo hap të jetës, qofshi gjithmonë i rrethuar nga njerëz që ju vlerësojnë dhe ju duan, ashtu siç e meritoni. Faleminderit për përkushtimin dhe profesionalizmin në tuaj në Radio Club FM. Ju uroj që çdo vit ju sjell më shumë arritje, gëzime dhe momente të bukura. Gëzuar ditëlindjen, paçi jetë gjatë, fat dhe suksese të pafundme. Me respekt. Përshëndes Fationa dhe të falenderoj mos e vrit mendjen. Ndërkohë Rudina thot, Andi u regjistrova për patent, bezi po presi të filloj guida, dhe ka marrë me shumë dëshirë dhe besim vetë vete. Okej. Nada në shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, të uroj një të enjtë të mbarë për ty dhe dëgjuesit e Club FM, edhe 100, paç vetëm lumturi dhe gëzim në familje, edhe 100 edhe mbesës së Fationit, thot Nada. Të përshëndes Nada dhe të falenderoj për urimin e të dyve ne, edhe të mbesës së Fationit. Mirë, vazhdoni ndërkohë, na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me, sipas jush, çfarë pëlqejnë femrat shqiptare sot tek meshkujt? Kjo është pyetja, një pyetje rrënqetëse, një pyetje që nuk të le të qetë, një pyetje shqetësuese në të njëjtën kohë, por edhe një pyetje që do na ndriçojë mendjen, jam i sigurt, në fund të emisionit.

Asim tani për Fationi Kukës na shkruan, thot faleminderit shumë për gjithë, të gjithëve për urimet e besësime. Anto një dy fjalë për komentaren mbrëm, se kam shumë dëshirë të dëgjoj kur flet për sportin. Fation, të vërtetën unë as nuk e dija fare që luante komentaria. E kam marrë vesh rastësisht sepse kishte dalë me vajzën me, e thash po bëj një xhiro, edhe kishim dalë shumë më të shkurtra, morëm edhe bicikletën e gocës, e thash hajde se po dalë edhe po bëj edhe një xhiro aty tek pjesa e protestës. Thash po rri edhe pak me vajzën aty, ta prezantoja me protestën. Dhe në mëzuri shiu në rrugë, e u ndala në një lokal, thash po pres sa të pushoj shiu. Kur duke pritur aty pashë ishte ndeshja, aty kuptova që pse ishte edhe kjo bllokimi kaq i madh i rrugëve. Por nuk kam ndonjë pritshmëri. Mora vesh që ka përfunduar 0-1, kishin plas sherrë në fush. Nuk e di, ky trajneri që ka ardhur nuk është se m'pëlqen të vërtetën. Ky Maran, trajner italian, ka pasur gjithmonë ekipe të vogla. Por nuk e di, ja, është herët. Duhet kuptojnë edhe çunat e kombëtarës, duhet ta kuptojnë të gjë që të zihesh me kundërshtarët nuk do të thotë që ti po luan me shpirt. Unë nuk jam fare dakord për këtë gjë. Kështu që duhet ti heqin këto që zënje to, domethënë nëse kanë qejf që të tregojnë grindën e tyre për kombëtaren, duhet të fitojnë, duhet të japin shpirtin në fush, duhet të bëjnë, të luajnë, të jenë gjithkohën në lëvizje që të fitojnë ndeshjen. Kjo është grinda për kombëtaren. Jo të zihen me të parin që i provokojnë, të tregojnë që ja jemi patriot. Nuk më pëlqejnë këto zënje kot pa lidhje. Nëse gjithsesi, mendimi im. Nada na shkruan thotë me keqardhje, them që pëlqejnë tipin e makinës apo lekët. Nuk arrin të kuptojnë që pasurinë sot e kanë, nesër se kanë më, thot Nada. Okej, okay. Ndërkohë Turi Divjak na shkruan thot: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi edhe një ditë të mbarë edhe me krahët leta në punë." Kemi edhe një mesazh në telefon. "Mirëmëngjes Andi, edhe 100 vite, ta gëzosh ditëlindjen, urime, të përshëndes." Na thot një numër me 959 në fund. Përshëndes edhe të falenderoj për urimin edhe një ditë të mbarë. Mirë, ne do kalemi një herë, do të si jemi me kohën. Okej, okay, do dëgjojmë në këto momente Ensing me Turning Up My Heart. Oh, është bërë shumë e vështirë kjo anglishtja.

Turi Divjak shkruan dhe thot: gëzuar ditëlindjen, jetë i gjatë dhe shëndet uroj, edhe mbesa e Fationit ta gëzoj ditëlindjen, të falenderoj Turi edhe një ditë mbar. Ndërkohë, Jon Itali shkruan thot: mirëmëngjes Andi, ty dhe dëgjuesve, urime për ditëlindjen, unë bësh edhe 100 vjeç. Sa për pyetjen, vajzat pëlqejnë benzin, o Andi thot dhe qesh, ju përshëndes. Përshëndes Jon edhe të uroj ditë mbar. Okay, vazhdoni na shkruani ose na telefononi në 069 20 70 222 për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me çfarë pëlqejnë vajzat shqiptare sot tek meshkujt. Kjo është pyetja. Ndërkohë, paska në numrin, në mesazhin që kishin dërguar në telefon, kujtimi Elbasan, kujtim. Po, ku jem, o kujtim, ku jem, nga ke humbur, nga ke humbur. Të uroj gjithë mirat, kujtim, edhe të falenderoj për urimin. Ndërkohë, si jemi me kohën... E për të shëta thoja, dhe, po e them, po e them. Një video rrotullohet në për rrjetet sociale, për qofse i keni parasysh to lojrat online që luen, janë... e-gaming ose lojrat që luajnë nga shtëpia. Ja lojra futen në përmjet kompjuterit dhe luajnë online, si më thënë unë me miqtë e mi ose dhe me të panjohur. Edhe janë lojra me vrasje, me futbol, me loj budaliqesh. Çfarë ka ndodhur? Ka qenë një tip, janë edhe e-gaming bar, ku ti mund të shkosh luash dhe të sjellin edhe gjëra për të pirë, kamarierja, do të thonë është lokal, por edhe ti edhe mund të luash. Dhe ka qenë një djalë duke luajtur, ka ardhur kamarierja duke i sjell një çaj të ngrohtë, se kështu e kishte porositur ai. Dhe ajo duke ardhur aty i pengohet këmba dhe i bie çaj mbi kurriz këtij djalit, i nxet. Edhe kjo që wow, bo të dogja, kurse ky nuk luajti fare, nuk lëvizi fare. Ky po vazhdonte po vriste ata shokët e vet në e-gaming, domethënë në online, edhe lëviz, po lëviz thosht edhe e kishte mendjen aty. Edhe kjo wow, po të lagat, të dogjat, të bëra, të ktheva, më falja, të sjell ca facoleta, sondi facoleta, e fshiu, e thau, ai fare. I tha, më fal, çfarë të sjell, më sill një çaj të ftohtë. Një çaj të ftohtë dua. Dhe këtë bëri, nuk e kishte fare. Ore fare, po të themë nuk e të mërshme. Qëfarë po nga bëjnë, qëfarë po i bëjnë fëmive mësak, fëmive tanë, këto lojra, këto telefona, këto internetra. Dhe dhënë, unë më mbaj mund që televizori dhe ty të rishte vëmëndjen dhe nuk, ti nuk arrije do të t'i ktheje përgjigje as kujt, as një personi në familje. Jo, më me gjithë to shpërqëndrime, jo lojra online, jo, ku ta dio, po.

0: Ora 6:02 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Për ti më sutal, për kukë shu ka i shpeti, për të pysu?
5: Seriosisht e kamë, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
2: Bolthe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
6: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1 million që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me femrat. Si pas jush, çfarë pëlqejnë femrat sot tek një mashkull? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë super pyetje, pyetje trondice, mund ta quajmë me plot gojën këtë gjë. Qimi nga Saranda na ka shkruar, thot happy birthday Ando, thot përshëndes Qimi dhe të falenderojmë, dhe prit se ka shkruar edhe një sekond. Urime Ando edhe 100 po të dëgjoj në radio ndërkohë. Ka shkruan Qimi, të falenderoj edhe të uroj një ditë mbarë edhe respekte. Ndërkohë do flasim pak për misterin e madh të Johan Cruyff, një prej lojtarëve më të mëdhenj të gjitha kohërave, ndër më të mëdhenj të Hollandës asaj kohe, por edhe të gjitha kohërave. Do flasim ai një ditë të bukur, nuk pranoj që të shkoj në Argentinë në botrorin, kam shumë duhet jetë botrori i 90-ës, apo i 90-ës, jo, i 90-ës, i 86-ës, base, i 86-ës, ti qka e tjil. Dhe Cruyff kështë vendosur që të mos u thonë pra në Argentinë, edhe pse Holanda konsiderohej si një nga favoritët kryesor të turneut, edhe ka pasur shumë akuza nga tifozët, nga mediat, nga të gjithë. Jo, nuk erdhi se kishte bërë sherr me kombëtaren, me drejtuesit të kombëtares holandeze. Jo, nuk erdhi se jo me këto të Barcelonës, jo, janë hedhur shumë ide që pse Cruyff nuk pranoi që të shkojë në Kupën e Botës. Por, e vërteta ka dalë shumë vonë, në 2008-ën a i ka folur për këtë të vërtet, a i bashkë me familjen e ti, në atere nuk luajti në 78-ën, ndjes, në Kupën e Botës të 78-ës, pra atere nuk pranoj, dhe pas 3 degatës pra ka folur, dhe a i është marë peng një ditë të bukur në Barcelonë, ndërkohë që luante për Barcelonën, ishte në formën më të mirë të ti, dhe një ditë bukur i hynë në apartament disa me maska, dhe lidhin Johan Cruyff bashkë me bashorten e ti në sy të fëmijëve, i lidhin dhe filluan duke i kërcënuar që jo, ku keni parat, ku keni lënë të. Në fund fare këta grabicit ose hajdutët nuk është se morën ndonjë gjë. As nuk i bën ndonjë gjë, si më thënë, që të ti keq trajtonin e kështu, vetëm që i kanë lidhur në sy të fëmijëve, por trauma që ata pasuan ishte e jashtëzakonshme. Nuk arritën dot që ta te i kalojnë. Johan Cruyff nuk ra me ato paraqitjet e tij në futboll. nuk ishte më ai i përhershmi, duke i trishtimin në sytë e tij, duke që nuk ishte më i njëjti person. Ai nuk pranoi pra që të shkojë me kombëtaren. Frika e shoqëroi gjatë gjithë kohës. Fëmijët i çonte me polici deri edhe një vit më vonë në shkolla, i shoqëronte gjithkohon policia. Një tmerr i madh, por këtë gjë e ka planuar, imagjinoni, pas 30 vjetësh ai ka folur për këtë histori. Pas 30 vjetësh, domethënë la futbolli, nuk bë trajner, nuk e di se çfarë bënte deri në 2008, por imagjinoni sa vonë, sa çfarë tmerri, çfarë lloj ankthi, çfarë lloj stresi ka kaluar me këtë histori. Domethënë nuk dhe duhet ta themi me gojën plot të gjë që lojtarët në fushë, për lojtarët në fushë është shumë e rëndësishme pjesa psikologjike. Domethënë, nëse nuk janë të qetë në jetën e përditshme, ajo kjo e gjitha kjo gjëja do të ndikojë dhe do të transmetohet edhe në fushë. Kështu siç ka ndodhur pra edhe me Cruyff, edhe me shumë lojtarë të tjerë që ne nuk ua dim historitë akoma.

0: kërku kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një dy mesazhe. Atëherë shkrua një numër me një sekond. Eri na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi, edhe 100 të përshëndes Eri, të falenderoj. Të uroj edhe një ditë mbarë dhe me kratleta në punë. Ndërkohë na shkruan edhe Albina nga Shkodra dhe thotë Nadia e mirë Andi, të uroj edhe 100 vite të lumtura bashkë me familjen tane. Ju përshëndet Albina nga Shkodra. Të përshëndes Albina, të falenderoj për mesazhin edhe për urimin. Edhe një ditë të mbarë. Ndërkohë do flasim pak për mora indicien nga kjo pjesa e protestës tu. Edhe po mendoja sa durojmë ne shqiptarët, populli shqiptar. Domethënë, çfarë nuk na është bërë dhe ne ngrihemi në një protestë. Aty të vërtetën janë në protestën e fundit janë mbledhur njerëz që kanë gjërat akumuluara prej vitesh për shumë gjëra, nuk është thjesht zvërnesi. Zvërnesi është thjesht një pjesë e nartës, është thjesht një pretekst për të thënë shumë gjëra. Ndërkohë, një grup mësuesish, jo një grup, një grup i madh mësuesish në Meksik kanë dalë në një protest në Mexico City, në kryeqytet, dhe kanë prishur çdo lloj zbukurimi nga kishin bërë nga këto njerëzit ose futbolistët, kështu si lodra të mëdhaja, shumë të mëdhaja në mes qytetit, me veshjet e ndryshme të kombëtareve që do të luajnë në botërorin e Amerik-Meksik 2026. Dhe çfarë ka bërë? Ish kanë shkatruar, i kanë prishur me një inat, me një mlef, dhe kanë paralajmëruar protesta shumë të fuqishme, shumë të dhunshme edhe gjatë këti kompeticioni, pra edhe gjatë botërorit të 2026 në Meksik. Flasim vetëm për qytetet e Meksikës. Dhe pse e kanë bërë këtë gjë? Për rritje rrogash, për rregullim kushtesh për mësuesit, pra për një nga kategoritë më të pavlerësuara në gjithë botën, që është në fakt një nga kategoritë më të respektueshme, që fakt ne duhet i respektojmë, duhet i japim ato meritat e duhura. Por me sa duket askush nuk don t'ja di për këtë kategori, për mësuesit, për prindin e dytë, siç e kemi thënë ne në shqipen tonë të pastër. Por ata imagjinoni, po e di me çfarë lloj egërsie, ore duam na rriten rroga, pam i binin atyre gjohë, duat na rriten. Imagjinoni tani, po mendoja, imagjinoni ti bënin këtyre mësuesve në Meksik gjithë këto gjëra që na kanë bërë këtu në Shqipëri, ha? Sa ta caruar do ishin ata? Osa çfarë grinda vetë, a futë bie aty, pa, ku ti keni bërë këtë, këtë, babe, nuk de lista, aq liste gjatë është ajo gjëja që na bëhet këtu çdo ditë, askush nuk e hap gojën. Edhe kur dalim në një protest paqësorë, çfarë nuk thuhet për ata protestuesit e për nesër.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, ndërkohë Joni Itali thot sa për protestën në and, më vjen keq që nuk ndodhen në Shqipëri se do kisha marr pjesë, por më vjen shumë keq që mediat s'po i japin fuqinë këtyre protestave, populli protestave të popullit. Populli pa media është si të shkosh në luftë pa armë. Është për të ardhur shumë keq me këta kriminela që ja kam frikën që do vi dita për dita për ne që jetojmë jashtë, do na duhet të marrim viz për të ardhur në vendin tonë. Shpresoj me gjithë shpirt për që protestat vijojnë sa më shumë dhe sa më të fuqishme dhe njerëzit të çohen, mos të rrinë nëpër kafene, por të çohen të protestojnë sot për të parë një ditë ndryshe nesër. Të përshëndes Andi, thot Jon Itali, Jon përshëndes edhe të urojë një ditë mbar. Ndërkohë kemi një mesazh në telefon dhe thot mirëmëngjesi, mirëmëngjes yll. Oh, faleminderit, faleminderit Ali Branda. Gëzuar ditëlindjen Andi edhe 100 vjet, shturoj gjithë të mirat e kësaj bote. Zoti ju bekoft si familje. Ke folur për shumë histori me bileta fituese në emisionin tënd. Shpresoj që edhe ti të fitosh ndonjë çmim të madh ndonjë ditë. Unë kam një problem Ali Branda, se unë nuk blej biletë, kështu që nuk kam si ta fitoj ndonjëherë. Edhe në 100 vjeç edhe mbesës së Fationit, përsa i përket temës më pëlqejnë djemë që janë shumë gentil, sensi humorit dhe sigurisht edhe aparenca. Po i pati këto cicësi një mashkull, do ketë edhe ca para o Andi nga Dali Brandat. Përshëndes Dali Brandat dhe uroj që të ta gjesh një djalë të tillë. Edhe pse me ato elementet, ato të parat që the pak e rallë, domethënë ditët e sotme që të kërkojnë këto gjëra. Ne do ta mbyllim këtu. Pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit, me katërshem fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Club FM, do ta mbyllim me The Piano Man nga Billy Joel.

0: super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukuroj mjetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7:01 minut.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirëmëngjes,
5: stuhi, nuk isha
6: pra,
5: parë.
6: Jemi çuar të lodhur.
7: Po, kjo nuk ndryshon asnjëherë, domethënë.
5: Ktu jemi, pra. Po Tirana ishte më e pasër se kur, nuk e di, mua më duk sikur kishte oksigjen, kurse shumë freskë,
7: ke dhënë rrugët mirë natyrisht.
6: Sikur ishte marrë vendime të duhura.
5: Era e Blinit ishte shpërndar në një mënyrë shumë të
8: uniforme.
5: Uniforme në qytet.
7: Gjej një fjalë.
5: Ora 7.
7: Cela uniforme.
5: Stade zero.
7: Poeta në gjumë, edhe kur.
5: Ashtu,
6: normal, normal, absolutisht.
5: Kush ka fillon? Budizmi që në
6: 72 në
5: 72 prit derisa 72 shkojë
7: atë gjë. Në ballë ka.
6: Në kamerë nuk diskutojmë.
5: Nëse po kemi fjet pak më mirë dhe jemi zhuar me freskë.
7: Po, edhe kjo është vërtet, kjo është shumë e vërtetë. Ndërkohë mbrëmja dje, protesta dje ishte goxha e lagësht, në fakt u spërkat pak me
5: PCPC.
7: Ndoshta po donin të bënin një tip shkuma party, nuk e di domethënë.
5: E kishin harruar shkumën. Po paraprinë stuhin, po paraprinë stuhin që erdhin.
7: Ndoshta po me vape madhe tani njerëzit në vdiqën 7 veta nga vapa madhe, kështu që këtu të ne, qeveria me ndonë
5: si
7: që mos të nga
5: si ta qeveria vapa. Nuk po bëjnë protesta në gjithë Shqiprinë, vetëm në kryqitet, ndërkohë në Durrës dhe në Vlorë po bëjnë nami. Me këto situatat e rreme që thotë kryeministri ynë që mediat nuk pasurojnë atë.
7: Po mëse nuk ja pasurojnë atë sakt, më se prandaj ai është i cunguar,
6: ai
7: si bën të gjitha,
6: po merr informacionin e merr gabim, ja, edhe ai flet gabim.
7: Fiks fare. Fiks, kështu
5: që. Pra, duhet dikush t'ia filtrojë.
7: Po duhet ja filtrojë, japin ashtu siç është, domethënë, po nëse gjithsesi aty ja japin zbukuruar se ka thënë
6: që
7: kjo
6: protestë është e financuar nga Soros, i mbrapa Soros, nuk e di çfarë thon domethënë.
7: Kishte një video dje në shesh. Ishte një vajzë e cila bënte një kështu theks grekofili, ja, si koni na ka sponsorizuar Greku.
5: Oh, edhe kishte 20 euro në dorë.
7: Po ishte shqiptare.
5: Okay. Ishte ironike.
7: E pra, kishte 20 euro në dorë, thoshte 5 euro për person.
5: 20 euro, është euro.
7: 20 euro për person, sufraci. E tjerë, tjerë. Ne se vrejse, që do bëjmë
5: në një. Që
6: do bëjmë në një.
5: Edhe komtare shqiptare e futbolit të humbi për balë Izraelit.
7: Zero me një.
5: Zero me një, pa. Pati dhe një tip grushtimi të lehtë.
7: Jo, ishte çarje kordoni ajo. Ishte siç janë këto garat me militar, për shkakun që të rigjë litarin kush bie në lan i parë, për shkakun.
5: Ashtu të duk, ë?
7: Po ashtu më ishte.
5: Lehtë
7: ishte asgjë. Do të thonë e kapën atë ndarsen metalike, e kapën në ngritën në ajër. Se da ajo është kreta.
5: Edhe ajo kotrit aty, kotrit metalike. Është se ka shumë shpirt. Megjithatë na tregonin se keni qenë pjesë e protestës dhe çfarë mendimi keni dhe sigurisht a do të vijoj edhe sot protesta? Patjetër që do të vijoj, protesta nuk ka ndërmend të ndale deri në ndryshimin e këtij projekti që është nisur ose në anulimin e
8: protestës.
5: Jo, unë nuk jam organizatore, por jam një nga ato mediat e pakapura, të lira dhe të pavarura. Kam zgjedhur ta nxjerr
7: protestën.
5: Opa, iku. Ishte një shembull i vogël si heshtin gazetarët. Ja, kështu ndodh me mediat. Gjerni lekët paktën, mos e censuroni nga liçi. Na korruptoni edhe të mbarojmë në impun vogël.
7: Mikrofoni prap mirë.

0: Me astirin gati dhe boshatisur, na vjen një mesazh nga Albani, mëngjes sot nuk.
1: Është ky dielli që ka
2: mos ndoshta ka filluar kështu fundjavë gjatë, gjatë, gjatë
0: sot domosht data 4 qershor.
1: 4 qershor, iku Sasha edhe një ditë kemi neve. Nëse kemi këto ngjarje tona.
0: Okej.
1: Bukur. 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit, na njoftoni pak se si është situata e trafikut sot. Dikush mund të jetë trembur, mund të ketë marr makinën, por nuk është një ditë për të marr makinën, sado që Sasha më pas do të bëj dhe buletinin meteorologjik për të marr vesh tamam se si do të jetë gjendja gjatë ditës. Edhe dje në fakt në mëngjes ishte mirë, nuk kishte pritshmëri për diell, e tha Sasha që do të bjerë shi dhe realisht ra një furtunë shumë e fuqishme. Ciao qielli.
2: Shumë bukur në fakt sepse stuhia përgjithsisht bie natën gjatë kohës që ne jemi të sigurt në shtëpit tona për të na lënë ditën pasardhse.
1: Tashojmë
2: edhe ta kemi. Shumë e bukur. Jo përgjithsisht kështu ndodh, stuhit ndodhin natën.
0: Ka një mëngjes, ka një biolog që mund ta thotë pse ndodh kjo gjë.
2: Jemi njerëz të mirë dhe të paktën natyra na mbron, ëh, natyra
0: thotë pak në Shqipëri që sa do.
2: Nuk po i hedh edhe un këta të ngratët.
1: Ndërkohë, një përditësim i shpejtë në lidhje me situatën e trafikut. Pak siklet fare, pak, jo siklet i verdh, jo siklet i kuq në dalje të autostradës Tiranë-Durrës, edhe pak atje tek ngushtica e Rinasit, por në përgjithësisht janë të verdha, nuk janë bllokime të rënda, kështu që është momenti për të lëvizur për të çuar fëmijët në kopshte shkolla, kudo që duhet të shkoni përse e përket punëve. Unaza madhe, unaza vogël janë të dyja jeshile, e vetmja rrugë e cila ka probleme për momentin është kthesa e Kamzës. Gjithë rruga pra nga hyrja drejt kthesës së Kamzës është shumë e ngarkuar vishnjë. Si për herë, realisht bëjmë thirrje, duhet zgjidhur kjo puna e rrugës Kamzës. Nuk e di se si do bëhet, do zgjerohet, a janë njerëz, janë sa zevzek që parkojnë gabimisht aty, a nuk e di domethënë se ç'ndodh, por ndodh diçka e përditshme dhe me ndroqin, çu po me ndroqin.
2: A ta e ditë
0: e ketë mbaruar gjatë
3: ditës deri në 3. Po brenda mandatit është sigurt që do.
0: Nëse do të thot Lajdon, ja e kemi këto 3-4 korsit, 3-4 i bie, 3-4, 3-4 të autostradës Tiranë-Durrës dhe është goxha mirë, është trafiku i lehtësuar, njerëzit ecin shumë bukur deri tek Thesarina, siç
1: e thënë.
2: Është ora 7:11 minuta, mos e harroni këtë.
0: Po, presim.
1: Bukur, ndërkohë kujtojmë që kemi një quiz të tingullit misterioz i cili nuk është gjetur akoma dhe siç e kemi për tradit në klubin e mëngjesit, gjithmonë shtohen dhuratat kur vënohet ose kur shtohet vështirësia e quizit, kështu që do të shtojmë edhe diçka ekstra nga dhuratat që kishim nga dita e djeshme.
0: Do ta dëgjojmë pas David Bowie,
1: pas pak.
0: Dhe Irini Gati.

0: Dea. E të këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar.

0: shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Ne jemi gati për bardhin meteorologjik mesazhin për të marrë vesh se si do të jetë situata e motit për sot. Gati, gati, gati.
0: Moti vazhdon të jetë i paqëndrueshëm edhe gjatë ditës së sotme. Parashikohet të jetë me vranësira mesatare deri të dendura prej orëve të para të 24 orëshit deri në orët e mesditës. Ndërkohë pas orëve të mesditës do të kemi mot me alternim me kthjellimesh dhe vranësirash, ndërsa pas orëve të pasdites moti do të jetë kryesisht i kthjellët dhe vranësirat do të jenë të pakta deri mesatare. Ndërkohë reshjet e shiut parashikohet të jenë prezente prej orëve të para të 24 orëshit, siç e kemi parë, deri në mëngjes me intensitet të ulët deri mesatar, kryesisht përgjatë ulësirës perëndimore në formën e shtrëngatave afat shkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike, ndërsa pjesa tjetër e territorit do të jetë me intensitet të ulët. Ndërkohë gjatë ditës reshjet parashikohen. Çfarë keni? Pse rini kaq të heshtur?
2: Po, presim, po presim.
1: Ja, do të thosë kur të fikë mikrofonin pak më parë na uinatosen, na xhindosen tani.
0: Është revolt, është revolt gjeti. Po sigurisht që po, fjala e lirë nuk mund të censurohet. Sidomos një gazetari, domethënë. Edhe që fatmirësisht media jonë është e lirë dhe e pakapur. Është gjëja më e vështirë që mund të bëhet. Çfarë
3: ishte media jonë?
0: Media
3: në përgjithësi. Po, pra,
0: jo media ku punojmë ne, kisha fjalën. Okay. Jo media shqiptare.
3: Klabe, pra, për klabe vetëm ne jemi këtu të pagapur se. Po ta thuash media.
0: Media jon ku ne punojmë dhe përfaqësohemi, okay, kisha fjalën. Ndërkohë vazhdojmë tek moti dhe ju lutem mos, nuk dua t'ju censuroj, më bëni çdo kafshë të mundshme që dini të bëni sepse që nga shumë e keqe censura. Gjatë ditës rreshtit parashikohen me intensitet të ulët, heraherës shtrëngata afat shkurtra përgjatë releveve malore. Pas orëve të pasdites pritet ndërprerje graduale reshjeve të shiut në të gjithë territorin. Në orën e protestës pra nuk do të kemi reshje shiu, duhet të jemi të gjithë tek sheshi. Deti do të jetë i forcës 4 ball, i tërbuar duket me ç'shihet dhe temperaturat do të jenë 13 gradë Celsius më e ulta e shënuar në Kukës dhe 29 gradë Celsius më e larta e shënuar në Gjirokastër.
2: Ah, mirë, mirë. Okej, okay. Kemi rënë temperaturash, por
1: që ndjeshim gjithë sikur është rënë temperatura.
2: Po, është mirë, e mirë. Mirë, na tregoni edhe ju si janë kushtet atmosferike në vendin nga ku po na dëgjoni. 069 20 70 222.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe GoTech. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics. Ora 7:30 minuta.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: mëngjesi,
1: ora shënon 7:36 minuta, data 4 qershor, dhe ndërkohë rikujtojmë edhe një herë quizin e ditës së dieshme për tingulli misterioz, gati për ata që nuk e kanë gjetur. 1 2 3, opa!
2: 3 2 1, let's go!
3: Mysterious sound. Mysterious
4: sound. Tingulli misterios.
1: Atëherë nuk janë pata, se nga alternativat e dieshme u tha që janë pata ose bretkosa. Nuk janë as pata as bretkosa. E gjem dhe njerë. Veto mesajë zanore 0-6-19-20-7-10-22.
5: Eshtë ky tingulli i dytë, do më thënë, se janë...
6: Jo, jo.
5: Gjitha këto.
1: Se janë një sasi e madhe, po.
6: Tufë e madhe,
1: po. Përgjithsisht rrinë në tufa. 0-6-19-20-7-10-22. Numri joni për hershëm i telefonit, kanë ardhur edhe mesajet e para. Ndërkohë, kemi dhe përshëndetje të ndryshme. Mirë mëgjesi, klubista, klubista, dikush. Një mesaj tjetër thot, po qysh jeni, mirë jemi.
5: Po mirë, falemderit për qysh.
6: Mirë, falemderit.
1: Nështë nga lushja kjo mesaj. Bukur.
5: Kam një mendim ditë nëse ju intereson.
1: Shumë, shumë mirë. Na intereson
7: Mendimi ditës.
5: Albert Camus ka thënë, për qenë të lumtur, s'duhet merremi shumë me të afërmit.
1: Po. E vërtetë është kjo.
5: Duhet të varet çfarë afërmi ke, domethënë ata që të merren shumë me punën tua ose nuk të respektojnë shumë.
1: I afërmi është ajo shprehje që thoni, i afërmi ta bën të keqen,
6: ta bën gropën.
5: Ioti.
8: Po mirë, i afërmi duhet ta dim se çfarë perceptojmë me ta, domethënë për shkak fisi, shokët, familja,
5: varësoj për te prindërve, për te prindërve që s'besoj se ta duan të keqen të tjerët. Mendoj që ata
8: po dhe vllai modra evi se ti nuk ke, po dhe vllai modra gjithë me prindrit janë, nuk i distancon
5: dot.
8: Pastaj fillon pak largësia.
1: Sa fillon ndarja e pronave sa.
5: Është vërtet.
1: Sa mbreti lirë thotë, unë nuk e dua pushtetin, do e ndaj mes.
5: Pra qëndroni larg nga njerëzit që ju bëjnë të ndiheni keq, edhe nëse jeni, do të thënë, nëse jeni të afërm. Kështu që larg sot kam hyrë, larg.

0: Mirëmëngjes.
1: Atëherë të dëgjojmë disa nga alternativat. Gati, 1, 2, 3.
2: Lilekët në ujvar ose fokat?
1: Jo, nuk janë lilekët në ujvar ose fokat. Vazhdojmë me një alternativ tjetër.
2: Flamingo.
1: Flamingo, sakt. Kemi dhe një mesazh tjetër. Sakt. Më shpejti, më shkatin faka. Qeni ndriti me numrin e telefonit 104. Atëherë i dashurin ndrit, siç e premtuam dhe dje, që nga di. Pra, ke fituar 2 bileta për Cineplex. Dhe biletat shtohen, dhuratat shtohen. Ke fituar gjithashtu edhe një orë nga Rivaldi Watches. Të gjitha këto dhurata mund t'ishti të reqesh çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
0: Bukur.
1: Në meqenëse jemi në muajin qershor, Altin do flasim pak për Rammstein edhe për Tili.
3: Tani ora është 7:43, ne ta bëjmë pas pak
1: flasim për Rammstein.
0: Kemi muzikë tani, pastaj do
1: të flasim për Rammstein. Okay. Dojna dërgoni mesazhe si situata e trafikut 069 20 70 222.

0: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
0: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Dhe po thoje Genti për Rammstein.
1: Festën e 1 qershorit në fakt dhe kemi hyrë në muajin e qershorit, qershia në Peshkopi ishte 40 lek me çfarë më tregoi Sasha në fakt, kështu që ka patur një mbiprodhim qershish, shqyrë zot, ndryshe nga ditët e tjera. Atëherë Till Lindemann ose vokalisti i Rammstein, i cili ka dhe karrierën e tij solo që është goxhë interesante, në datë 1 qershor 2021 ka nxjerrë një këngë të quajtur Ich hasse Kinder, që do të thotë unë urrej fëmijët, pra një provokim drejt për drejt me ditën. Tani, çështja është që njerëzit fillojnë edhe e gjykojnë, e paragjykojnë, thonë, "Ç'është ky më tani ne jemi për të festuar për fëmijët, it's been." Atëherë nuk është thjesht një këngë për urrëtitje ndaj fëmijëve. Till Lindemann përdor në titull një titull provokues për të folur për anën e errët fëmijërisë, veçanërisht për bullizmin dhe mizorinë mes fëmijëve, pra fëmijët me njëri tjetrin, dhe videoklipi tregon dukshëm që disa trauma, të cilat mund të përjetohen nga bashkëmoshatarët në fëmijëri, mundet që transmetohen si një barë, si një valixhe e cila mbahet gjatë gjithë jetës, kështu që duhet të jetë një kujdes i shtuar ndaj familjes, pra kënga ngre këtë pyetje, dhe ndërkohë bën dhe ironi në refren, se refreni është pjesa më interesante e gjithë këngës, ku thotë unë nuk është se i urrej fëmijët, nëse janë fëmijët e mi. Pra ironizon faktin se sa të mërzitur janë prindrit me fëmijët e të tjerëve, sa u ngrihen nervat nga fëmijët e të tjerëve, por ama kur janë fëmijët e tyre, jo, është krejt okay. Jo, i
0: më mirë.
1: Le të bëjë rëmuj, bukurinë, si sa e bukur, super sa e bukur.
0: Ke gjen mami.
1: Kështu që ai pra ngre një pik pyetje në lidhje me sa ndryshon marrëdhënia kur është i yti dhe kur nuk
2: është. Fëmijë me fëmijë.
1: Fëmijë me fëmijë. Bukur, do të dëgjojmë një Rammstein tjetër. Ja e shijojmë pak.
2: Ashtu.

0: shurti.
1: ENT Clinic, në gjenin në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Ora 8.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, mëngjes ju njohim me lajmet e orës 8. Protesta e djeshme kundër projektit të resortit në Zvërnez gjati 3 orë dhe u shoqërua me tensione me qytetarëve dhe policisë. Protestuesit kundërshtuan ndërtimin në zonën e mbrojtur, kërkuan ndërheqjen e qeverisë dhe kritikuan si majorancën ashtu edhe opozitën. Pas tubimit përpara kryeministrisë, ata marshuan nëpër Tiranë përfshirësh bllokun dhe selinë e Partisë Demokratike, ku vazhduan thirrjet dhe protestën pa incidente. Qytetarët paralajmëruan vijimin e tyre sot në orën 18:00. Kuvendi i Shqipërisë mbledhet sot në një seancë plenare ku në renditje janë 6 interpelanca dhe 2 projekt ligje. Opozita ka thirrur kryeministri Rama për çështjet si emigracioni dhe paketa e maleve, ndërsa disa ministra do t'i japin llogari për infrastrukturën, sigurinë, emigracionin ilegal dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Izraeli dhe Libani kanë rënë dakord për një marrëveshje armpushimi me kushtin e grupit Hezbollahut të ndalojë sulmet ndaj territorit izraelit. Njoftimi për arritjen e kësaj marrëveshje u bë publik nga Departamenti i Shtetit. Sipas informacioneve të para, armpushimi synon të ulë tensionet në kufirin mes dy vendeve dhe të krijojë kushtet për vazhdimin e dialogut diplomatik. Dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara ka miratuar legjislacionin që synon të detyrojë presidentin Donald Trump të përfundojë konfliktin me Iranin. Rezoluta e referoi te aktit të pushteteve të luftës dhe i kërkon Trumpit të tërheqë forcat amerikane nga armiqësitë kundra Iranit, përveç se nëse ai kërkon Kongresit të miratojë një deklaratë të qartë lufte. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
7: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
11: Sono umane situazioni.
7: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM, mundësuar nga Bucks Bay pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo kjo ka lajfitu fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
3: Njërshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithëve. Ndërkohë jemi gati për quizin e radhës kur ju menduat se s'kishim më quiz.
1: Jo,
0: do fluturojmë.
1: Me Wizzair.
0: Me Wizzair.
1: Me Wizzair gjithmonë gati për të vizituar qytete dhe kryeqytete sigurisht që na çon nga Tirana drejt çdo destinacioni europian. Mm-hmm. Në fakt, nëse doni të fitoni një bilet çift për ndeshjen që do të ndodhë me datë 6 qershor Shqipëri-Luksemburg këtu në Tiranë, ju duhet të përgjigjeni në çdo lloj forme. Ju e kemi lënë të hapur formën e përgjigjes në këtë pyetje. Atëherë, si të zbulojmë një destinacion tjetër. Cili është vendi, cili është qyteti në fakt, ku është përdorur, le ta themi, si sfond kryesor i filmave të Almodovarit. Okay. Mm. Dhe shumë artistë të njohur kanë lindur në këtë qytet, shumë të bukur, kur qytet madhështor, historik, dhe kryesisht është përdorur tek filmat e Almodovarit si sfond dhe e lidhim shumë me këtë regjisor. Cili është qyteti? Duhet të dërgoni mesazhin tuaj në 069 20 70 222 për të fituar një bilet çift për ndeshjen Shqipëri-Luksemburg me datë 6 qershor. Zitoni.
0: Ndërkohë do flasim pak për ketchupin, flasim pak për salsën e famshme, e cila është
2: shoqëruese
0: e mbrëmjeve të këqija, kur ti ke dalë, ke festuar gjithë natën dhe më pas një sufllaqe me shumë ketchup sipër është ajo që i rregullon të gjitha problemet. Atëherë, historia e ketchupit nuk është kaq e thjeshtë sa mendojmë ne, që thjesht një salsë e cila i shtohet ushqimeve për t'i bërë disi më të shijshme. John Cook Bennett, një mjek amerikan, në 1834 filloi të promovonte domaten si një ushqim me vlera të jashtëzakonshme me shëndetësore. Mm. Në atë kohë shumë ilaçe ishin jo efektive ose madje ishin të rrezikshme. Kujtojmë që heroina në një moment caktuar në histori është përdorur për kolon, pra u gjet si një ilaç magjik dhe kishte dhimbje fyti, pak heroin, kishte dhimbje mesi, pak heroinë, më thash. Pra historia ishte goxha e sikletshme, kështu që kura të shëndetshme dhe kura të cilat bënin efekt realisht filluan që të përqafoheshin.

0: Sergjën Djeshin, e merrni me vete dhe e konsumonin Sergjën Djeshin keq.
1: Do të nga aty.
0: Njerëzit po thonë ora, pse ku sa ashtu
1: shumë e vogël kjo, ka diçka më të madhe.
0: Dhe kaluan drejt ketchupit, pra, ketchupi filloi që të përdorej si një variant pro i kapsulës së voçkël, pra ti thjesht zgjasje gjuhën edhe konsumoje ketchupin. Problemi është që në fillimet e shekullit të 18, në fakt nuk është se ketchupi ishte i përbër prej ketchupit tamam ose prej domates, por ishte i përbër nga një lloj fermentimi çudirash dhe kishte edhe peshk të fermentuar brenda që krijonte atë aromën. Dhe në fillim të shekullit të 19 më pas filloi që të përdorej pra me domate, pra ilaçi ose si thua salca bazë ishte me domate dhe më pas përfundoi
2: ky gjë që është sot. Ashtu siç e njohim sot edhe shkon me shumë gjëra.
0: Nuk e di më atë shëron apo jo, po gjithsesi.
2: E shijshme
0: është.

stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lekë, pantallona të shkurtra 299 lekë, jastëk 399 lekë, hekur rrobash 999 lekë, mikser 3 në 1 3600 lekë.

0: këto tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu Komo.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes mëngjes Linda, përshëndesje.
1: Na duhet mesazhe të ndryshme, mirëmëngjese, mirëmëngjese, mirëmëngjesi grupi si jeni thoshte dikush tjetër, pa emër, pa adresë, s'ka problem. Ndërkohë bëjmë edhe një përditësim shpejtë në lidhje me situatën e trafikut, folëm pak më parë që është mirë, Una Zamadhe, Una Zavogël ishte mirë, por jo më. Una Zamadhe është mirë, por dalja nga Tirana si për çdo mëngjes deri në Ushek, nga Laprakë deri në Ushek, super e ngarkuar. Më pas kemi edhe disa shënime të punimeve në rrugë që po bëhen për te i kthesës së rinasit, janë në dy vende të ndryshme që është duke u bër, si duket tjetërsimi rrugës, shtrim, a nuk e di se ç'është duke u bër. Vajtja nga Rinasi për të vajtur në Rinas, pra kthesa e Rinasit deri në Rinas, goxha e ngarkuar, sidomos fillimi është shumë i ngarkuar, kështu që me kujdes nisuni ju që i keni biletat.
2: Dal nga dal, pra.
1: Ju që i keni biletat, si thotë edhe rregulloria e aeroportit që të shkosh 2 orë përpara, bëni 2 orë gjysmë, pse jo? Që të arrini.
2: Shkoni 3, që t'jeni brenda.
1: T'arrini në orar.
2: Ini dhe i kafe 3000 lekë shat. Gjëra të vogla, domethënë, ista 27000.
1: Fix.
0: Buk me vete, kontrolli doganor nuk ta hedh fat. Ushqimin, kështu që merrni sanduiç të bërë në shtëpi, janë dhe më të lirë edhe më të shëndetshëm.
3: Më të shëndetshëm. Bukur, kemi një do flasim pak apo kur të kthehemi me disa informacione shumë interesante.

Atje ju pret doktor Julian Dervishaj që në fakt do t'ju ofroj shërbimet e ti dhe eksperiencen e ti disa vjeçare, sidomos për rinë ose për plastikën, po tashmë po vjen dhe vera. Bëni një lutronik lazer, është pa dhimbje që në seancën e parë keni rezultatet e para, kështu që nxitoni, ngjitur me Fakultetin e Mjekësisë e në Anatolia Hospital, të cilën e falenderojmë për mbështetjen. Ndërkohë ne do të shkëputemi për pak minuta muzikë ndër rikthehemi apo jo Altin, si mendon? Dhe ti po zgjedh një këngë që nuk e di çfarë është. Okay, c'est la vie.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabëra,
3: o mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty. Për të të mbështetur në planet e tua, për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Mik, Beautiful Freaks, Klab FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
3: Mirëmëngjes të gjithëve dhe lajm informacion në mes. Më mbriti një informacion që thotë që deri në vitin 2030 45% e grave do të jenë beqare dhe pa fëmijë sipas
4: 45%
3: nga mosha 2030-ën grave
5: me 4 vite
3: gratë moshës 25 deri 44 me gjasa shumica prej tyre do jenë beqare dhe pa fëmijë dhe kjo përfaqëson një ndryshim historik demografik e nxitur kryesisht nga rritja e pavarësisë financiare të grave, ndryshimi i prioriteteve dhe largimi gradual nga modelet tradicionale të martesës.
6: Ja ku bëm pjesë e historisë dhe po shkruajmë historinë, jemi shumë kënaqur.
3: Janë dihet karriera dhe arsimi. Shumë gra po japin përparësi zhvillimit profesional, arsimit të lartë duke shtyr martesën.
5: Kjo është ca 10% le të themi,
3: po. Apo më 2030 a thotë
5: karriera po.
3: Pavarësia financiare,
6: edhe kjo po.
3: Kjo është diçka që të mbash një familje në mënyrë pavarur, pa u varur ekonomikisht nga një partner,
6: ti edhe vetën, jo vetëm familjen, po edhe veten.
5: Edhe t'lind pyetolla, po çfarë dua burrin?
3: Dhe ndryshimi eksaktësisht, ndryshimi normave shoqërore që martesa dhe prindërimi po shihen gjithnjë më shumë si zgjidhje personale dhe jo detyrimisht
5: si hall.
3: Po, po, nuk është diçka që duhet ta bësh tradicionale. Dhe statistika thotë
6: po edhe normat shoqërore kanë filluar të bien, nuk kemë presionin e një martese me një
5: familjar duket prapë si demode.
3: Nuk është lajmi,
6: jo, por të jam dakord, po.
3: Unë do shtoja,
6: po ka rënë presioni shoqëror që dikur të ushtrohe vazhdimisht, për shembull.
3: Unë do shtoja tani, okay, do jem beqare dhe pa fëmijë, të dyja nuk do të thotë që janë edhe bashk, mund të jenë të pamartuara ose mund të jetë. Por këtu do shtoja edhe gratë që zgjedhin të bëjnë një fëmijë pa një partner. Domethënë këtë mund ta shtojmë në kategorinë e tyre, kështu që 2030 shumë afër.
5: Në dritur në prezi.
4: Jo, dha që ndri e pak
3: nuk është lajmë mirë
4: pak në njerëz po
3: unë them mos presim 2030
5: se po shon Japonia në fakt ka qenë problematike
4: vazhdon diet
3: po për gratë
5: aty nisi
4: sado që ka pafund strategji shteti për të ndihmuar familjet e reja nuk po leku kur nuk e lëvizën leku
3: kur gjë
5: bënderman
3: ashtu do të thënë edh ujin përpjet por jo të gjitha
4: po në këtë rast do vetëm ujin përpjet po edhe gjëra të tjera përpjet
3: nuk funksionon në Japoni kjo gjë
4: më shumë se tek Japonia kemi kemi kohë të bëjmë një eksperiment japonez me buburreca.
5: Kemi kohë, 1 minutë.
4: Atëherë ne flasim shpesh herë për traumat të cilat trashëgohen nga një brez tek tjetri,
5: nga buburreca,
4: nga njeriu në njeri. Për shembull, është bërë një eksperiment në vitet 80, sipas fjalës e ka bërë një fëmijë i vogël japonez, i cili ishte aq i dashur, saqë donte të provonte që katërpilaret e vegjël, pra përpara se të shndërroheshin në flutura, kishin një kujtesë të asaj që u kishte ndodhur gjatë gjendjes kur ishin thjesht krimba. Atëherë ky djalë i vogël mori një tip gjëje që shkaktonte një elektroshok të voçkël, të cilin e ngjiti te dora dhe sipër vuri këtë krimin e voçkël, këtë krimin që do të shndërrohej në flutur më pas. E bëri këtë gjë te dora në mënyrë që të ndjente elektroshokun edhe vet, pra ta ndjente dhimbjen që po ndjente krimbi edhe vet në mënyrë që mos ta dëmtonte. Dhe ndërkohë, pran vuri livander, pra vuri bimën e famshme. Dhe sa herë i afronte bimën dhe katerpilari, pra e asocionte me elektroshokun, pra. Dhe u vure që kur u shndërrua në flutur më pas, e vuri në një sistem me dy gypa. Në të majtë shkonte ishte aroma e livanderit, në të djathtë ishte një aromë tjetër. Dhe të gjitha fluturat që kishin kaluar këtë eksperiment kalonin në anën tjetër, pra nuk kalonin nga ana e livanderit, sepse u kujtonte këtë lloj gjëje. Dhe jo vetëm këta, eksperimenti nuk merron me kaq. Dhe fëmijët e tyre vazhdonin që të shmangnin po të njëjtën aromë, kështu që traumat që mund të ketë kaluar gjyshi në luftën e dytë botërore, do të
5: vazhdojnë trashëgohen.
4: Ne themi ore pse kam frikun sa herë kalojnë tek ai tanku që është tek bulevardi i ri është që tanke kanë bërë me ngjyra. Musa e kaloj aty, kam një dëshirë për të ndryruar rrugën. Tani ndoshta diçka thellë është trashëguar nga paraqitja.
3: Po diçka mbetet gjithmonë,
4: diçka është shkruar
3: natën tonë. Nuk ikën asgjë, asgjë rikthehet.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
12: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
11: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: venitor në program Nuk ishin një shteti vetëm, por një rjet fisesh të lidhura, jetonin kryesisht në kalërim, me kalërim, pra blegtori, luft, ishin të famshëm si shigjetarë, shkëlqyer mbi kal. Ku jetonin? Jetonin në Ukrainën e sotme, Rusinë Jugore, Kazakistan, zonat përreth detit të Zi dhe Kaspik. Dhe çfarë i bërit një orë? Ishin shumë pompoz, altin ishin shumë të fuqishëm, të lëvizshëm dhe të vështirë për të pushtuar, përdornin harqe të vegjël dhe të fuqishëm në kalërim dhe këta ndërtuan varre të mëdha mbretërore me artë të pasura brenda. Tani kthehemi tek Herodoti, do thoni është lidhje ka kjo. Tani ky zotria thoshte që këta zotrinë të merrnin lëkurën e duarve të armiqve që i mundin dhe skalpin gjithashtu. Dhe përdornin këtë skalpin ose lëkurën e duarve për të ndërtuar mbrojtësen e shigjetave të tyre. Dhe njerëzit thonë, "Çfarë, këta janë ekzagjerime, kush e di çka para ai me sy të vetë
1: brezia puton me të gjitha." Me skalp kokë.
0: Jo. Megjithatë, zbulimet e fundit arkeologjike kanë zbuluar disa varre në Ukrainën e sotshme, ku ishin shumë prej këtyre lëkurave, ishin prej dashi, prej gici, prej
1: por
0: dy raste u vërtetuan që ishin prej vërteti lëkure njerëzish
1: dhe skalpi.
0: Kjo vërtetoi që Herodoti paska qenë një vëzhgues shumë i sakt ku i ka parë me sytë këto raste, kështu që
1: kjo se duhet të kesh një lloj trimërie që të gjesh skalpin ose
0: tjetër që duhet të kesh trimëri përpara se të gjesh skalpin dhe pastaj domethënë, kështu që e çuditshme historia njerëzish. Gjithmonë më tepër
1: entuziazmohem.
0: Gjithmonë më tepër gjejmë histori të çuditshme.

0: ora 9.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Protesta e djeshme kundër projektit të resortit në Zvërnez gjati 3 orë dhe u shoqërua me tensione mes qytetarëve dhe policisë. Protestuesit kundërshtuan ndërtimin në zonën e mbrojtur, kërkuan ndërheqjen e qeverisë dhe kritikuan si majorancën ashtu edhe opozitën. Pas tubimit përpara kryeministrisë, ata marshuan nëpër Tiranë për fshirish bllokun dhe selinë e Partisë Demokratike, ku vazhduan thirrjet dhe protestën pa incidente. Qytetarët kanë paralajmëruar vijimin e protestës sot në orën 18. Kuvendi i Shqipërisë mbledhet sot në një seancë plenare ku në renditje janë 6 interpelanca dhe 2 projekt ligje. Opozita ka thirrur kryeministrin Rama për çështje si emigracioni dhe paketa e maleve, ndërsa disa ministra do t'japin llogari për infrastrukturën, sigurinë, emigracionin ilegal dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Izraeli dhe Libani kanë rënë dakord për një marrëveshje armpushimi me kusht që grupi Hezbollah të ndalojë sulmet ndaj territorit izraelit. Njoftimi për arritjen e kësaj marrëveshje u bë publik nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Sipas informacioneve të para, armpushimi synon të ulë tensionet në kufirin mes dy vendeve dhe të krijojë kushtet për vazhdimin e dialogut diplomatik. Dhoma e përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara ka miratuar legjislacionin që synon të detyrojë presidentin Donald Trump të përfundojë konfliktin me Iranin. Rezoluta e referoi te aktit të pushteteve të luftës dhe i kërkon Trump të tërheqë forcat amerikane nga armiqësitë kundra Iranit, përveç se nëse ai kërkon Kongresit të miratojë një deklaratë të qartë lufte. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma.
4: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: parashënon 99 minuta dhe ndërkohë do flasim për parfumet. Ju vajza keni një parfum të preferuar
1: cilin? Kemi, kemi.
0: Të cilin nuk e ndrroni sikur çfarë të ndodh
1: pra. Jo, kemi. Dikur kemi qenë më, unë paktën kam qenë më fanatike, mbaja një parfum shumë gjatë. Tani ka filluar të ndryshoj sepse më pëlqen një gjë tjetër, diçka më e mirë, fillon edhe ndryshon karakteri im, hallet, probleme.
0: Për shtat karakterin me aromën që dëshiron të nuhasin. Kohë,
2: eksaktë.
1: Po përjetoj. Për shembull,
2: kjo është ide.
1: E përjetoj edhe atë që kur ndjej një parfum shkoj diku mbrapa me memorie, më çon direkt në një, për shembull kur isha student, a më kujton diçka ose po tani ka filluar të kem disa parfume dhe nuk kam një të preferuar më.
0: Okej, okay, ke kështu dëshirë për të, si thua, ta blesh të shtrenjtë parfumin, jo kështu të mbushur nga këto me bazë vajore.
1: Jo, i kam të dyja, domethënë, sepse esenca është shumë e rëndësishme. Donjëherë marrin esencën dhe mund ta blesh me 3000 lekë. Edhe atë 200 euroshin për shkakun, mund ta gjesh me 3000 lekë sepse e kanë marrë esencën e atij parfumit të shtrenjtë, dhe mund ta gjesh
0: këtë. Ti s'ha si e ke bot kuptimin për parfumet?
3: Unë kam një familjar që është shumë i fiksuar pas parfumeve dhe kujdeset ajo. Dhe kujdeset ajo për gjithë parfumet e gjithë familjes, në fakt, vetëm të mirat.
0: Okej, okej. Ndërkohë ka njerëz në fakt cilët fiksohen me parfumet e tyre, s'pot pyes fare, domethënë nuk ka. Nuk është se. Atëherë ka njerëz cilët fiksohen me parfumet dhe nuk e ndryshojnë gjatë gjithë jetës së tyre. Për shembull, Ozzy Osbourne, ndjeri Ozzy Osbourne, i cili pa diskutim ka lënë shenjën e tij shumë të rëndësishme në muzikën metal, kishte një fiksim të vetin, i cili u zbulua vetëm pasi ai ka ndryruar jetë. Atëherë, parfumi i tij kushtonte, ai që zgjodhi, kushtonte $370 shishja, dhe firma në fakt ishte jo një firmë e zakonshme, ishte Check and Spake, numri 88, e cila ka klient shumë preferencial, pra ai duhet bësh një prenotim para prekisht. Atëherë, mendohet që sipas dëshmive të gruas së tij, në momentin që ai ka qenë me gruan duke bërë një duke bërë pazare të zakonshme, gjen këtë lloj parfumi, e nuhat dhe i thot gruas me sy të hapur, i thot: "Kjo është aroma që unë dua të mbaj gjatë gjithë jetës time." Mendohet që ka një aromë të errët, druri, pra ka atë aromën e fortë të drurit të
2: kjo nuk diskutoj.
0: Drurit të kalbur, kjo është pak a shumë primaria, gjë që sipas gjithë atyre që e kanë nuhatur,
1: mos më thuaj.
2: Që do vdekin e mban larg.
1: Mos më thuaj.
0: Thoni që aroma që mbante Ozzy shkonte shumë për shtat atmosferës errësirës së tij,
1: të drurit.
0: Si figurë, kështu që jam shumë kurioz në fakt, sado që kushton shumë, do doja shumë ta kisha edhe këtë.
2: Ta ndjenim,
0: ta nduhasim të paktën me këto pështoshe. Inshallah e gjejmë esencën aty.
2: 3000 lekë që do të dhej.
3: Ky familjari im që ju tha se shumë i fiksuar pas parfume, ka një koleksion të llahtarshëm parfumesh dhe një ndër më të çuditshmi që kam nuhatur dhe në fakt ma shpifit, them të drejtën, ishte nga një stall kuajsh, sepse personi ky dizajneri i kuaj, dizajneri i parfumit kishte një
2: djersa e kalit, pra.
3: Jo, ishte bajga.
1: Parfumier quhet.
3: Ishte kompletja shitja e kuajve e përzier me djersën e tyre.
1: Ti ta shpiti pas e morë veç çfarë ishte apo që në fillim?
3: Që në fillim, sepse vinte fikse si era e një ferme. Ku futesh një ferm që vjen një herë rreth shati, po. Era fshat.
1: Po disa e kanë.
3: Një ishte parfumi që kushtonte
2: 700
1: euro
0: pikërisht. Ky Ozit sipas fjalës ka disa aroma brenda, ka citro, aromën citros, pak nota agrumesh të freskta dhe jo vetëm të freskta, pas ka trëndafil, pak aromë bimësh të ndryshme të çuditshme, më pas ka dru i tymosur, po goxha i tymosur.
1: Kjo druri mirë, po.
0: Më pas ka dru të butë dhe kremoz dhe nota të lehta myshku. Më pas jo nuk është aq.
1: Nuk është, a?
0: Do pak hunda të mësohet me
1: këtë,
0: me
1: këto që për shkrove është shumë të mira.
0: Do pak krijon një ndjesi paranoje, thonë ata.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë detaje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

0: me super oferta, sepse tashmë ju e dim ne, e dim shumë që keni nevojë për një kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU që kushton vetëm 32.990 lekë. Ndërkohë mund të marrësh një lavatriçe Hotpoint 8 kg 29.990 lekë.
1: Falas.
0: O sa i mirë është ai frigoriferi Samsung Total No Frost 44.990 lekë ose ai hekuri Philips Optimal Temperature 10.990 lekë. Të gjitha këto deri më datë 30 qershor keni super çmime në të gjitha kategoritë dhe në të gjithë rrjetin e GoTek Electronics.
2: Nxitoni, nxitoni. Ndërkohë vjen një mesazh nga Marseli Gjermani, thotë mirëmëngjesi grupi, si jeni?
1: Mirëmëngjesi Marcel.
2: Një mesazh tjetër. Mirëmëngjesi grupi, na keni dënuar me këto këngët sot. Ju përshëndes, është Denisi që shkruan.
1: Denis, faleminderit, vazhdo më tej.
2: Turi Bresha thotë mirëmëngjesi klubi, mbrëm flak, thotë Metallica në stadiumin Bologna.
0: A kishin koncert.
2: Ambienti dhe akustika shumë më mirë se tek Hipodromo në Milano para 2 vitesh, teknologji e lartë vizive dhe show i garantuar 48.000 persona ditë mbar i uroj. Në fakt un kisha edhe 2 miq, të cilët kishin 3 në fakt miq, të cilët kishin vajtur, kishin parë live dhe më çonin ndonjë video ndonjë kështu për spazia. Momentet e ndryshme të koncertit shumë interesante. Në fakt realisht diçka për mos u humbur.
0: Do bëjmë një quiz edhe pse duhet ta kishim bë pak më përpara, ta bëjmë tani, ta bëjmë personazhin,
2: kush ka parë? Sasha ka parë
0: dikon. Sashenka.
2: Ti ke parë një burr?
3: Jo.
1: Ti ke parë një grua aktore?
3: Jo.
1: Si jo? Grua pra.
0: Ke parë këngëtare?
3: Në fakt Altin ka bërë disa role, pra pavarësisht se nuk e ka profesion të parë.
0: Është këngëtare atëre.
3: Do ti që
1: edhe këndoj, edhe çollove në shenjë.
3: Edhe do të këndoj, ka dëshirë të këndoj,
0: edhe dëshirë për të aktruar, më sa kuptova.
3: Edhe dëshirë.
2: AV-ja.
3: Jo.
2: Nuk është avëja.
0: A mëja.
3: Mund ishte për ja.
1: Kjo Sasha profesionin e parë ka politikanat,
3: jo, dhe, jo. Ma politikanët kanë mund të tjera alti, jo, ku kanë kohë ta të meren.
0: Është të prezentuese.
3: Po, Evi.
0: LV.
3: Jo.
2: Atër kjo prezentuese është e martuar.
3: Jo,
2: ja,
3: pyetja gjeta.
1: Kjo ka një emision të saj normalisht.
3: Për momentin nuk e kam më.
1: Nuk e ka.
2: U mbyll.
3: Ja, pra.
2: Mbyll programin.
3: Po është tash, e sigurt që nuk është LV. Jam si ka foni çik.
1: Hësoja be.
3: Ja, ja.
2: Atë ka bërë disa role. Ka bërë disa role. Ka qejf të këndoj.
3: Etë.
2: Moderon, kjo është 40 vjeç.
3: Jo.
2: Të di ti më.
0: Se ka më emisionin, domethënë ka pasur.
3: Nuk është më.
0: BZ?
3: Jo.
1: Është mbi 40 Sasha.
3: Jo.
1: Është në 40 për kodes. I bie ti tek të 30-ta.
2: Si ne,
1: domethënë.
2: Jo, si Sasha. Atëherë kjo vajzë është e bukur edhe e ut.
3: Po, është shumë e bukur dhe ka tipare shumë veçanta.
2: Ashtu, ëh,
1: është edhe blogere në
3: Edhe blogere.
1: Evi, hajde,
2: gjithë
0: nuk po.
2: FP-ja.
3: FP-ja,
2: goxha e talentuar edhe si aktore në fakt. FP 069 20 70 222.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë,
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
10: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
11: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
11: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
11: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
12: Number 5. Don't
13: rain me. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me.
12: Number 4. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre.
13: The night is almost over, I still don't know where you are. Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Mirë, ka ardhur momenti.
5: Kishim një fitues, kishim një fitues për sa i përket quizit të personazhit. Personazhi misterioz ishte Fioralba Ponari. Dhe ndërkohë fituesi është Esioni, Esioni. Bravo, me numrin e telefonit 899. I dashur Esion, ke fituar dy bileta për në Kickbeat, një ngjarje shumë interesante ku do të bashkohet muzika elektronike në datë
4: 5 nesër.
5: Ka nisur, po. Nis nesër. Po, është
4: dashur. 5 qershor.
5: Do të kesh një komunikim pra nga redaksia jon për të marrë dhe biletat e tua. Është një përzierje midis muzikës elektronike, sporteve, futbollit, workshopeve të ndryshme, gjë që do ta aknaqë absolutisht gjithë familjen, mund të shkosh me fëmijët.
4: Tek Austria mund të shkoni, edhe për të gjithë ju që s'keni ende një bilet, tek sfere.al mund të merrni biletën tuaj. Ndërkohë ka ardhur momenti për një Wikipedia të shpejtë të qartë.
5: Gati me zë presim.
4: Shumë funksionale, gati Wikipedia.
5: Zhdryng.
0: Wikipedia. Këshillat e zemrës.
4: Keni konflikte në çift?
5: Kemi.
4: Si ti përballoni me këto tre fraza?
5: Si?
4: A tani do thuash ti, bani më që dikur thoshim kur ke konflikti fillo shko kafsho veshin e partnerit?
5: Po.
4: Tani
5: po,
4: përveç kësaj
5: nuk funksionoi.
4: Më kafshoi
5: hundën.
4: Shkojmë në diçka më të qartë. Po. Jan tre fraza kyçe që mund të ulin ose të ndalojnë shumicën e konflikteve në çift. Teksa ti po zihesh, ti mund të thuash frazën e parë që është e kuptoj këndvështrimin tënd. Dhe kjo nuk do të thotë që je dakord, por që pranon se tjetri ka një mënyrë të ndryshme se menduari. Dhe kjo e bën partnerin të ndihet i dëgjuar.
5: Muam duket më pak e rrezikshme ajo. Më mirë kafshoj veshin sesa thua këtë fjalë. Kjo është i hedhësh benzinës
4: bari. Ne do t'i lexojmë në fund, do të themi as veshin si përfundim më i mirë apo të këto tre frazat.
5: Dhe këtu jam devi.
4: Pra ti thua të kuptoj këndvështrimin.
6: Ke kuptuar se ke gjithë jetën morë, çka kupton?
5: Po ti kupton, po ti dëgjon.
4: Ja, thua këtë se do të dëgjosh. E kuptoj këndvështrimin. Nëse shkojmë tek e dyta, të kuptoj.
5: Ja, ja, akoma më kesh
6: e para. Akoma më kesh e para. Po s'ka as argument.
5: Ha qa thash, ha qa kuptove.
4: Të kuptoj, e të vëtan të kuptoj.
5: Po jo, po se ha qa thash, ma përsërit fjallë për fjallë qëfar thash.
4: Jo, të përsërit, unë të kuptova.
5: Pra, një sekundë, pra, kur ti thua partnerës grua të
6: tjerës, do të kuptova. A,
5: si që s'ke kuptuar. O, koktull, qa kuptove, ma përsëri të gjithën.
4: Koktull?
5: Po.
4: Ti s'ke dhe tull nga koka, imagino.
5: Ok, kam tullin brënda në tru dhe mga zënë trurin, sa shakë është ideja, sa shakë.
4: Po, nga mendime që nëzirë,
5: nga fjallet që nëzirë nga goja, kuptoj që jam koktull.
4: E fundit, leta zgjidhim bashk këtë.
6: Let it be.
4: Bashk.
5: Kam që jetën që përpishem ta zgjidh bashk me ty.
4: Shvendos fokusin nga konfliktit e zgjidhja. Tregon marrëdhënie më që marrëdhënia është më e rëndësishme se debati. Ata mbyllin bashk këtë situatë tani. Jo ti ke drejt, un kam gabim, ti ke faj.
5: Min me sahatësh
4: dhe kjo. Vazhdoj me të fundit që qen ka veshi.
5: Veshi.
4: Do mbajmë veshin.
5: Pra veshi, pra do veshi.
4: Jo, është veshi, si përfundim asnjë nga këto nuk funksionon.
5: Ah, veshin. Ti shikoj kaç.
4: Tre fraza.
5: Mbajmë veshin fort.
4: Fort.

0: urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu

0: pra ishte dhe klubi më gjestit për ditë në sot me ora shumë
1: 9:53
0: minuta me keqardje. Ju falenderojm shumë për gjithë mesazhet, gjithë dashurinë e ditës së sotme. Trafiku është liruar për fillimisht,
2: ora sa më dora
0: sa vogël dalja nga Tirana është mirë, përveç pak ngushticës të Rinasit kemi pak probleme aty, po pjesa tjetër është okay. Duke ju falendëruar shumë, falenderojm
2: Enatë Day Hospital dhe GoTech Electronics. Ndërkohë ju ftojmë të qëndroni në Club FM, vjen Orgeza Zaimi me Music Box.
0: Pas kemi Çunat, kemi Egi me Briani me Gjoktu.
2: Makinë me Dytimon me Kelin dhe Gretën.
0: Në Dark do të kemi Elson Mix, mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi gjitha arsyeja mos arsyeja si i bëhet arsyeja time, ma të pësanaj shumë arsyeja sa arsyeja që i vetëm. Klubin

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTech.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
4: Sono umane situazioni.
3: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Protesta e djeshme kundër projektit të resortit në Zvërnez gjati 3 orë dhe u shoqërua me tensione me qytetarëve dhe policisë. Protestuesit kundërshtuan ndërtimin në zonën e mbrojtur, kërkuan ndërheqjen e qeverisë dhe kritikuan si majorancën ashtu edhe opozitën. Pas tubimit përpara kryeministrisë, ata marshuan në Tiranë për fshirë zhbllokun dhe selinë e Partisë Demokratike, ku vazhduan thirrjet dhe protestën pa incidente. Qytetarët kanë paralajmëruar vijimin e protestës sot në orën 18:00. Ndërko, kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish lidur me projektin e investimit në Zvërnec, ku publikoi një video nga zona ku shfaqet e ndotur. Krahas videos, Rama shkruan si investimi i planifikuar prej 4 miliard eurosh do të shërbejë për zhvillimin e turizmit dhe transformimin e Vlorës në një destinacion të rëndësishëm ndërkombëtar. Kryeministri kritikoi kundërshtarët e projektit, duke akuzuar ata se synojnë të pengojnë zhvillimin e zonës dhe të mbajnë të pandryshuar gjendjen aktuale të saj. Kuvendi i Shqipërisë mblidhet sot në një seancë plenare ku në rend të ditës janë 6 interpelanca dhe 2 projekt ligje. Opozita ka thirrur kryeministrin Edi Rama për çështje si emigracioni dhe paketa e maleve, ndërsa disa ministra do të japin llogari për infrastrukturën, sigurinë, emigracionin dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Izraeli dhe Libani kanë rënë dakord për një marrëveshje armpushimi me kusht që grupi Hezbollahut të ndalojë sulmet ndaj territorit izraelit. Njoftimi për arritjen e kësaj marrëveshje u bë publik nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Sipas informacioneve të para, armpushimi synon të ulë tensionet në kufirin mes dy vendeve dhe të krijojë kushtet për vazhdimin e dialogut diplomatik. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëm me Orgesa Zeimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesit të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtar Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe menjëherë pas klubit të mëngjesit me miqtë e mi, ja ku jemi bashkë në Music Box për të qëndruar në këto 2 orë transmetimi në radion kombëtar Club FM, ku dita e sotme në 20 gradë dhe datës 4 qershor është një miks midis freskisë por edhe nxehtësisë. Dhe do t'ju sjell tani si fillim nga Clean Bandit dhe Sean Paul, Rockabye, për vetëm pas pak se do të jeni në Top 5 Itali.

Goodbye nga Clean Bandit dhe Sean Paul. Është ora tani për të sjell klasifikimin e ditës së enjte, që na njeh me 5 këngët më të mira në tregun italian, pa diskutim të influencuar nga muzika e tyre dhe artistëve të tyre midis popit dhe muzikës italiane. Do të vinë në top 5 Itali në vendin e 5 Najat me Prima Cap.

0: që të vëdesime.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

me ditën e Labjaga, ke fastidio për të dëgjuar në Top 5 Italis, çdo të njëjtë klasifikimin e këngëve më të mira në radio dhe në shkarkime digjitale, vjen në vendin e tretë Samra Jay me Ossessione.

duke dëgjuar nga Samurai J.O. Sesione për cilë fituesin edicionit e fundit dhe Sanremo, si dashtu dhe përfajsusin e italist në Eurovision, në vëndin e dytë Sal Da Vinci per sempre si.

si çdo të enjte, edhe për sot dëgjuam Top 5 Itali, ishte Sal Da Vinci me Persen Presi në vendin e dytë, për të dëgjuar tani në vendin e parë Saif me Tu Mi Piaci Tanto.

0: ora 10:31 minuta.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë këmishë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Futbollisti Lionel Messi mban rekordin për postimin me më shumë pëlqime në Instagram. Fotoja e tij duke ngritur trofeun e Kupës së Botës u publikua në dhjetorin e 2022-shit. Brenda pak ditësh, postimi historik grumbulloi mbi 75 milion pëlqime nga e gjithë bota. Ai theu rekordin e mëparshëm që mbahej nga fotoja e thjeshtë e një veze. Ky moment shënoi një kulm të jashtëzakonshëm të popularitetit në internet.
3: Club FM Guinness.
4: Kanali i quajtur Mr Beast, i menaxhuar nga Jimmy Donaldson, mban rekordin si kanali individual. Ai nisi krijimin e videove që në moshë të re në 2012-ën, përmes sfidave të shtrenjta dhe dhurimeve të mëdha, ai fitoi audiencë masive globale. Në vitin 2024, numri i të abonuarve në kanalin e tij kaloi shifrën breslënse prej 300 milion vetësh. Ky sukses e bën atë krijuesin më të ndjekur dhe më me ndikim në platformën YouTube.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Omer, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
6: Omer, si e, qa bone?
5: Hajde, hajde, se ta porosita i Bourbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Caffè Bourbone e ti senti un re.

Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtare Club FM. John Legend ishte në këtë moment, ora 10:38 minuta në këtë ditë e njëjtë datës 4 qershor për t'ju uruar një ditë fantastike. Do të sjellim tani një këngë e cila u bë shumë e njohur kur u bë pjesë e Sister Act e Murgeshave Gazmore, por në fakt kënga është e kompanisë Motown Records, kompozuar nga Smokey Robinson për këngëtaren afroamerikane yllin e kompanisë Mary Shells. Këngë që flet për adhurimin e një vajze për të dashurin e saj, aq shumë adhuron sa e cilëson si perëndi. Në vitin 99 kënga My Guy hyri në Rock and Roll Hall of Fame, por është e vitit 1964. Vjen Mary Shells me My Guy.

dëgjuar nga Mary Wells këngën My Guy që na riktheu në vitet 60 për të shëndruar në program me duhet ta them një nga grupet e mia të preferuar, nuk është se janë shumë të njohur, duhet ishin edhe më të njohur. Kjo këngë është pjesë e albumit me ditin titull të grupit amerikan të quajtur Steve Miller Band, kryesuar Billboardin për 4 javë rresht, një hit shumë i njohur që është përdorur në spote, filma, programe televizive. Grup formuar nga kitarist Steve Miller, ne sjellim në program këngën e vitit 1974 nga Steve Miller Band, The Joker.

0: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë dishaqe në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.pl.
1: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

Rikthehemi në program me Genesis dhe That's All. Ora 10:50 minuta është një kohë e çuditshme në fakt, por e pranueshme për sa i përket ditës, duke parë nxehtësinë që ka pasur ditët në vijim. Ne do të qëndrojmë tani në program me një këngë monumentale, duhet thënë, një duoje epike, Hall and Oates. Në fakt është pjesë e albumit Big Bang Boom, kënga e fundit hit numër 1 e Billboardit për duon e suksesshme Daryl Hall dhe Joan Oates. Është në listën e 100 këngëve më të mira të viteve 80. Kthehemi pas në vitin 1984 me Out of Touch.

nga këngët më të bukura të viteve 80-të, ta mendosh që u frymëzua kjo këngë dhe You're Out of Touch, I'm Out of Time, krejtësisht në rastësi kur John Oates ka treguar se po luante me një sintetizator që as nuk dinte ta përdorte mirë, ku krijoi pikërisht melodinë e refrenit. Kënga pa diskutim u bë një nga më të rëndësishmet e viteve 80. Ne do të qëndrojmë në Music Box në vimësi me muzikë, histori dhe këngë të bukura. Do të jenë tani këngë që frymëzimin e mori nga një klub i vërtet pranë qytetit Athens në Georgia, i quajtur Hawaiian Hali, nga jashtë dukej si një kasolle e zakonshme, por brenda ishte një vend plot muzikë, kërcim dhe energji. Pikërisht kjo atmosferë u kthye në idenë e Love Shack, kur grupi po regjistronte këngën, disa antar mendonin se nuk duhej të përfundonin fare, sepse nuk po gjeni fundin e duhur, por këmbgulja e Fred Schneider dhe Kate Pearson bëri që kënga të publikohej dhe mpas u shndrua në hitin më të madh të karrierës së tyre. Vjen B52 me Love Shack, ne kthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulir si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Ora 11:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ligjvonësit dhe Shqipërisë janë mbledhur sot në seancë plenare. Deputeti Ejna Zhupa kërkoi llogari në kuvent për mos përfshirjen e interpelancës së saj me ministrin e mjedisit. Zhupa foli për protestën e Zvërnecit duke thënë se qeveria duhet të tërhiqet pasi nuk ka turizëm të qëndrueshëm me beton. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish lidhur me projektin e investimit në Zvërnec, ku publikoi një video ku zona shfaqet e ndotur. Krahas videos, Rama shkruan se investimi planifikuar për 4 miliardë eurosh do të shërbejë për zhvillimin e turizmit dhe transformimin e Vlorës në një destinacion të rëndësishëm ndërkombëtar. Kryeministri kritikoi kundërshtarët e projektit duke akuzuar se synojnë të pengojnë zhvillimin e zonës dhe të mbajnë të pandryshuar gjendjen aktuale të saj. Ndërkohë, protesta e djeshme kundër projektit të resortit në Zvërnec zgjati 3 orë dhe u shoqërua me tensione me qytetarëve dhe policisë. Protestuesit kundërshtuan ndërtimin në zonë të mbrojtur, kërkuan ndërheqjen e qeverisë si dhe kritikuan majorancën, ashtu edhe opozitën. Pas tubimit përpara kryeministrisë, ata marshuan në Tiranë, përfshirish bllokun dhe selinë e Partisë Demokratike, ku vazhduan thirrjet dhe protestën pa incidente. Qytetarët paralajmëruan vijimin e tyre sot në orën 18. Izraeli dhe Libani kanë rënë dakord për një marrëveshje armpushimi me kusht që grupi Hezbollahu të ndaloj sulmet ndaj territorit të Izraelit. Njoftimi për arritjen e kësaj marrëveshjeje u bë publik nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Sipas informacioneve të para, armpushimi synon të ulë tensionet në kufirin mes dy vendeve dhe të krijojë kushtet për vazhdimin e dialogut diplomatik. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjetoj experience.
9: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
11: Club FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
13: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mosaro!
13: Po, palma, palma!
12: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Leonard Cohen në këngën Everybody Knows. Jemi në këtë pjesë të dytë programi Music Box për sot, data 4 qershor, për t'ju uruar një ditë sa më fantastike, 11:11 ora. Do t'ju sjell një këngë tani që titullin e ka çuditshëm, quhet Mbap, është nga grupi Hanson. Shumë njerëz e kujtojnë si një këngë të lehtë dhe shumë argëtuese, por teksti ka një mesazh shumë më të thellë. Vëllezrit Hanson e shkruan kur ishin ende fëmijë dhe kënga flet për sa shpejt kalon jeta dhe sa pak marrëdhënie të vërteta mbeten me kalimin e kohës. Sipas tyre, Mbap përfaqëson një moment shumë të shkurtër në kohë, një çast që kalon sa hap e mbyll syt. Tre vëllezrit Hanson e shkruan këngën në një version më të ngadalë dhe më soul, por producentët e kthyen në hitin energjik që ne njohim sot. Ne do ta dëgjojmë në Music Box në këtë fillim të pjesës së dytë të programit. Kjo është Mbap nga Hanson.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e stanëve, si dhe mekanizmin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cualitetin italian me dyshek hybrid, me ulje 34.990 lek, dysheku më i kërkuar, memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani, Komodita Home. Ndjehu, komod.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shfrytuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

Super Mates Rainy Day në ICMC, është ora 11:23 minuta. Ju na dëgjoni në radion kombëtare Club FM në takimin tonë përditshëm me Music Box. Për të qëndruar tani me Katy Perry, do të themi pas në kohë, ka vite kjo këngë që në 2010-ën është pjesë e albumit me ditin titull të këngëtares amerikane që u krijua në atë kohë në vazhdim e frymëzimit të moshës adoleshenciale, për të pasqyruar kështu dhe një dashuri dhe ndjenjë të pastër. Në ditën frymë janë bërë edhe këngë të tjera të këtij albumi. Katy Perry në vitin 2010 u shpreh se ja ka kushtuar këtë këngë atëherë të dashurit të saj aktorit britanik Russell Brand, i cili e la me një mesazh. Që prej daljes në treg në YouTube qarkullonin shumë variante në fakt cover të këngës, por ne do ta sjellim nga Katy Perry, kjo është Teenage Dream.

rikthyer me Katy Perry, e cila duhet thënë në kohën kur është publikuar kjo këngë që sapo dëgjuam në 2010 ka qenë yll i padiskutueshëm i muzikës pop, emri më i përfolur në atë kohë dhe pa diskutim ka prodhuar shumë e shumë hite numër 1. Ne dëgjuam Teenage Dream që na riktheu pas në kohë në albumin gjithashtu me të njëjtin emër për të qëndruar bashkë në Music Box me Gordy dhe Cutting Room Floor.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
2: Aktoria Pamela Anderson raportohet se është hapur për të gjetur sërish dashurinë, ndërsa vazhdojnë spekulimet për një afrim të mundshëm me aktorin Tom Cruise. 58 vjeçaria ka kaluar 2 vitet e fundit duke punuar për rikthimin e karrierës së saj në Hollywood përmes projekteve që morën vlerësime të mira nga kritika, përfshirë filmin The Last Showgirl të regjisores Gia Coppola. Filmi ka rikthyer vëmendjen ndaj aktores pas dekadash fame si ylli i serialit Baywatch dhe filmave kult si Barb Wire. Zërat për një lidhje mes Anderson dhe Cruise nisën pasi u raportua se aktori Tom Cruise kishte mbetur i impresionuar nga interpretimi i saj në The Last Showgirl. Nga ana tjetër, dokumentari Pamela Love Story riktheu në vëmendje atë periudhë, por edhe suksesin e serialit Baywatch, i cili e bëri Anderson një nga figurat më të njohura televizive në botë gjatë viteve 90.
1: Club goes to Hollywood.
2: Aktori 53 vjeçar Josh Duhamel dhe bashkëshortja e tij Audra Marie janë shprehur të lumtur që kanë mirëpritur në jetë një vajzë të vogël, që e kanë quajtur Roca de Leon Duhamel. Ajo është bërë motra e djalit të tyre 2 vjeçar, Shepherd dhe Axel 12 vjeç, djalit që Josh e ka me ish bashkëshorten Fergie Ferguson. Çifti ndau një postim të përbashkët në Instagram me disa foto të foshnjës së sapo lindur dhe shkroi thjesht që Roca sapo erdhi në jetë dhe ishin shumë të emocionuar. Nuk di çfarë të them, ka thënë nga ana tjetër aktori për E! News. Jam thjesht i emocionuar. Mendoj se ka diçka të veçantë mes babalarve dhe vajzave të tyre të vogla, ka shtuar ai.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot. Music Box.
2: Jemi bashkë në Music Box me një tjetër film tani që do të sjellim edhe kolonën zanore prej tij. Bëhet fjalë për një film shumë interesant të 2008-s, është një komedi romantike amerikane me Cameron Diaz, Ashton Kutcher. Titullin filmi e ka marr nga një shprehje që përdoret: çfarë ndodh në Las Vegas mbetet aty. Dy të rinj shkojnë për një natë të shpërnuar në qytetin e mëkatit, quajtur kështu Las Vegasi, rastësisht takohen dhe dehen për të gjetur veten në mëngjes të martuar. Pasi hedhin një monedhë në makinerinë e fatit, fitojnë 3 milion dollar. Shumën të cilën gjykatësi çështjes së divorcit u amban derisa të bindet që ata bëjnë këtë martesë të funksionojë. Pas shumë situatash komike, urrejtje dhe simpatie, në fund e gjen veten realisht të dashuruar por dhe të pasur. Për të përcjellë nga What Happens in Vegas, ky është Mika me Grace Kelly.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

imazhin e saj të pastër të një aktore e cila ka frymëzuar shumë me rolet e saj hollywoodiane, por edhe me jetën më pas si princesha e Monakos, ka frymëzuar edhe artistin Mika për të bërë këngë që mban titullin e saj. Ne do të qëndrojmë në program në vimësi në Music Box me një këngë e cila ishte e para në histori që arriti vendin e parë në Amerikë pasi u bë virale fal një reklame televizive. Në vitin 2012 u përdor në reklamën e Chevroletit gjatë Super Bowl-it dhe menjëherë pas kësaj shitje dhe shkarkimet shpërthyen për ta çuar këngën në krye të klasifikimeve. Zëri i Janelle Monáe dëgjohet vetëm për pak sekonda, por prania e saj i dha këngës një atmosferë edhe më epike. Grupi fan ka thënë se kënga flet për gabimet, pendesat, dëshirën për të jetuar momentin pavarësisht çdo gjëje. E sillim në Music Box We Are Young.

0: proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Fyer bashkë me këngën krijuar për kolonën zanore e filmit Arizona Dream të regjisorit Emir Kusturica, muzika e kompozuar nga Goran Bregovic dhe teksti dhe interpretimi nga Iggy Pop, i njohur për energjinë e tij punk dhe koncertet e egra. Ktu shfaqet me një stil krejt ndryshe, më melankolik, poetik dhe tamam si një këngëtar kabare, dhe pikërisht ky kontrast e bëri këngën një kult të vërtet, veçanërisht në Evropën Lindore dhe në Ballkan, ku vazhdon të ketë një audiencë tejet besnike. Ne jemi në takimin tonë përditshëm në Music Box për të qëndruar në vimësi me muzikën më të mirë. Do t'ju sjell tani një këngë që u bë një fenomen global pothuajse brenda natës fal aplikacionit TikTok. Dasha publikoi një koreografi të thjeshtë për refrenin dhe mira përdoruese TikTok filluan ta imitonin për ta kthyer në një nga hitet më të mëdha country pop të vitit 2024. E dëgjojmë në program nga Dasha Austin.

Jemi në Music Box për ta mbyllur programin për ditën e sotme me një këngë të publikuar në vitin 1992. Ishte një rikthim tek tingulli pop rock që kishin bërë duon suedeze shumë të famshme. Roxette u shkrua nga Per Gessle, i cili e shprehur se do të krijonte një këngë verore me energji, por edhe me optimizëm, një përshëndetje e zakonshme në anglisht, por në këtë këngë përdoret si mënyrë flirtuese për të nisur një bisedë. E mbyllim programin me Roxette dhe How Do You Do, me mua orkestra Zaimin. Dëgjojmë nesër, bye bye.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Vax Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eros Ramazzotti.
4: Sono umane situazioni.
3: Cose della vita.

0: King këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay pranë Ramës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Ligjvënësit e Shqipërisë janë mbledhur sot në seancë plenare. Deputetja Ina Zhupa kërkoi llogarinë në kuvent për mos përfshirjen e interpelancës së saj me ministrin e Mjedisit. Zhupa foli edhe për protestën e Zvërnecit, duke thënë se qeveria duhet të tërhiqet pasi nuk ka turizëm të qëndrueshëm me beton. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vazhdoi akuzoi majorancën se po organizon një anti-miting në Vlorë paralelisht me protestën e opozitës, duke kërkuar anullimin e aktivitetit e duke cilësuar atë si një provokim politik. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla hodhi poshtë akuzat duke sqaruar se aktiviteti i planifikuar është pjesë e festimeve për 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Ai theksoi se PS-ja ka një kalendar të paracaktuar aktivitetesh dhe se bëhet fjalë për një festë partisë, jo për një kundër protest. Protesta e djeshme kundër projektit të resortit në Zvërnez zgjati rreth 3 orë dhe u shoqërua me tensione me qytetarëve dhe policisë. Protestuesit kundërshtuan ndërtimin në zonën e mbrojtur, kërkuan ndërheqjen e qeverisë dhe kritikuan majorancën dhe opozitën. Pas tubimit përpara kryeministrisë, ata marshuan në Tiranë për fshirish bllokun dhe selinë e Partisë Demokratike, ku vazhduan thirrjet dhe protestën pa incidente. Qytetarët paralajmëruan vijimin e protestës sot në orën 18:00. Ish futbolisti i kombëtares shqiptare Igli Tare është marrë zyrtarisht i pandehur nga SPAK, ku i është ngritur akuza e pastrimit të parave. Akuza ju komunikua sot, pasi u ai paraqit në organin e akuzës në kuadër të hetimeve për Belinda Ballukun. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjo këtu.
1: Buta ishte ndarë dhe në luft të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por, çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj këtu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Ditën e sotme vendyn u ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vrasira mesatare dhe të dendura prej orëve të para të 24 orëshit deri në orët e mesditës. Pas orëve të mesditës, moti do të jetë me alternime kthjellimesh e vrasirash, ndërsa pas orëve të pasdites, moti kryesisht do të jetë i kthjellët dhe vrasira do të jenë të pakta deri mesatare kalimtare. Rreshtet e shiut parashikohen të jenë prezente prej orëve të para të 24 orëshit deri në mëngjes, dhe me intensitet të ulët deri mesatar, kryesisht përgjatë ultësirës perëndimore. Në formën e shtrëngatave, afat shkurtra biles, të shoqëruara me shkarkesa elektrike biles, ndërsa pjesa tjetër e territorit do të jetë me intensitet të ulët. Gjatë ditës rreshtjet parashikohen me intensitet të ulët dhe hera erës shtrëngata do të jenë afat shkurtra përgjatë reljeve malore. Pas orëve të pasdites pritet ndërprerje graduale e rreshjeve të shiut në të gjithë territorin. Era do të frymë me drejtim ju klindi ju këpërendim dhe me shpejtësi mesatare 6 metra në sekund.
7: Ja, pra këshu e filluam emisionin për ditën e sot me në këtë dhe ejnëte, direkt me parashikimin e motit në radio kumtare Klab FM. Do jemi për e 3 orë me mua e Klina Knorin dhe Brian Ibron, ose si qdoni uve Don Ibro. Faleminderit për gjithë se cilin për jush që do të ndani kohën tuaj bashkë me ne. Ne jemi këtu gjithmonë për të shërbyer. Shijohen e ditën sot. Ju paralajmërova çfarë do ndodhi. Brian, thuaj pak të një ç.
2: A mund të them profesor që parashikimi i mondit mund të sohet nga te qekun makut dhe ju ndihmoft të gjithëve?
7: Patjetër që po. Kënaquni, ju lutem, ju që jeni në makina, bëni kujdes se edhe janë pak këto rrugët e lagura nga shiu që ka rënë mbrëm. Muzikën çoni në maksimum, se nuk ju vë njëri gjob, as nuk ju shef njëri, thjesht kërceni, këndoni, paguani, lagjoni. Gazi minimum.

City of New York, Tirana. Sepse ai është universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Empire State University of New York, do me thënë Universiteti Shtetëror i New Yorkut. Ai u jep mundësinë studentëve të jetojnë në Shqipëri dhe të diplomohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo nuk është pak, atje bëhet nami për arsim. Regjistrimet për vitin akademik 2026-2027 janë hapur, gati i keni. Dhe për më shumë informacion, mund të vizitoni unyt.edu.al. Suksese të dashur!

0: Për të gjithë ju që doni ta na dëgjoni nga gjithë planeti ku flitet në më së shumti shqip, po flasim për shqiptarët, patjetër nuk flasim për të tjerët, po edhe ju të tjerët që doni të interesoheni për gjëra të shqip, patjetër do t'ju inkurajojmë flisni për aplikacionin e radios kombëtare Club FM. Që do të thotë, nëse keni pajisje smart ose Android, që në fund mënyrë është e njëjta gjë, ose nëse keni ekran, mund shkoni në webin e Club FM-it, downloadoni, shkarkoni ose në App Store. Slup FM direkt dalin aty 6 radio, 6 alternative, 6 muzikë, 6 libra. Patjetër. Po ja sa, domethënë, ja sa ti ja pak play. Atëherë pap e downloadova, pap e shkarkova në shqip dhe atëherë i dashur koleg, çfarë do të dëgjojnë njerëzit?
1: Aty profesor mund të dëgjojmë 6 radio. Radio Kombëtare Club FM.
0: 2.
1: Radio Club FM Kosovë.
0: 3.
1: Radio Shqip.
0: 4.
1: Radio Shqip Popullore.
0: 5.
1: Club Bar.
0: 6.
1: Dhe preferuam një me Club Bar Beat.
0: Që kanë 6 më vërtet këto.
1: Se ka dhe domethënë birr brenda ka dhe meze.
0: Do më ndërikat gjitha gjërat që na duhen për stinën e verës.
1: Po, ne ju japim mundësit, ju zgjidhni.
0: Bravo. Ajde.

0: Ora 12 e 30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah.
2: Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: është 12:38 minuta. Ne vazhdem të jemi në transmitim të drejt për së drejti në Radio Kombëtare Klab FM në emisionin. Si ka emisionin?
1: Dëgjoj këtu, profesor.
0: Për ditën e sotme.
1: Po.
0: Se do kemi edhe nesër.
1: Po kemi
0: pasaj fundjavën pushim edhe do rikthehemi prapë të hënën.
1: Të I dashur. Po, profesor.
0: Me komento pak me tre fjali, po në mënyrë shumë serioze dhe profesionale,
1: okay.
0: Protestën.
1: Me tre fjali serioze, thë.
0: Jo, thash, me tre fjali, fjall... por në mënyrë serioze, do me thënë që ta...
1: Okay.
0: Do me thënë ti si ekspert, ose ti si ambientalist, si aktivist, je, do me thënë thjesht, fol pak për protestën.
1: Unë kam marrë pjesë në protest, je di, kam qenë edhe më parë, do me thënë, në për këto protestat. Për mua, protesta është një gjë që duhet ndodhë.
0: Do me thënë është një si përmarje demokratike, po themi.
1: Si përmarje demokratike pa tjetër, ka një energji të mirë aty, ka shumë rini aty,
0: po.
1: Është gjëja plot aty, ka tension.
0: E kuptoj.
1: Por unë mendoj se duhet të ketë akoma më shumë tension.
0: Për shembull, cili ishte ndryshimi dje ose mbrëmje që e pash i shiu që ra me ato që i lagte policia protestuesit?
1: Jo, ato ishte, ata e bën thjesht nga që dinë do binte shi.
0: E kuptoj.
1: Policia nuk pati qëllim të keq. Ti e vure re besoj.
0: Do që për plurat.
1: Ata e bën për plurat, po e bën që të mësoheshin që pastaj do binte shiu. Ne kemi pasur ja ja para përgatitën, domethënë. Si te berberi që shkon edhe të bën atë puf puf puf puf.
0: Ky është interpretim shumë, nuk e kisha parë nga ky këndvështrim.
1: Ata e përgatitën gjë, domethënë që se ti e peça u bën me rufe, më the thashë. Do ishte një para përgatitje e vogël.
0: Kishte folur te qielli dia në lidhje për protestën.
1: Po, kishte folur.
0: E marr vesh. Sot si e ke atë syrin e pushkës apo kisën?
1: Unë besoj që sot nesër pas nesër do jemi pranishëm me gjithë fuqinë time.
0: E kuptoj.
1: Do më kam marrë dhe këta shokët e mi, farefisin.
0: Nesër është drejt kushtetuse.
1: Drejt kushtetuse dhe pse jo, do më thënë të ke fundit.
0: E kuptoj.
1: Letë shkojmë.
0: E kuptoj. Letë shkojmë.
1: Letë shkojmë.
0: Letë shkojmë.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
3: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daga, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot të flasim për inflamacionin dhe ndërhyrjen me një kontrol të personalizuar. Inflamacioni kronik është një proces i heshtur që shpesh fillon për para simptomat. A i lidhet me sëmundje serioze, si problemet të zemrës, sëmundjet e Alzheimerit, diabetet tipit të dytë, apo të shregullime të tjera metabolike. Por sot ne nuk presim që simptomat të shfaqen. Në Fit Health, ne emasim inflamacionin në mënyrë të personalizuar, përmes analizave të avancuara laboratorike dhe një interpretimi klinik të thelluar, sepse normalja nuk është gjithmonë optimalja. Një check-up i personalizuar ju ndihmon të kuptoni çfarë po ndodh realisht në trupin tuaj para se të shfaqen sinjale alarmi. Fit Health, shëndeti fillon me një monitorim të saktë.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.
2: Ora 13.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Ligjvënësit në Shqipëri janë mbledhur sot në seans plenare. Deputetja Ena Zhupa kërkoi llogarinë në kuvent për mos përfshirjen e interpelancës së saj me ministrin e mjedisit. Zhupa foli edhe për protestën e Zvërnecit, duke thënë se qeveria duhet të tërheqet pasi s'ka turizëm të qëndrueshëm me beton. Kujtojmë se protesta tjetër qytetare është sot në orën 18:00. Kreu i PD-së Sali Berisha akuzoi majorancën se po organizon një anti-miting në Vlorë, paralelisht me protestën e opozitës, duke kërkuar anullimin e aktivitetit dhe duke cilësuar atë si një provokim politik. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla hodhi poshtë akuzat duke sqaruar se aktiviteti i planifikuar është pjesë e festimeve për 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Kryetari i Guvendit Niko Peleshi ka përmbyllur turin e diplomacisë parlamentare në vendet baltike me një vizitë zyrtare në Lituani. Peleshi u shpreh se në Riga mori mbështetje të mëtejshme për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë dhe për organizimin e samitit të NATO-s në Tiranë në vitin 2027. Ish futbolisti i kombëtares shqiptare i Glitare është marrë zyrtarisht i pandehur nga SPAK, ku i është ngritur akuza e pastrimit të parave. Akuza i u komunikua sot, pasi e u paraqit në organin e akuzës në kuadër të hetimeve për Belinda Ballukun. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Rikthehemi në pjesën e dytë. Si gjithmonë vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për së drejti në radiokombëtare Club FM. Shiko për çfarë do flasni Brian, ose më saktë dëgjoj. Tim shef më këtu po punash më dëgjosh. Na gjejnë dhe vëllezërit dhe motrat, shokët dhe shoqet. Lind pyetja, pse na dhem në koka nga akulloria? E ke parasysh kur të rastisni?
1: Po, e kam parasysh.
0: Kur ke vapa këtë që lëpina ose të dhem gjoks se këto?
1: Po, jo më lart se diem ndodhi.
0: Me vërtet?
1: Po, e kam parasysh.
0: Ja ta lexoj që se pas ka një studim shumë të bukur.
1: Okej.
0: Po marr vetëm pak kohë nga koha juaj
1: ashtu. Vazhdo bashur.
0: Dhimbja e akullores, brain freeze, nuk është thjesht një bezdi e momentit, por sipas disa studimeve dhe artikujve mjekësor, mund të jap edhe të dhëna interesante për mënyrën si reagon trupi dhe ndjeshmërinë tuaj ndaj dhimbjes së kokës. Në një ditë të nxehtë vere, shumë njerëz e njohin atë ndjesi. Një kafshat akullore ose një glënjkë pieje shumë të ftohtë dhe papritur një dhimbje e fortë, e mprehtë dhe e menjëhershme në ballë ose në pjesën e sipërme të kokës. Ndjesia është aq e shpesht sa dhe intensive sa të detyron të ndalosh çdo gjë për disa sekonda derisa të kalojë. Kjo gjendje njihet si brain freeze. Është shqipe e pastë, brain freeze. Sipas një artikulli të BBC-s, BBC.
1: Media serioze pra, ti e di që në
0: British Broadcast Communication. Se kështë duhet, nuk e di.
1: Një kështë kështë, më qëse që nga Britanike.
0: Pas ajo është the best, kemi që të bëjmë. Si pas një artikullet të BBC-s, kjo nuk është një dhimbje e rezikshme, ose dhimbje e rezikshme, por një reagimi trupit ndaj ndryshimit të menjershëm të temperaturës në zonën e qelëzës dhe enëve të gjakut në kokë.
1: Po.
0: Ashtu dhe. Kur diçka shumë e ftohtë prek gojën, enët e gjakut ngushtohen shpejt dhe më pas zgjerohen duke shkaktuar sinjal dhimbje që truri e interpreton si të ardhur nga balli. Ka dhe pak, do ta them apo?
2: Po vetë ke provu ti për vete?
0: Ua, po ne nga që kemi provuar pra, se ne i provojmë vetë dhe duam të ndajmë me publikun dhe i fusim ekspertizën në mes, domethënë që ti jemi të besueshëm. Sado pas janë çajto 2 që çajto 2 që nga ora 12:03 na zjen pa lënë.
1: Prallisin, e kuptoj
0: po. Jo, pra jo.
1: Jemi serioz.
0: Po jo, më pasi ti e dashur, mos harroj që humori është pjesa më rëndësishme e seriozitetit. Ne me humor po e kalojmë çdo gjë në Shqipëri.

është 17:30 edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fala sot. Stela, ngrije një dolli për veten.

0: Tani do flas për hormonet, Brian, dhe jo vetëm.
1: Për sëri? Për hormonet?
0: Pse kur folëm për hormonet?
1: Po, për çfarë folëm ne, profesor?
0: Jo, s'folëm për hormonet. Jo, mbje kesh tash,
1: lutem. Sigurt?
0: Ja, lutem.
1: A the për akullorin ti?
0: Jo, po ja, pa, ishte tjetër gjë.
1: Po ajo shkakton se ti ja kupton lëvizjet hormoneve.
0: Po jo, jo, ajo shkakton thash ato ftofje në ballë që thoshin shkencëtarët apo ekspertët, apo mjekët që thoshin nuk është ndonjë gjë, thjesht ngushtohen ato venat edhe pastaj lirohen.
1: Okay. Nuk është
0: gjë më zor. Kjo është tjetër gjë më.
1: Okay.
0: Sepse hormonet ndikojnë shumë më tepër se sa thjesht humor.
1: Humori është pjesa më kështu theti.
0: Se sa thjesht te humori. Ato luaj një rol të rëndësishëm në shëndetin e lëkurës, nivelin e energjisë, cilësinë e gjumit, stresin, mbajtjen e lëngjeve në trup, dëshirat për ushqim, shëndetin e flokëve dhe madje edhe në mënyrën se si duket fytyra juaj. Po flasim për
1: hormonet.
0: Po, dhe po flasim live.
1: Po, profesor.
0: Hormonet kryesore që ndikojnë në bukurinë dhe mirëqenien e grave janë si më poshtë.
1: Unë kam shumë
0: respekt për seksin femër.
1: Edhe unë, profesor, shumë.
0: Estrogeni, progesteroni, kortizoli, melatonina, oksitocina. Këto janë hormone dhe janë në ekuilibër. Trupi zakonisht ndihet më i qetë, më energjik, më i lehtë dhe në harmoni me veten. Lajmi i mirë është se nuk nevojiten dieta ekstreme për të ruajtur këtë balancë. Është natyrale. Disa zakone të thjeshta, të përditshme, mund të bëjnë diferencën. Po flasim për
1: hormonet.
0: Edhe për femrat,
1: po, që ne i duam shumë. Po, që jam e bukur në botë.
0: Në fakt, po. Gjumi i cilësor dhe i mjaftueshëm. Konsumimi i proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme. Menaxhimi i stresit, aktiviteti fizik i rregullt, marrja e magnezit dhe omega-3-shit, si dhe reduktimi i stresit kronik. Kujdesi për hormonet është një nga hapat më të rëndësishme drejt shëndetit, energjisë dhe bukurisë natyrale, siç e kemi sot çosur me mesazhe sensibilizuese.
1: Po profesor, duhet po e mira është që njerëzit din këto more se të ndodh ndonjëherë për shembull në improvima, mund të kesh ndonjë smundje, ndonjë gjë, e kupton? Duhet ti di këto gjëra.
0: Patjetër.
1: Të bëjnë shumë vlerë, domethënë.
0: Sidomos

0: Si të të kënaqesh ai ty, ku të kënaqesh ai ty, çfarë të të thot dhe çfarë të bësh.
1: Po ai mua sikur ishte konflikt interesi.
2: Pse profesor?
1: Ai mua?
2: Nuk e bashorti?
1: Ajo mua.
2: U mom ka pyet. Ka pyet për mua, profesor.
1: Ah,
2: ka pyet për mua dhe biun.
1: Po mi ktheti, fol din çik më
2: të. Atë unë si
1: brezili jeni
2: talente. Zakonisht talenti po, unë zakonisht merrem me sport, profesor, që të arrij domethën ta kem trupin në top form.
1: Normal.
2: Kështu pastaj të gjitha gjërat që unë do konsumoj dhe do bëj dhe do veproj, e kupton, janë në kënaqësinë time dhe të partnerit tim.
1: Ah, domethën kjo pyetje ka qenë
2: për tenis më burr?
1: Jo, jo, dakor, më kuptoj që është për tenis, po them kjo pyetje ka qenë për ju, kështu
2: që nuk them për po ke të drejtë.
1: Ti thash për ju, për ju të dy, se un kam konflikt interesi
2: këtu. Sa tha partnerin, edhe un se kuptova.
1: Më vjen keq, mbase do kemi mundësi të komunikojmë prap. Ne këtu jemi.

0: 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
8: Futbollisti Lionel Messi mban rekordin për postimin me më shumë pëlqime në Instagram. Fotoja e tij duke ngritur trofeun e Kupës së Botës u publikua në dhjetorin e 2022-shit. Brenda pak ditësh, postimi historik grumbulloi mbi 75 milion pëlqime nga e gjithë bota. Ai theu rekordin e mëparshëm që mbahej nga fotoja e thjesht e një veze. Ky moment shënoi një kulm të jashtëzakonshëm të popularitetit në internet.
6: Club FM Guinness.
8: Kanali i quajtur Mr Beast, i menaxhuar nga Jimmy Donaldson, mban rekordin si kanali individual. Ai nisi krijimin e videove që në moshë të re në 2012-ën, përmes sfidave të shtrenjta dhe dhurimeve të mëdha, ai fitoi audiencë masive globale. Në vitin 2024, numri i të abonuarve në kanalin e tij kaloi shifrën breslënse prej 300 milion vetësh. Ky sukses e bën atë krijuesin më të ndjekur dhe më me ndikim në platformën YouTube.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
9: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A më hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
10: O më, si e, ç'a bone?
9: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbonë.
10: Oh, sa mirë bone.

0: Caffè Borbone e ti senti un re.
1: Sistema e condizionimi Tzela presenton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Na duhet i aplikacion dashje.
1: Apo jo? Na duhet.
0: Na duhet i aplikacion. E para, faleminderit që po ndani kontu e bashkë me ne. E dyta, për gjithë ju që keni pajisje smart, Android, kompjutra,
1: iOS,
0: ekrane, iOS,
1: e të thashe.
0: Do të thënë gjëra që po të klikoni që kanë lidhje me internetin apo me botën teknologjike, me një klik ju dalin gjitha gjërat që ju doni.
1: Makina elektrike, se është e ardhmja. Çfarë thua?
0: Absolutisht po.
1: Mund kemi mbi, nuk e di sa të gjithë sipon na dëgjojnë tani me aplikacion.
0: Në fakt, imagjino ta kesh për shkak të makinës elektrike aplikacioni si Bob. Nuk të duhet as shkosh për thumë elçi telefonin, ma vëçi dhe e ke aty pak ekranin si Bob.
1: Edhe dela janë ngjyra portokalli aty profesor që o zoti madh, domethënë. Çfarë të them?
0: Edhe pse i blejmë makinat në Kinë? Sepse dihet që i bëjmë aty, domethënë kanë në Tiranë ka shumë programator që i kthejnë, i konvertojnë shqip
1: po,
0: ose anglisht.
1: E ke dhe settings.
0: Kështu që ke setting, mund ta bësh vetë.
1: Po mund ta bësh vetë.
0: Okej, atëherë shkoni ke settings.
1: Për mos të dali klube femi kinese.
0: Po e bëjmë kështu pra tani. Këto që kanë makinë elektrike, ju që pra gjoni nga makina elektrike, shpejt e shpejt tani ke settings, klikoni aty CLUB
1: FM
0: FM.
1: Po jo se e the gabim për vetë. Nga settings sa do vën tek aplikacion ajo që shkarkojnë domethënë të kërkan.
0: Shikosa.
1: Më fal, kërkoj ndjes.
0: I prit, e di pse do të ndërpres. Se mund jeni timon tani dhe po i treqin vëmendin e re. Po them si ta bëjmë më thjesht.
1: Na falni.
0: Nëse shkarkoni aplikacionin e radios kombëtare Club FM, dhe aty përfitoni nga 1-6 radio.
1: Po.
0: Të cilat janë, dhe ne do t'i themi tani. 1 radio kombëtare Club FM, 2 Club FM i Kosovës, 3 shqip. Çfarë është 4? Sun janë shqip
1: popullore.
0: Shqip popullore.
1: Club Bar dhe Club Bar Beat e preferuamja ime për momentin.
0: Kështu që ngrihni maksimum tash volumin.
1: Dhe si thot Greta, Redon Makashi.
0: Oh!

nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Mos më duhet që kemi ardhur në fund pjesës dytë.
1: Po profesor.
0: Sa shpejt vjen mamo.
1: Do vi sa tani. Do na informoj. Çfarë do ndodh rreth se për qark Shqipërisë dhe botës?
0: Se këto që japim ne nuk quhen çu informacione?
1: Këto tonat janë kuriozitete.
0: Ah.
1: Dhe ne jemi të gjithë anshëm.
0: Ato janë lajme.
1: Ato janë më çik më serioze ato.
0: Ah, okay.
1: Po ti ama si është ajo?
0: Çfarë jese ti
1: çfarë? E seriozitetit, humori është?
0: Humori është pjesa më e rëndësishme e seriozitetit.
1: Po
0: është tjetër gjë më zemra. Pas pak.

0: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Ora 14 e 2 minuta.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 14. Bordi i Transparencës ka vendosur sot çmimet e reja për shitjen e karburanteve në treg. Nafta është rritur me 4 lekë dhe do të shitet jo më shumë se 195 lekë për litër, ndërsa benzina jo më shumë se 175 lekë për litër. Këto çmime do të hyjnë në fuqi në orën 15:30 të pasdites dhe do të jenë të tilla deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Sot në Tiranë po mbahet Bread and Heart Fest, një ngjarje europiane që bashkon në kryeqytetin shqiptar për të dytin vit radhazi arkitekt të mirënjohur nga gjithë bota. Ata janë në Shqipëri për të ndarë eksperiencat, për të diskutuar sfidat e zhvillimit urban e social të ditëve të sotme, si dhe për të kontribuar në formulimin e politikave dhe masave në funksion të transformimit të vendit tonë. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ka përmbyllur turin e diplomacisë parlamentare në vendet baltike me një vizitë zyrtare në Lituani. Peleshi u shpreh se në Riga mori mbështetje të mëtejshme për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë dhe për organizimin e samitit të NATO-s në Tiranë në vitin 2027. Ish futbolisti kombëtares shqiptare Igli Tare është marrë zyrtarisht i pandehur nga SPAK-u, ku është ngritur akuza e pastrimit të parave. Akuza ju komunikua sot pasi ai u paraqit në organin e akuzës në kuadër të hetimeve për Belinda Ballukun. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: meshkujt e kanë shumë sensitiv të pjesën e stomakut. Ne kemi buzë, kemi gjuhë, kemi dhëm.
1: Oh.
2: Po.
1: Çë sensitiv në pjesën e stomakut?
2: Çse di profesor, se ndoshta nga që është ajo e refleksit.
1: Refluksit, por refluksi është tjetër gjë, po mbas mos është për shkak të nga që ham shpejt ose ham vonë, mos e bie çikën rënd apo në birrë, në gjë që shkoj çik duke barku.
2: Unë mendoj nga pikantet.
1: Nga pikantet, unë s'para partizanëve i pikanteve, po nese, nuk ka rëndësi.
2: E kuptoj.
1: E kuptoj.
2: Unë nga kjo e kam problem.
1: Po pse? Apo zonë pikantet,
2: po, po, po.
1: Po pi ujë, vëlla, pi ujë.
2: Pi ujë, po. Problemi është nesër, men.
1: Më duhet të flas për Barcelonën.
2: A, po.
1: Po. E di pse, jo për Barcelonën, thjesht si Barcelonë, po për trajnerin e vet, Flikun.
2: Jepi njërë.
1: Që është Gjerman, prandaj.
2: Jepi njërë.
1: Barcelona vazhdon të koleksionoj vlerësime pas një sezoni të jashtëzakonshëm në futbollin spanjoll. Hansi Flik është shpallur trajneri më i mirë i La Ligës për sezonin 2025-2026, duke fituar këtë çmim për të dytin vit radhazi. Në ndretimin e teknikut gjerman, katalanasit mbrojtën me sukses titullin kampion, duke lënë pas Realin Madridit për 8 pikë diferencë ose me 8 pikë diferencë dhe duke siguruar trofeun 3 javë përpara fundit të kampionatit. Barcelona e mbylli sezonin me statistika mbreslënëse: 31 fitore, 38 ndeshje dhe një rekord perfekt në shtëpi, ku fitoi të gjitha takimet e luajtura përpara tifozëve të saj.
2: Ua!
1: Ça thash? Ma përsërit pak ça thash?
2: Që Barcelona the ti profesor është
1: ekipi. Jo, po Barsaleta.
2: Më fal.
1: Ha.
2: Jo, nuk e kisha mendën profesor, se po flas me të shokut.
1: E shikon pra, bëj të falë shokut.
2: Okej.
1: Okay. Ndërkohë drejtuesit Blaugrana po punojnë edhe në mercato. Një nga objektivat kryesor mbetet Bernardo Silva. Mesfushori portugez shihet si përforcimi ideal për skuadrën e Flik dhe sipas mediave spanjolle është i gatshëm të presë Barcelonën dhe madje të ul pretendimet financiare për të realizuar transferimin. Kaq për këtë moment.
2: Të falenderoj.
1: Kaq për këtë moment.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: Ovital, cilësi në 4 stin.

0: mendor si angthin, stresin dhe depresionin.
1: Po,
0: I gjen aty përgjigjet,
1: e? Kam vënë re dhe shumica ngatrohen.
0: Ja, për këtë do flas. Po pse kshu, po pse kshu?
1: Po se tani si mund të bazohesh aty më?
0: Po jam.
1: Ajo s'të viziton.
0: Po jam gjynaf. Po gjynaf, më gjynaf. Nëse megjithatë rreth 45% e tyre shprehen të pakënaqur, është ajo që sapo përmendët.
1: Po,
0: faleminderit për
1: asit, lutem,
0: informacionin. Me përgjigjet që marrin nga këto platforma.
1: Po,
0: shumë interesant. Sipas raportit Mind Health Report, i realizuar në 18 vende me rreth 19,000 të anketuar, 68% e popullsisë globale është e prekur nga probleme të shëndetit mendor në nivele të ndryshme. Tek të rinj 18 deri 24 vjeç, kjo shifër arrin në 85%.
1: Kupton?
0: Këto janë thjesht rregullime,
1: po,
0: me pak mirëmbajtje dhe me plot besim tek vetja. Janë kaluar me shumë sukses. Studimi thekson gjithashtu se shumë njerëz po i drejtohen inteligjencës artificiale si një formë shpejt dhe lehtë ndihme. Por ekspertët paralajmërojnë se këto mjete nuk zëvendësojnë profesionistët dhe mund të mos ofrojnë këshilla të sakta për raste më serioze.
1: Atë thash.
0: Keni kujdes, prandaj nga që ju referova kapacitetit tënd, informacionit tënd, prandaj ndave me publikun.
1: Unë do të ndaj edhe një çam tha mua, do të ta ndaj?
0: Po, vetëm ju lutem të jemi shumë serioz kur flasim për të tilla çështje.
1: Patjetër profesor, unë e pyeta dhe i thash,
0: po,
1: kam një dhimbje koke.
0: Po.
1: Në pjesën e majt të kokës.
0: Po.
1: Dhe më zgjat përgjithsisht 17-18 minuta.
0: Po.
1: Kjo dhimbje e kokës.
0: E kuptoj.
1: Dhe më thot ChatGPT-ja tani.
0: Hmm.
1: Thot me këtë, domethënë me këto simptoma që ke ti, thot.
0: Mm-hmm.
1: Un kam thot dy lajme, një të keq, një më të keq. Dhe i them po, okay, mi thuaj dhe thot lajmi i keq thot është që do vdesësh thot për 2 ditë.
0: Mhm.
1: Dhe i them po, ai mi i keq, harrova ta thosh ata për 2 ditësh.

Një studim i ri nga AXA dhe Ipsos tregon se më shumë se 60% e njerëzve po përdorin inteligjencën artificiale për këshilla në lidhje me shëndetin.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Disa ditë më parë, Google njoftoi Gemini Intelligence, i cili duket se është më shumë se sa thjesht një përpjekje për rebranding. Në fakt, është një grup breslënës veçorish që ndër të tjera mund të automatizojë detyrat me shumë hapa dhe t'i ekzekutojë ato tërësisht në sfond, duke përfshirë gjëra të tilla si burimi dhe transformimi i informacionit dhe bashkëveprimi me aplikacione dhe faqe interneti të ndryshme në mënyrë autonome me emrin tuaj. Megjithatë, mos prisni të shihni Gemini Intelligence në një pajisje tjetër të vjetër Android. Për aq sa dihet aktualisht, veçoria ndoshta do të debutojë në pajisje të ardhshme Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 të Samsung dhe Google ka konfirmuar se seria Galaxy S26 dhe seria Pixel 10 do të marrin gjithashtu këtë verë. Ndërkohë, një shënim në faqen zyrtare të internetit android.com e portretizon Gemini Intelligence si një gjë vërtet premium dhe ekskluzive, të paktën për momentin.
3: High Tech Time.
5: Kohë të fundit pam raportime nga përdorues që pretendonin se Google po ofron vetëm 5 GB hapësirë ruajtjeje falas me një llogari të re Gmail në vend të 15 GB, por nëse ata do të shtonin numrin e tyre të telefonit në llogarinë e re, Google do të zhbllokonte 15 GB hapësirë ruajtjeje pa pagesë. Google ka zbuluar arsyen pas kësaj. Në një deklaratë për Android Authority 21, si Google tha se kompania po teston këtë ndryshim për të ndihmuar atë të vazhdojë të ofrojë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit e saj. Ne po testojmë një politikë të re ruajtjeje për llogaritë reja të krijuara në rajone të zgjedhura që do ta ndihmojnë të vazhdojmë të ofrojmë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit tan, duke i inkurajuar të përmirësojnë sigurinë e llogarisë së tyre dhe rikuperimin e të dhënave, than nga Google.
3: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.

0: Raman, plaga u end, plasi, i doli qelbi më të katër anën, kur vonë telat me gjemba.
1: Wow.
2: Do duhet ta dëgjoj deri në fund si është prononcuar në lidhje me telin me gjemba. I referohet Vërnetës, besoj.
1: Po profesor.
2: Se kam dëgjuar, po nuk jam pa fjalë.
1: Edhe un jam pa fjalë.
2: Nuk di ç'e them.
1: Ta shikoj nga kryllë kundërshtrimin që plaga po, ta udhëton fryet dhe pastaj pëlqet qelbi.
2: Ashtu është, është proces i do të gjithë njerëzve që
1: po
2: kanë një plagë ose një kështu kore po themi.
1: Po ti çfarë bërdor profesor zakonisht për këto plagët rastësore që mund të ndodhin?
2: Shkoj ke doktori, marr mjekimin e duhur, do më thot ai ose ajo të, të duhet të bësh këtë, respekto këtë procedurën dhe besoj që çdo gjë shkon drejt.
1: Analizat shuj ke bërë çdo 6 muaj, jam mirë.
2: Dy herë në vit patjetër.
1: Të përshëndes.
2: Po. Po ti i bën?
1: Unë i bëj profesor, sa ti më ka thënë ti bëj.
2: Bravo.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Kemi ardhë në fund të emisionit për ditën e sot. Me faleminderit gjithë se cilit nga jush që ndatë kohën tuaj bashkë me ne. Ne do jemi prapë nesër këtu, do t'ju presim në orën 12. Gjithsesi, qëndroni me Radio Kombëtare Klab FM, pasi mbas nesër është Makina me dy timon, pastaj Elca e kështu me radhë. Kalofshi një super mbas dite, ose pas dite.
1: Miru pafshim.
0: Ciao, ciao.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora 15:00.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Seanca plenare në kuvend po shoqërohet me debate të forta politike, kryesisht për projektin e investimit në Zvërnet, çështjet e sigurisë dhe llogaridhënien e qeverisë. Punimet nisën me 1 minutë heshtje në nderim të efektivit të policisë të rënë në krye të detyrës në Lozhan të Maliqit. Opozita kërkoi transparencë mbi projektin, ndërsa përfaqësuesit e majorancës se cilësuan atë një investim me rëndësi historike. Një tjetër pikë tensioni ishte mungesa e kryeministrit në interpelancat parlamentare. Gazmend Bardhi refuzoi zhvillimin e interpelancës me ministren Erjona Ismaili, duke argumentuar se llogaridhënia e kryeministrit nuk mund të delegohet. Kreu i partisë Mundësia Agron Shehaj akuzoi Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike për teatr politik. Taulan Balla u përgjigj me kundërshtime se Shehaj nuk përfaqëson protestuesit. Kryeministri Edi Rama reagoi sërish për projektin në Zvërnet, duke publikuar një video ku shfaqet ndotja në zonë dhe duke mbrojtur investimin prej 4 miliard eurosh si një mundësi për zhvillimin e turizmit dhe transformimin e Vlorës. Pas largimit të rojeve dhe telit me gjemba, ka nisur çmontimi segmenteve të fundit të gardhit rrethues përgjatë perimetrit nga hidrovorja Kernis deri në Zvërnet. Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karekaçi njoftoi se punimet në hyrjen e Shkodrës pritet të përfundojnë brenda muajit qershor, ndërsa në vëmendje janë edhe rehabilitimi i urave të Matit dhe Lezhës. Çmimet e reja të karburanteve do të hyjnë në fuqi pas 30 minutash. Bordi i Transparencës vendosi çmimin e shitjes me pakicë të naftës në 195 lek për litër, ndërsa të benzinës në 175 lek. SPA ka vendosur sekuestro preventive mbi një vilë në Dërmi, e cila sipas hetimeve dyshohet të jetë përfituar në mënyrë të parregullt nga ish-zëvendës kryeministre Belinda Balluku. Igor Litaro paraqit sot në SPA ku ju komunikua statusi personit nën hetim për pastrim parash. Sipas raportimeve paraprake, çështja lidhet me dosjen Balluku. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e shoqatës për drejtësi sociale për shfuqizimin e udhëzimit që ndalon qarkullimin e patinave elektrike në rrugë urbane dhe trotuare. Në Tiranë zhvillohet edicioni 2 i festivalit ndërkombëtar Bukë dhe Zemër, një ngjarje që mbledh arkitekt të njohur nga bota për të diskutuar sfidat e zhvillimit urban dhe social. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama tha se arkitektura duhet të ecë në harmoni me natyrën dhe se zhvillimi ekonomik nuk duhet të dëmtojë mjedisin. Për shkak të aktivitetit, policia e Tiranës ka bllokuar lëvizjen e këmbësorëve në sheshin Skënderbej. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi në Kongres se zgjerimi i NATO-s përfshir Kosovën nuk është aktualisht prioritet i aliatëve, por kjo nuk përjashton mundësinë e antarësimit. Izraeli dhe Libani kanë rënë dakord për zbatimin e një armbushimi të ndërmjetësuar nga Shtetet Bashkuara, që do të hyjë në fuqi vetëm nëse Hezbollahu ndalon sulmet ndaj Izraelit dhe të rreqë forcat e tij nga zonat në jug të lumit Litani. Një person u vra, të paktën 63, të tjerë u plagosën pas një sulmi në aeroportin ndërkombëtar të Kuvajtit, ku dëmtuan edhe objekte diplomatike dhe u pezulluan përkohësisht fluturimet. Autoritetet shpallën dy diplomat iranian non grata dhe kërkuan largimin e tyre brenda 24 orëve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Delani, në vijim e kinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
7: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Më ndaloj një policje.
1: A e di zoti shofer se limiti këtu është 50 km në orë?
0: 50 km? A, jo, nuk duat shkoj kaq larg, i thash. Klab FM, kape radion.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Drive a car with two steering wheels.
2: Tani, Keli dhe Greta fillojnë makinë me dy timon.
3: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
4: Jo tornado të bjerë, por të bjerë çfarë të dojë, trafiku i Tiranës nuk ka përndryshuar kur. Prandaj, përshëndesim gjithë trafikantët kudo që ndodhen, të cilët sot udhiqen nga një krye trafikante, që është Greta. Okej.
5: Okay.
4: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM. Ky program u sot nga Electromagic, përjetoj eksperiencë dhe nga Spar, pranë familjes çdo ditë. Natyrisht, edhe ne do të kemi shumë gjëra për t'ju treguar, ka gjëra cilat Shqipëria nuk t'i lë dot pa mos i rëfyer. Shqipëria sa që është tragike është edhe komike, prandaj le ta nisim me Rolling Stones, In the Stars. Përshëndetje yje.

Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ishim radikalet e lira me
1: po,
0: timer.
1: Po.
0: Atë shihet.
1: Greta në radhë parë mirë se na u bashkove.
0: Përshëndetje,
1: më vjen. Kuptoj që nuk është fort e lehtë të ecësh këto kohë nëpër Tiranë sepse nuk e di pse ka kaq shumë trafik.
0: Një trafik i tmerrshëm sepse është bllokuar.
1: Që është bllokuar.
0: Rastësisht prej një eventi që do të zhvillohet ditën e sotme. Një rrugë aty pranë sheshit Skënderbej.
1: Ah, e kuptova, domethënë. Nuk e di eventin, por e marr vesh që jemi të bllokuar diku në qendër, domethënë nuk ka rëndësi. Megjithatë, jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM dhe kemi shumë gjëra për t'ju treguar për ditën e sotme.
0: E vërtetë, tani sun me një lajm të mirë fare.
1: Patjetër.
0: Katy Perry.
1: Hama.
0: Do të vinë Kosovë.
1: Oh, okay.
0: Se, nuk e entuziast.
1: Jam shumë entuziast.
0: Do të jetë edicion i arshëm i Sunny Hill Festival.
1: Ah, do vi Katy Perry në Sunny Hill Festival.
0: Po,
1: okay.
0: Në Prishtinë. Është emri i parë kryesor, domethënë që është konfirmuar për këtë lloj edicioni. Ka pas shumë reagime nga fansa, disa të tjerë kanë shprehur një habit jashtëzakonshme nga orbita në Kosovë. Duam shkojmë edhe ne. Është bërë i ditur lajmi përmes faqes zyrtare të festivalit. Sepse është publikuar një video ku tregohet një bisedë telefonike mes Dua Lipës dhe Katy Perry. Kam përshtypjen do të jetë edhe

0: Justin Trudeau.
1: Ndoshta. Por ndërkohë me që jemi të lajmet e mira, çifti i sapo martuar, Dua Lipa dhe Callum Turner, kanë zbritur në Palermo dhe duke nisur nga sot, nga nesër fillojnë festat e Krishtjellës.
0: Festa,
1: do të katë ditë dasëm, do të patjetër. Prandaj bang bang boom boom bethard.

0: Një fortes e vërtet e projektuar nga nxënësit e një shkolle të mesme në Nevada ka thyer, zyrtarisht një rekord botëror Guinness kur u konfirmua se mbulonte një sipërfaqe prej 1310 metra katror.
1: Wow, good job.
0: Po.
1: E kam bërë student arkitekturës.
0: Nuk e di, domethënë, por fortesa është tetë e veçantë, janë të akademisë West Carrier Tech and Technical. Dhe është ndërtuar në qendrën komunitare Desert Breeze me ndihmën e vullnetarëve, sponsorave e kështu me radhë. Pse është e veçantë? Sepse është një fortesë e vërtet e mbuluar e gjitha me batanie.
1: Pra,
0: do e kështu me çerçap batanie. Do të thonë duket kështu si ke parasysh këto kampet e refugjatëve?
1: Po.
0: E pak e shumë. Do nuk e di ku është bukuria, po. Dhe pse duhet të ndërtuar një gjë e tillë, do të thonë.
1: Si shohë edhe një herë shkolla?
0: Akademia West Carrier and Tactical.
1: Ah, okay.
0: Dhe, nuk e di pse, domethënë ky projekt ishte shumë më tepër se sa thyer një rekord botëror, ka thënë komisioneri i qarkut Clark, Justin Jones, sepse ka dalë këmbë konferencë për shtyp, domethënë është pak e shumë si këto tregjet që prish qeveria për të ndërtuar një dy tre kulla. Everything is broken.
1: Bob Dylan?

0: Ora 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosa dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
4: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah.
7: Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
3: Don't worry me. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
2: Please don't worry me. Number

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Freak, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Tani ata mund të jenë yje ose kanë dëshirë të jenë, por gjithsesi puna është nganjëherë shumë e vështirë. Bëhet fjalë për vllajën e Michael Jacksonit.
4: Pa u cilin prej tyre?
3: Marlon dhe Marlon është diku te 69 vjeç.
4: Okej. Okay.
3: Dhe Jackie Jackson është 75 vjeç. Dhe këta së fundmi kanë krijuar një lloj grupi që quhet The Jacksons.
4: Po.
3: Ah, domun nuk janë me Jackson 5,
4: janë me ata dy.
3: Dhe jep kanë koncerte, nuk e di, domun në së fundmi janë shfaqur në festivalin Wichita River Fest. Megjithatë, ata kanë qenë duke bërë një duke interpretuar një hit zakonshëm Michael Jackson, Wanna Be Starting Something.
4: Po.
3: Bogur, por nuk i shkoi tamam siç duhet, sepse Marlon urzuan skenë, do më...
4: Jo, ishtë kreti.
3: Po.
4: Undodhe dhe më të mirë.
3: Ndodhe. Nërsa shikimet e tua therse, ndaj gendit janë, po, aj therse dhe ndaj me. Por Marlon u filmua duke u drejtuar turmës së spektaktorve, për parë se tumë të ekuilibrin dhe të binte me kokë drejtskes, po me kokë.
4: Me kokë?
3: Po. Nërsa orkestrantët që ishin aty u shqetsuan, jashtë zakonisht shumë, do më... Mënyra se si ka rënë është gati e papërsëritshme për rekord botëror Guinness, domun.
4: A qesha?
3: Unë jo, un kam vdekje shumë ata të cilët qeshin mbasi ti pson një aksident të kësaj natyre.
4: Edhe unë kam besim, por ndonjëherë është e pashmangshme.
3: Çfarë do bëjmë? Depeche Mode ose Depeche Mode vjen me
4: Enjoy the Silence.

0: Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Atlete 599 lekë, bluzë 269 lekë, pantallona për femra 399 lekë, aparat parakullore 2690 lekë, grirës Blauman 999 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
2: At pacha, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Ishte Sultan of Swing po, po, me Dire Straits dhe kanë një të dhënë që është shumë interesante. Deri në vitin 2030, pra gati mës 4 vjetësh, 45% e grave pritet të jenë beqare dhe pa fëmijë.
1: Ama do të jem pjesë e Bashkimit Evropian apo ishte kështu ndërkombëtarisht?
0: Nga 25 deri në 44 vjeç, llogaritën janë të dhëna që i kanë nxjerr ekspertët që thonë me kjo lufta për pavarësi financiare, për pavarësi e karrierës, ndryshimi i perceptimit për martesën. Dhe dhe për amsin konsiderohen një nga arsyet, domthonë, por pse shqetësohemi ne domthonë?
1: A, po shqetësohemi.
0: Ne pse shqetësohemi? Do ne në fund fare nuk është se familjen e duam shumë, do. Apo jo.
1: Jo më?
0: Jo. Ti ku do jesh në cilën barikad mbas 4 vjetësh?
1: Pas 4 vjetësh.
0: Tek ne apo tek ata?
1: Kush jeni ju?
0: Ne jemi ata që kemi fëmijë.
1: Shpresoj edhe unë të kem.
0: Chris Stapleton do të vi me
1: I think I'm in love with you.
0: Me vërtetë?
1: Jo më është.
0: Apo është thashë?

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kuvendi nisi sot punën me një minutë heshtje për efektivin e policisë së rë në krye të detyrës në Maliq. Taulant Balla e cilësoi ngjarjen një goditje ndaj shtetit. Gjatë zhvillimit të seancës, kreu i grupit parlamentar demokrat, Gazmet Bardhi ka refuzuar zhvillimin e një interpelance me ministren për marrëdhëniet me parlamentin Eriona Ismaili. Duke këmbgulur se opozita kishte kërkuar llogaridhënie nga kryeministri Edi Rama, Bardhi e cilësoi të papranueshëm delegimin, duke argumentuar se përgjegjësia e kryeministrit është kushtetuese dhe pa transferueshme, ndërsa akuzoi qeverinë se po shmang përballjen parlamentare me opozitën. Debati për protestat lidhur me çështën e Zvërnecit kanë vijuar edhe mes Ballës dhe kryetarit të partisë Mundësia Gron Sheaj. Sheaj akuzoi qeverinë dhe opozitën se po bashkpunojnë për të krijuar një teatr politik. Balla kundërshtoi pretendimet dhe deklaroi se protesta u përket qytetarëve, duke ironizuar përpjekjet e figurave opozitare për të paraqitur si përfaqësues të saj. Kreu i grupit socialist u shpreh më tej me akuzën ndaj Sheajit për vendosjen e gjobave me ushtrim presioni ndaj bizneseve dhe mediave. Kryeministri Rama ka reaguar sërish për projektin e Zvërnec pas protestave kundër tij, duke e publikuar një video ku shfaqet ndotja në zonë dhe duke mbrojtur investimin prej 4 miliard eurosh si një mundësi për zhvillimin e turizmit. Rama akuzoi kundërshtarët se po porapin dezinformim, ndërsa publikoi edhe mesazhin e një qytetari vlonjat që mbështet projektin dhe kritikon gjendjen aktuale. Klubi Azer Tiranë TVuz është përjashtuar nga edicioni 2026-2027 i Conference Ligës për shkak të përfshirjes në trukime ndeshjesh. Skuadra mbylli kampionatin në vendin e tretë, që i siguron një vend në fazat kualifikuese. Klubi ka njoftuar se do të apelojë vendimin, duke argumentuar se hetimi bazohet në një vendim të vitit 2019, kur 7 lojtarë të ekipit të kategorisë së parë u pezulluan për shkelje të lidhura me trukimin e ndeshjeve. Drejtuesit e Tiranë TVuz kanë bërë të ditur se përgatitjet për sezonin e ri do të vijojnë sipas planit, përfshirë fazën përgatitore në Turqi, me shpresën se vendimi do të trozohet nga gjykata e arbitrazhit sportiv në Lozanë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, musaru.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ishme Nirvana me Lithia.
1: Ja vlen bara që ran, domthon. Ti e njeh një aktor me emrin Belmont Cameli?
0: Po, e pash para pak ditësh, që ishte pjesë e një seriali që më sa duket që kanë bërë
1: gjithë. Campus që kanë, po, që kanë në Prime dhe ky ka ndarë me publikun një histori të pazakontë.
0: Vërtet?
1: Ka dhuruar një veshk dhe përmes një zinxhiri transplantimesh ka kontribuar në shpëtimin e 7 jetëve. Se kuptoj, po durosh një si shpëton 7, domethënë. Domethënë gjithçka nisi kur në vitin 2018 kur Cameli mësoi se një mik i tij fëmijërisë, Brendan Flaherty, kishte nevojë urgjente për një veshk të re. Domethënë edhe pse aktori nuk ishte dhuruar si përshtatshëm, tani e kuptova. Ky e ka dhuruar në një jetë dhe rjeti ka bërë qarkullimin e veshkave të papërshtatshme
0: deri sa kanë vërtet nevojë.
1: Ka shpëtuar edhe shokun e tij, domethënë. Pra, ka qenë kompatibël
0: me mikun.
1: Në një farë mënyre janë shpëtuar 7 njerëz në mënyrë që të shpëtojë edhe shoku i tij.
0: Alamet Çuni.
1: Ishte simpatik. Po. Shikoj njërë, shikoj sepse viti 2030 po vjen.
0: Damiano David.

0: Nuk e dishte mund ndikojë në jetën tonë ky lajm, por futbollisti i famshëm Kylian Mbappé është fotografuar së fundmi me partneren e tij të re.
1: Kjo do ndikoj shumë, është e sigurt që me siguri do të thotë.
0: Është komentuar shumë në fakt për këto lidhet romantike, kësaj herë është me një vajzë që quhet Esther Exposito, janë dukur shumë të dashuruar. Sipas botimit në 10 minutos, ka qenë duke kaluar pushimet në Ibiza. Pak përpara se Mbappé i bashkoi ekipit kombëtar për përgatitjet e Kupës Botës, dhe ndërkohë ata kanë arritur aty në destinacion me një avion privat dhe kanë anashkaluar turmat, janë drejtuar direkt në një hotel luksos, por janë dukur
1: kanë gjitha mundësitë.
0: Kanë ndarë gjeste intime me njëri tjetrin, puthje, duken shumë të dashuruar.
1: Tani nuk e di, domethënë, por
0: është e këndshme tash.
1: Në radhë parë është bërë shumë i zakonshëm, domethënë, po
0: pra.
1: Shkon me një grua, i zakonisht zgjithë
0: transgjinor.
1: Po, domethënë, nuk e di pse ka bërë këtë lloj zgjedhje. Unë them që bëjmë një protestë si komunitet, domethënë.
0: Atë them edhe unë.
1: Prandaj Artemas.
0: Po. I like the way you kiss me.
1: Ora, gjithaj pas kemi provokacion sot.
0: Po pra, është gjendë jo unë.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shfrytuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd.

0: 990 lek. Mixer 3 në 1, 3600 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Kjo nuk është thjesht tok, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmi të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletë udhëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.

0: Shumë interesante, sepse Tan Hoxha thot që në Shqipëri kanë humbur 15 tonë kokainë.
1: Kanë humbur?
0: Po, dhe karteli që i ka humbur thot ju jap 30 milion euro kush na i qen 15 tonë. Ando, unë prandaj po le emisionin për dalë për kërkim.
1: Dalim bashkë për kërkim?
0: Po, nuk është ide e keqe. Dhe më
1: pështë hinë që ide e keqe.
0: Po, pra, po, pra me 30 milion euro unë besoj se i pjesë të halëve tua i mbyll.
1: Edhe unë është mendoj.
0: Pra, me siguri.
1: Mbyllim nga dy grotë.
0: Po, pra, po, pra, po.
1: 3 milion euro?
0: Po, po, po, po, po. Dhe
1: më blim gjithë të zvërnetin.
0: Nuk e di, jo, ajo, kushton shumë është
1: trejnë. Po, pra,
0: por. Zyra e prokurorit të qarkut të LA-t na ka shtuar akuzë të re për PDD-n.
1: Oh?
0: Po, po, kësaj radhe bëhet fjalë për publicistin Jonathan Hay, i cili edhe vetë në 2025 ka ngritur padi civile. Ai pretendon se është sulmuar seksualisht nga reperi në vitin 2020 dhe 2021.
1: Oh, kështu, sa fundmi, domethënë. Nuk pas ka kaluar shumë kohë.
0: Gati i shehu më para, domethënë, kanë kaluar 5 vjet, domethënë, 4. Sipas padis tia i po punonte në një projekt muzikor kushtuar reperit të ndjer, përse ishte publicist.
1: Reperit të ndjer kujt?
0: The Notorious
1: B.I.G.
0: Po, kur u njoh nga afër me PDD-n. Atëherë PDD-i e pëlqeu. Ky nuk është se e pëlqeu PDD-n, PDD-i do të më kap me zor. Dhe më të janë vujtjet më dha shumë.
1: PDD-i, jo është jo.
0: Notorious B.I.G.
1: Po.
0: Kemi dhe këngë të tine?
1: Hypnotize.

0: Ora 16 e 30 minuta. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e kenë shpi.
2: Atë pa qa o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredim për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Është shumë interesant se kanë filluar përgatitjet për kampionatin botror dhe skuadrat po arrijnë pak nga pak në kampuset ku janë vendosur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada, domthonë. Dhe në përgjithësi aty ku vendosen skuadrat ka shumë tifoz. Ka jashtëzakonisht tifoz, domthonë. Skuadra e Afrikës Jugut ka pas një surprizë të veçantë.
4: Po?
3: Ka pas vetëm një tifoz.
4: Një tifoz?
3: Dhe kështu që gjithë skuadra është vënë në resht ki të bëj foto me tifozin e vetëm që i ka rritur në grumbullin.
4: Nëse këtë tifoz do ishte Charlize Theron.
3: Jo, është një djali vogël. Është një djali vogël. Dhe gjithë ata janë arrestuar një nga një, vetëm e vetëm bëjnë fotografi me tifozin tek pull që ka ardhur. Prandaj forca Afrika e Jugut. Do, nuk e di, por e rëndësishme është që jeta vazhdon.
4: Po këtë çunin e vogël si janë vetëm ata prindër.
3: Nuk e di, domana. Prindër të Afrikës Jugut më çapret. Bob Marley do të vi me Jo grua mos qaj.

0: është rikthyer sërish një dramë, bëhet fjalë për mosmarrveshjen ligjore mes Blake Lively dhe aktorit regjizori Justin Baldoni, edhe pse përpara një muaji ata arritën një marrëveshje jashtë gjykatës, pasi ishte zvarritur e zvarritur shumë gjatë. Por të hënën, të dyja palët u paraqitën sërish në gjykatën e New Yorkut dhe ekipi ligjor i Lively kërkoi kompensim financiar dhe mbulimin e shpenzimeve ligjore, sipas avokatëve të aktores në fjalë. Padia për shpifje ngritur më herët nga Baldoni dhe kompania e tij përbën një formë hakmarrjeje. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e këtij, që ishte edhe producent, i kanë hedhur poshtë pretendime, dhe sipas raportimeve, shuma e shpërblimit që kërkon Blake Lively nuk është bërë ende publike. Është një konflikt që ka nisur në fund të 2024-s, ku Blake Lively pretendon të se Baldoni, që ishte dhe regjizori i filmit të cilët realizuan së bashku, It Ends With Us, në filmi i dobët, kishte bërë ky
1: dobët,
0: ha? Kishte bërë komente të papërshtatshme.
1: Derisa nuk e kanë parë dobët atë.
0: Pikërisht. Kishte bërë Baldoni komente të papërshtatshme për jetën personale të aktores, kishte tentuar të ndryshonte skenarin duke përfshirë aty skena intime që nuk ekzistonin materialin original, dhe ndër të tjera, sikur ai kishte organizuar edhe një fushatë të koordinuar për të nxitur urrëtitje ndaj figurës së saj, dhe funksionoi në fakt. Po gjyqi po vazhdon ende. Dy vite gjys. Se pak hallë kishim.
1: Kjo gjyqet edhe zgjasin. Sot zjasin, për shembull u mbyll një gjyq që kishte 30 vjet që bëi për Berlusconin.
0: Vërtet?
1: Akuzonin për mafie, për mafios.
0: Për fundë
1: vërtetuan kur që kishte pasi lidhje me mafin. Me gjithë ato mas 30 vjetësh, a i ka ja 5 vjetë që ka vdek, dhe më nuk ka rëndësi.
0: Dhe si ishte përfundimi? A kishtë apo jo?
1: Hajse flasim. Playing for Change featuring Bono.
2: War.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
3: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, si el dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpinë nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varësi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kostot dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Greta, e ke menduar ndonjëherë që ti shkon në Spar për të bler bukë dhe qumësht dhe del me makinë?
1: Po, edhe e mendova si çka kam fillim, Keli, po kësaj herë që nga e vërtet?
0: Sepse në Spar po hidhet të shorteu ku mund të fitosh një nga 5 makinat Kia Stonic KX1 Fan Plus.
1: Dhe nëse nuk të del makina,
0: prit pak, mos e mbyll radion. Janë dhe 50 kupona nga 50.000 lekë secili.
1: 50.000 lekë secili. Dhe çfarë duhet të bësh? Të vish në Spar, të bësh një blerje mbi 1.000 lekë
0: dhe të marrësh paktën një produkt nga markat partnere të shorteut.
1: Kaq? Pa pyetje me alternativa, pa bërë provim?
0: Më pa provim fare, vetëm blerje dhe fat.
1: Atëherë, herës tjetër kur të shkosh në Spar për vezë, djath apo kafe,
0: mos u habit nëse fillon të zgjedhësh edhe ngjyrën e Kias.
1: Spar Albania.
0: Blini, merrni pjesë dhe fitoni.

0: Big këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare.
1: Dëgjoj këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
2: Dëgjoj këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
3: Dëgjoj ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
2: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
3: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet...
2: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
3: O si i kaluam ne, oba?
2: Super!
3: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super! Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
2: O, prit mërë, prit, dëgjoj këtu!
3: Dëgjoj këtu është emision në radio!
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York, Tirana.
4: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
5: Për më shumë info, unyt.edu.al.
0: Ora 17.
6: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Ministri i Brendshëm Besforda Mallari ka vizituar në spitalin e traumës efektivo të plagosur, ndërsa në një prononcim për mediat ka bërë të ditur se rasti do të nënshtrohet një hetimi të thelluar. Në Mallari garantoi mbështetje për familjet e efektivëve të prekur dhe kërkoi përgjegjësi maksimale nga drejtuesit për sigurinë e punonjësve të policisë. Deputetja demokrate Ina Zhupa në kuvend ka kritikuar qeverin për qëndrimin dhe për mos diskutimin e projekt ligjit për zonat e mbrojtura. Ajo u shpreh se të rinë shqiptar po angazhohen në mbrojtje të vendit dhe tha se nisma ligjore që ajo ka propozuar prej muajsh nuk është bërë ende pjesë e programit parlamentar, pavarësisht si pasaj edhe kërkesave të Bashkimit Evropian. Ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo mbrojti paketën e maleve duke sqaruar se ajo nuk cënon të drejtën e pronës private, dhe se zbatimi i saj bazohet në kriteret e përcaktuara në ligj. Ai tha se paketa e maleve është një instrument që zbatohet në nivel vendor dhe i shtohet kompetencave të bashkisë për të nxitur zhvillimin lokal, investimet dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Barcelona vazhdon të marrë vlerësime pas mbrojtjes së titullit kampion. Treneri Hansi Flick është shpallur treneri më i mirë i sezonit në La Liga, duke fituar këtë çmim për të dytin vit radhazi. Në drejtimin e tij, Barcelona përfundoi kampionatin me 31 fitore në 38 ndeshje dhe me një avantazh prej 8 pikësh ndaj Real Madridit, duke siguruar titullin 3 javë para fundit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
9: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës përblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fala sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
13: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

0: Çfarë këngë kërcyesh ma?
1: Dhe ne në fakt u bëm qull në djersë.
0: E vërtet.
1: Që ja prisim baronte, prandaj. Por e rëndësishme është që duhet të kursejm. Duhet kursejm të, dhe paratë nuk bëhen vetëm duke investuar si investor strategjik, por dhe duke kursyer.
0: Çfarë thua?
1: Për shembull, nëse do të ruash buxhetin tënd modest, familjar, kalo te llampat LED. Konsumojnë dhe 75% më pak se llambat tradicionale.
0: Ah, që ke konsiderueshëm shumë.
1: Shkëputi pajisjet nga prizat kur nuk përdoren.
0: Madje edhe kur gjyshin e zgjumi.
1: Unë bëra këtë gjë.
0: Fikë televizorin.
1: Po, unë bëra këtë gjë, hoqa frigoriferin kur vin punë se nuk e përdor.
0: Po, mos më thuaj shke parketet atë.
1: Jo, profesor, më shprish mishi, po kjo është tjetër gjë,
0: domethënë.
1: Riparo rrjedhjet e ujit.
0: Ujtis.
1: Po, po, po. Instalo aerator në rubinetet. Çfarë janë aeratorët?
0: Kurse di ti?
1: Këta përzihen ajrin me ujin duke reduktuar konsumimin pa ndikuar
0: personin. Aerator pra.
1: Aerator po. Përdor koka dushi me konsum të ulët.
0: Kokë dushi me konsum të ulët.
1: Po. Është. Thaj robat në aer të hapur, domethënë ndër jashtë, përdor lavatriçën dhe pjatalarsen vetëm kur janë plotë. Bar më parë se ditës tham mund ta përdorni edhe kur jam bosh. Ne nuk ka rëndësinë. Mbulo dritaret gjatë ditës. Shkenca evolon. Zeta, ore, është nam i zi. Përdor lagështues ajri gjatë dimrit.
0: Lagështues ajri.
1: Po, po, po. Dhe pristi uljet për të bler dekor për shtëpinë. Kështu ti bëhesh dhe do të bëhemi milionera. Është kënga e famshme e një prej këngëtarëve më të njohurat muzikës shqiptare.
0: E kujt?
1: S'kujtohet emri.

0: Ndoshta s'është bukur, ndoshta s'është Carino,
1: po,
0: por ka kritikuar ashpër industrinë moderne të filmit. Zoti Quentin Tarantino.
1: Ja.
0: Ta.
1: Domethënë nuk e dija që e kishte me këto komeditë që bëhen në Shqipëri.
0: Jo. Jo, por ato nuk është prononcuar për momentin, por ka thënë që shumica e produksioneve të sotme të Hollywoodit kryesisht nuk arrin të ofrojnë magjinë atëhershme.
1: Që ka pasafruar Quentin Tarantino, kuptohet.
0: Edhe ai në fakt, por kësaj herë ka folur si shikues i filmave. Sipas tij, skenarët janë shumë të dobët. Përzgjedhja e gabuar e aktorëve përgjithsisht për castingu, përpjekjet për t'ju përshtatur me çdo kusht publikut, si dhe mungesa e originalitetit ka ndikuar shumë në cilësinë e filmave që po prodhohen sot. Ka të meta thot, pamundësia, lajka ndaj publikut, ose thjesht budallëku, zakonisht e shkatrojnë çdo film të ri thot që del nga fabrika pa shije që dikur quhej Hollywood. Midis këtyre kritikave ka treguar se një nga prodhimet e fundit që ati ka pëlqyer është një projekt i cili mos ka bërë kritikuar shumë nga policia e New Yorkut për historinë. Është një dramë kriminale quajtur The Rip, me regji të Joe Carnahan dhe protagonistë janë Ben Affleck dhe Matt Damon.
1: Arbenia.
0: Dhe Arbenia,
1: po. Affleku, po.
0: Tarantino nuk i ka kushtuar.
1: Mohamed Damoni. Po.
0: Moment treqi me të drejtën, po. Tarantino si ka kursuar vlerësimet për të projekt, e ka thënë që është një thriller që e ka mbajtur pa frymë miq, me tension nga fillimi deri në fund.
1: Të zakonisht do të Elsa. Si rubrikë.
0: Ku është shënuar kjo?
1: Nuk e di. Po mos duket sikur po i marrin punën.
0: Si, au, ti ke kështu kompleksesh.
1: Ashtu.
0: Elsa ka shumë për të.
1: Ti je pa komplekse fare.
0: Vetëm për këtë.
1: Give life back to music.
0: Daft Punk.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë.

0: Deri më 8 qershor, të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Atlete 599 lek, bluz 269 lek, pantallona për femra 399 lek, aparat për akullore 2690 lek, grirës Blauman 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Jeta është bërë shumë serioze. Edhe njerëzit jetojnë në një periudhë ku njerëzit janë të ngarkuar, domthonë sidomos për sa i përket shëndetit mendor.
1: Dhe
0: është një gjë fantastike, sepse 60% e njerëzve pyesin ChatGPT-n për problemet e shëndetit mendor.
1: Kjo është e tmerrshme. Është okay të marrësh informacion, po.
0: Nuk është okay, domthonë kjo është më keq, 68%.
1: 68%
0: e njerëzve pyesin, ndërsa tek të rinjt fare ata shkojnë 85%. Domthon 18 deri 24 vjeç pyesin ChatGPT-n pse kanë probleme si dhe mendor. Dhe të mendosh që ChatGPT-ja është
1: GPT-ja,
0: më fal. Domthon kanë probleme si dhe mendor ndërgjegje. Është diçka që nuk ka logjik.
1: Pikërisht, dhe as ndjenja. Ne. Por kryesisht persona që vuajnë nga probleme si dhe mendor.
0: Atë kjo ChatGPT-ja jote, atë kanë me përgjigje për shembull thotë o robo. Sigur, që ke me të vërtet i smur dhe i sa më pyët mu.
1: Ja, dhe doja shumë dhe bëndë këta. Por që, edhe kjo ka rrisje dhe veta. Komunikoni me të dashurit të uaj.
0: Ja, sa e të ndonë të komunikoj, dhe më thëmë, nuk më delu. ChatGPT-ja të fletë për aspekt pak, në edhe kur bënga bime.
1: Edhe më nështu të flasë, këllim.

0: 17 e 30 minuta.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë paqa, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
7: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fala sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
12: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daga, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot të flasim për inflamacionin dhe ndërhyrjen me një kontrol të personalizuar. Inflamacioni kronik është një proces i heshtur që shpesh fillon për para simptomat. A i lidhet me sëmundje serioze, si problemet të zemrës, sëmundje të Alzheimerit, diabetet tipit të dytë, apo të shregullime të tjera metabolike. Por sot ne nuk presim që simptomat të shfaqen. Në Fit Health, ne e masim inflamacionin në mënyrë të personalizuar, përmes analizave të avancuara laboratorike dhe një interpretimi klinik të thelluar, sepse normalja nuk është gjithmonë optimalja. Një check-up i personalizuar ju ndihmon të kuptoni çfarë po ndodh realisht në trupin tuaj para se të shfaqen sinjale alarmi. Fit Health, shëndeti fillon me një monitorim të saktë.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
10: Fit Life. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.

0: Ishim me Bruce Springsteen, i cili ashtu si dhe protesta mbështetet nga Soros. Prandaj.
1: Pse mbështetet nga Soros kjo protesta?
0: Po po, domethënë këta më shkrin domun nga Greqia,
1: nga Soros. Nga Greqia, nga Rusia, nga Soros, nga Argentina.
0: Ishte një tip që e kishte konfirmuar.
1: Mos më thuaj që është ai që mendon gjithë.
0: Nuk e di, nuk e di, domthonë, por ky vend është bër shumë qesharak, domthonë. Nëse nuk ka rëndësi, e rëndësishme
1: është. Askush nuk e di që kam organizuar unë.
0: Jo, edhe nuk e marr seriozisht prapë që ne themi ditë për ditë që e ke organizuar ti.
1: Dreshi e martë.
0: Ndërkohë që ka plasë sherri mes organizatorëve të pretenduar, sepse është tiku tani.
1: Tiku
0: ka bërë dhe agendën. Ishtë pa qorin, do më në qorin për nëzirin. Ndërkohë është tini nga kraut tjetë. Nuk e di.
1: Shumë e komplikuar.
0: Është ta grunëshe. Nuk e di që farë të them, do më dhenë. Por duhet të njoftoj që shkenstarët konfirmojnë kontinentin e tetë të fshehur në pajësor.
1: Atlantis?
0: Jo. Zealandia sfidon hartën tradicionale të botës. Në më një masë e madhe toke e zhytur në pajësorin jugor, ka rikthyer debatin shkencor për cilin edhe ne këtu në makinë me dy timoni i marrë seriozisht mbi ndarjen tradicionale të kontinenteve. Pasi studiosit kanë konfirmuar se ajo kjo që është fshehur aty në pajësor plotëson kriteret për të konsideruar si kontinenti i tetë i tokës.
1: Wow!
0: Bëhet fjalë për Zealandian, një strukturë gjeologjike gigante që ndodhet kryesisht në nujrat e pajisorit jugor dhe që për dekada ka qenë objekt diskutimi mes gjeologëve. Prandaj, nëse aty shef një tabelë të shtremët,
1: po.
0: Kjo është Tirana jonë.
1: Tirana kundër
0: Amy Winehouse.
1: Sa këngë e bukur, you know I'm no good.

përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lekë, pantallona të shkurtra 299 lekë, jastëk 399 lekë, heku rrobash 999 lekë, mikser 3-në-1 3600 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje e direkte për blektorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 80. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Pra votë rebelosh.
1: Okay,
0: me shjelli dhe toka nga bëjt e lako.
1: Nuk ka nevojë, e morën vesh.
0: Pse uatërove?
1: Jo, për kundrazi. Donë, playlista po kthehet paka pak e mërzitshme.
0: Tani u kujtove që do largohemi.
1: Po, do e mbyllim, harova që vjen dhe një orë që duhet largohemi dhe pastaj playlista bëhet akoma më egzushme.
0: A thua? Unë jam shumë e knaqur me playlistën sot. Megjithatë,
1: është problemi jot.
0: Jemi Club FM dhe muzikë të mirë do të ketë gjatë gjithë kohës. Por vetëm pas pak do të jetë Denada me lajmet orës 18 dhe Matej Mix nga Elsa Ymeri.
1: Ne do rikthehemi sërish nesër, ditë premte, prandaj kemi dhe punë.
0: A pse sot është e njëjtë? Sot është e premte e re.
1: Po të kisha ardhur çik më herët, do ta kisha thënë këtë batutë tani s'ka kuptim.
0: Prandaj më sonë që ky
1: program udhëzohet nga Electromagic.
0: Përjeto eksperiencë.
1: Dhe nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë.
1: Miru pafshim.
0: Puthje për shafime, bëni dashuri, rebelohuni.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jeni gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. O ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte çmimi,
2: interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
7: Sono umane situazioni.
6: Cose della vita.

0: Big këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
2: Ora 18:01 minutë.
1: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Ka nisur protesta e 5 radhazi e qytetarëve kundër ndërtimit të resortit turistik në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Slogani i protestës së sotme është Zëri ynë, dinjiteti ynë, ardhmja jonë. Ditën e sotme dhe aktivistë dhe qytetarë në Prishtinë mbajtën një tubim përpara ambasadës së Shqipërisë, duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj projektit të ndërtimit në zonat e mbrojtura natyrore. Pas protestave hiqet gardhi rrethues vendosur në zonën e Arkënisë në Vlorë, edhe në pjesën e Zvërnecit ku më herët ishin larguar rrojet e vendosura në terren, ka nisur procesi çmontimit. Gardhi është vendosur nga kompania që kryente punimet me arsyetimin e marrjes së lejes së shfrytëzimit. Qeveria shqiptare konsideron planin e rritjes së Bashkimit Evropian dhe agjendën kombëtare të reformave si instrument thelbësor për modernizimin e shtetit, kështu shpreh në kuvent ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, ndërsa deklaroi se Shqipëria ka performancën më të mirë në rajon sipas vlerësimeve të Komisionit Evropian. Hoxha bëri të ditur se së fundmi vendi ynë ka përfituar 49 milion euro të tjera nga Bashkimi Evropian, ndërsa totali i disbursimeve ka arritur në 212.8 milion. Në Lushnjë është zbuluar një kompleks termal i periudhës romake në fshatin Zgjanj, siti arkeologjik cilësohet si një nga gjetjet më të rëndësishme të dekadave të fundit, pasi përfshin struktura dhe ambiente të lidhura me banja termale romake. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha bëri publike pamjet nga gërmimet. Ai tha se zbulimi mund të kthehet në një monument të ri kulture dhe një atraksion të rëndësishëm për turizmin kulturor në vend. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi çdo mbrëmje nga hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Club FM.al dhe aplikacioni Radio Club FM na dëgjoni edhe aty nëse shkërkoni në iOS apo Android. Vetëm pas pak do të kem të ftuar në studio për të folur për Kick Beat Festival. Shumë çka do të zbulojmë, po do ta nisim me muzikë dhe do të kthehemi më njëherë në program. Katy Perry, Skip Marley, Chained to the Rhythm.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prap po vit e këty.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Club FM.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio nga ana të premte në program. Në hapje të programit të mbrëmje, unë ju fola pak për një të ftuar që do të kem këtu dhe kam në studio dhe vjen nga një festival shumë i këndshëm edhe shumë i lezetshëm që quhet Kick Beat Fest. Erion Nuri është me mua në studio, një nga organizatorët e festivalit. Mirëmbrëma dhe mirë se erdha.
2: Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Jemi shumë të lumtur si organizator për këtë festival koncert që do bëjmë. Dhe edhe një herë faleminderit se Club FM për neve është ka qenë historikisht pikë referencë për kordat muzikore, kështu edhe për të divulguar pak të mesazhin që kemi dhe dëshirën e mirë.
1: Faleminderit shumë Erion, faleminderit shumë që je këtu. Është gjithmonë kënaqësi të mbështesim iniciativa të vlefshme, të bukura, edhe të cilat në fakt për hir të së vërtetës ka një lloj entuziazmi brenda që ndihet. Tani më thuaj pak për dikë që po na dëgjon tani, që nuk ka mundur në çike vështirë në këto kohë të teknologjisë, Instagramit, të Facebookut etj etj, po e marrim të mirë qen, që s'ka dëgjuar kurr për Kick Beat.
2: Super. Neve po e nis me faktin që jemi katër të rinj, katër artë dashës në përgjithësi, edhe na pëlqen dhe politika sociale në mënyrë absolute, dhe kemi dhe pasionin goxhat determinuar për sa i përket muzikës dhe të bëri diçka në përgjithësi, të lëvizurit, të qenur gjithkohon në motion, por gjithmonë me pozitivitetin dhe me energjinë e duhur. Neve falë edhe mbështetjes së Ministrisë Kulturës, kemi dashur gjithmonë të bashkonim çik muzikën me sportin dhe Kick Beat Fest është një fest i cili bashkon fëmijët, sportin, pra që janë sporti, që janë klubin dhe edhe muzikën që do jetë pjesa e dytë.
1: Kush e dëgjon Kick Beatin apo sheh vende postime në Instagram mendojnë që ka të bëj vetëm me muzikë, edhe vetëm me muzikë elektronike. Le të themi që ky është impakti i parë ose kështu të krijohet një ide fillestare. Se si lidhet futbolli edhe sporti me Kick Beatin, do ma thuash ti tani se mua më duket shumë interesante.
2: Super. Neve kemi menduar që tek një shesh, një nga sheshat më të bukura për ne në Tiranë, sheshi Austria, të bashkojmë çik dëshirën e sportit me ritmin e muzikës. Jap se paradite në orën 12, neve nesër do kemi disa grupe fëmijësh, jemi të hapur edhe për fëmijët e tjerë nga kudo, nga qyteti edhe nga qytetet e tjera, ku do organizojmë një tërkëndësh, po themi totalisht për fëmijët, me në qendër muzikën, ku do ketë një DJ i cili do në ritmet e muzikës do shërbej për këto zonat. Zona e parë do jetë open

0: Talk, një panel diskutimi, e cila dëshira më e madhe jonë është ndërgjegjësimi i të gjithëve për më shumë pjesëmarrjen e vajzave në sporte, duke kuptuar edhe çik territorin dhe
1: Të lutem ndalojmë çik këtu se kjo është shumë e bukur. Vajzat kanë jo vetëm pasionin, jo vetëm për ta ndjekur futbollin edhe sportet e tjera përgjithsisht, po a ndjen ti për shembull që ka një lloj paraqykimi ose një lloj stepje për të besuar tek talenti i gocave në sporte? Ndoshta forca fizike që lidhet pak më shumë me djemt, nuk e di. Edhe kjo mbështetja më pëlqen shumë, duket shumë gjë e bukur.
0: Për mua territori, për në shumë raste për fatin e mirë, por në këtë rast ka një stepje për sa i përket asaj që sqasin së vajzave në botën e sportit.
1: Nga vjen, si e mendon? Pse ndodh?
0: Vjen nga shumë ngjarje që janë historike, absolutisht, edhe domethënë se edhe për sa i përket aspekteve të tjera, ja pse edhe ne jemi këtu që të kryejmë një festë për fëmijët, një festë për vajzat, një festë për djemt, pra një festë për ata edhe për ata që festojnë dot. Pra është edhe një situatë ekonomike në mes, dihet, por që mbase ndonjëherë nuk kanë mundësinë të jenë sporti, do më thonë, të bëjnë sport apo të se kjo teritor këshu është gëgja temi gjatë, për ajo që neve na shtyn më shumë se sa të analizojmë më tërë përse zhduhet nga një problemin, është kryojmë festën, të kryojmë mundësin, të kryojmë dëshirën, të kryojmë edhe po ndërgjegjen, sepse përsa asaj që të the përpara, absolutisht për mua ka një ngërç, por nuk është më shumë fizik, ose sepse ky ngërç detyrimisht është edhe një çik i ndarë në disa gjëra. Për shembull, dihet ekziston një kampionat për vajzë, ekziston një kampionat për djemt, pjesëmarrja është ajo që neve na intereson, dhe festa mbrapa, ajo është super, do me thonë se për neve kjo është tema një nga, për ne është një nga temat kryesore, dhe prandaj e bëjmë kaq pasion. Por nuk harrojmë edhe sportin si stil jetese i shëndetshëm, të marrësh pjesë, të jesh aktiv, jo se s'bën, dhe pse jo, absolutisht me ëndrën që ti mund bësh një sportist profesionist, por mbi gjitha ta kish sportin si stil jete.
1: Po shumë e bukur.
0: Edhe muzikën si... se do kërcesh në sheshme neve, besoj.
1: Po një lloj sporti që harxhon energji edhe djeg kalori, ku diun, edhe me kërcime, edhe muzikë.
0: Është. Është. Ka shumë sporti që janë të ndërtuar
1: për ta sjell sportin më afër vetes si një stil jetese. Shikon, pëlqen shumë kjo qasje. Më duket shumë pozitive edhe shumë domethënse, sepse është shumë e rëndësishme të duam veten pak më shumë çdo ditë, edhe të kuptojmë që sporti në të gjithë dimensionin e vet, ndoshta jo vetëm për pasione, për profesion, po edhe për stil jetese, është shumë e rëndësishme.
0: Është për neve është shumë nga ne e kanë
1: ndërtuar. Është lloj ndërgjegjësimi që bëhet përmes festivalit në këtë rast.
0: Edhe duhet, sepse më fal, doja të thoya diçka, ka një rritje drejt qasjes së teknologjisë përsa i përket, dhe ne kemi përfshirë. Kjo është pika e dytë e trekëndësit në këtë rast.
1: Si është kjo qasja përmes?
0: Që është e-sports, dhe neve e kemi edhe pjesën e e-sportit, do ketë një mini championship Kastile.
1: Për një mini kampionat vogël.
0: Do jetë në shesh një mini kampionat që vetë pjesëmarrësit mbas panelit, përveçse po themi që do ketë një dualizëm, një valvitje mes zonës së skills, ku do ketë training session, ku objektivi, misioni në thonjza është qasja me botën e futbollit, me sportin, pra është training tamam skills, por edhe një mini championship e-sport. Pse ka një tendencë
1: për pasionin, dëshirën?
0: Absolutisht. Duhet të ecim me kohën, sot fëmijët edhe neve mbase kur ishim mbase në një bilancim ndryshe, edhe neve kemi qenë indoor me miqt, me miqtë mi keshat ku ishim e-sport, por po themi që ka një lloj qasje i cili shkon çik më përtej fushës së sportit, e kujdo sporti.
1: Po,
0: pra indoor. Prandaj kemi qejf që nuk mund të mos eci me atë që po vjen dhe që ka ardhur, edhe që është shumë e mirë, pse jo. Por edhe mos harrojmë të prekim barin, të pra të heqim kputën,
1: kontaktin me natyrën, po.
0: Edhe të lozim, domethënë të bëjmë gjëra që janë të bashkë.
1: Ai shërimi që vjen prej asaj. Do të kthehemi pas pak, sepse kemi edhe 2-3 elemente të tjerë që nuk i kemi prekur për festivalin, po deri tani besoj dhe shpresoj që kemi dhënë disa indicie të bukura. Go Chemical Brothers.

0: 18 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
7: Number 5.
8: Don't wait me. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
7: Please don't rain me. Number 4.
9: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
8: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM.
2: Ajo çfarë unë di me siguri përgjatë këtyre viteve jetë në lidhje me moralin edhe detyrimin, ja atribuoj futbollit, thot Albert Camus. Edhe më pëlqen shumë kjo sepse Kick Beat Fest e ka zgjedhur si një frazë që shoqëron le të themi filozofinë vet. Jam me Rion Nuri në studio, po flasim për Kick Beat, edhe unë doja që ta nisja me këtë. Kur e lexova këtë frazën, më bëri shumë përshtypje, thash, çfarë lidhje ka Albert Camus me futbollin, pse ja pra, pasionet janë të bukura në jetë.
3: E vërtet.
2: Pse zgjodhët të frazën veçanërisht?
3: E zgjodhëm sepse intelekti i personit dhe ajo çfarë i ka dhënë memorisë kolektive, që për mua është diçka fluide e vazhdueshme, është një energji që ka qenë, është divulguar në momentin që Albert Camus e ka nxjerrë. Edhe në vazhdon na mbështjell akoma sot. Nga kjo mendje e ndritur, siç e the dhe ti, nuk mund të mungojnë pasionet, dëshirat, stilet e jetës.
2: Që thuam që paska pasur një pasion.
3: Sporti e këtu e thotë, paska qenë fan i futbollit. Nuk di ta them i kujt, ose këtu pasaj do futeshim në
2: sport. Jo, jo, nuk e marrim përsipër këtë, sa asu nuk kam informacion te kjo pjesë, kështu mos gabojmë kot. Folëm pak për sportet me të cilat lidhet Kick Beat-i këtë vit, po edhe me muzikën elektronike patjetër, ku do shkojmë pa muzikë? Më bëri përshtypje që ka emra të përzgjedhur, po edhe shumë të veçantë. Është Erta, që le të themi është prej mikpritëseve të Kick Beat-it. Është Tregu Elektronik dhe njëkohësisht Planet Opal. Tani, të them të vërtetën, janë emra që edhe nëse si kemi hasur apo dikush që ka kurioze për të ardhur te Kick Beat, do kënaqet sepse në Shqipëri është pak e rrallë të lëvrosh në tregun elektronik.
3: E vërtet, ne kemi pasur, kemi një dëshirë të madhe, e cila është duke parë një çik çfarë ofrohet sot në Tiranë, që jemi shumë të kënaqur sepse është gjithmonë në rritje, ka gjithmonë në një ofertë që po bëhet goxha, domethënë se goxha maratonse, por shohim që ka një, po themi një, ka nevojë, ka një kërkesë për muzikë elektronike e cila luhet live, luhet aty. Neve po e startojmë Ertën sepse Erta për neve është fillimi, edhe është densi, është të duash të kërcesh, të duash të fillosh të marrësh ritmin, edhe është një fillim i bukur, një fillim i mirë, por direkt në stage do jenë Planet Opal. Planet Opal është kjo që po ju thoja, është performance live, kanë gjithë instrumentet e tyre, të cilët fillojnë të krijojnë muzikën aty dhe me anë sintetizatorëve.
2: Ja, një dyshe që kanë luajtur në skenën ndërkombëtare, duhet të thënë, New Yorku, po jo vetëm.
3: Po, janë dy djemë italian nga zona e Lombardisë, Milano, Bergamo, edhe cilët janë shumë të pasionuar edhe janë muzikantë të shkëlqyer, kanë bërë dy albume që tani.
2: Ero një pyetje, muzika do shoqëroj Kick Beat-in gjatë gjithë ditës përveç aktiviteteve tjera?
3: Absolutisht. Edhe në momentin që fëmijët do jenë në skenë, se aty do jenë fëmijët në skenë para dite, do kemi një DJ i cili do lozi, do luaj muzikë live gjithkohë.
2: Pra muzikë nga 12-a e drekës kurnis deri në 24. Kur mbyllet, po. Tani ti e përmendë pak të elektron edhe faktin që skena ka nevojë etj. Keni hasur vështirësi pavarësisht mbështetjes, e citoven kryetherës, po iniciativat të tilla nuk janë edhe fort të lehta për tu ndërmarr, po edhe për tu finalizuar. Si ka qenë rruga derisa erdhëm këtu?
3: Ka qenë shumë e bukur. Po e them kështu për të maskuar pak çfarë na sillën mbrapa qyteti ose vendi që jetojmë. Ka vështirësi që nuk janë të pakalueshme, Por ka një ne kemi një formë, unë e shoh në gjithë mesdhenën, po neve kemi ta centuar. Kemi një formë kaotike shumë të bukur të bërit gjërave, por që në fund ditës ja dalim, i bëjmë ka vështirësi të mëdha, por
2: ne vendosim. Në fund të fundit më duhet të falenderoj edhe personalisht që i bëni, sepse nëse nuk ndërmerret një rrezik i caktuar, nuk ndodh asgjë. Kështu që faleminderit që e bëni këtë gjë, për te vështirësive, se në fund na bëni të kuptojmë që jo vetëm pasioni çon gjërat përpara, po edhe këmbëngulja.
3: Faleminderit juve që unë do të ja ndaloj edhe një çik të treg elektronik se
2: janë. Po, patjetër, jo, nuk e mbylla, nuk ishte fare për mbyllse, po duhet ta përmendim tregun elektronik se sigur e lam kështu. Nuk e harruam, po.
3: Jo, e kuptova,
2: do japim kohën vet.
3: Por nëse Planet Opal, domethën kanë një post disco, janë çik post punk, electronic revival, elektronik, pastaj shkojnë akoma më përtej, shkojnë tek ato, është për mua është një forcë eksperimentale që do që po afirmohet avash territori. Janë Gen Z dhe ne edhe për këtë ja durojmë, janë shumë dinamik.
2: E the vetë që ne jemi me frymën e kohës, kështu që po, normal. Po. Ku është Kick Beatin pas 5 vitesh, po them? Se sigurisht do vazhdoj, ka një vazhdimsi.
3: E shoh që kjo network, kjo platform e kësaj bote underground, e lidhur pra me muzikën e pavarur, po themi, të ketë një hon më të madhe. E shohim në Tiranë, e shohim dhe përtej Tiranës.
2: Shumë
3: e shohim me emra shumë lokal, dhe jo vetëm me tendencën e emrave që vijnë nga jashtë, por edhe me dëshira është që nga një botë cilësore underground, por direkt që të pëlqen, direkt që të tërheq, të ketë një eon edhe të ketë një forcë e cila ecën me të, domethënë, edhe na pasionon rrugës.
2: Një merak të fundit ke për të përmendur diçka që mendon se duhet ta sjellim patjetër vëmendje?
3: E vetme gjë, hajdini, kush do ketë dëshirë.
2: Po,
3: dhe
2: me që jemi këtu, për ata që nuk e din akoma ora, vendi, data që është nesër sigurisht, edhe ku ti marrin biletat?
3: Po, tek Sphere ose te faqja jonë e Instagramit, do ishte më thjesht.
2: Po, në Instagram ka një faqe Kick Beat Fest, klikoni se e gjeni kollaj. Posterat e Kick Beatit janë lehtësisht të identifikueshëm, kështu që nuk i ngatroni, besoj.
3: Jo.
2: Pra, është Instagrami, ne kemi në bazë tani Planet Opal që po dëgjojmë bashk. Edhe ku the tjetër? Janë biletat?
3: Në Insta dhe në faqen ton të website kickbeat.com.
2: Në regull, ju uroj shumë suksese, pa që një rrug të gjatë për para me Kickbeatin, edhe shumë të sukseshme. Do vi me vrap pa tjetër, do knaqem, do bëjmë qefin e rastit, edhe do bashkojmë pasionet, dëshirat, edhe sigurisht atë që thamë, ndërgjegjësimin për që kanë filozofinë vetë dhe Kickbeat-i. Kështu që shihemi nesër atje nga 12 në 12.
3: Faleminderit për ftesën, faleminderit Club FM, faleminderit ty. Ju mirpresim nesër.
2: Shihemi nesër, faleminderit shumë Erion. Shkojmë tek muzika, kthehemi pas pak në Club FM.

0: their functionality.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
2: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
1: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Super ulje verore me Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

Një cover i Colors në original nga Black Pumas, Milk and Blues. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Kthehemi pas pak. Është momenti për muzikë sërish për të kujtuar pak si Real edhe britanikun James Blunt, Tears Dry the Night.

0: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daga, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për inflamacionin dhe ndërhyrjen me një kontroll të personalizuar. Inflamacioni kronik është një proces i heshtur që shpesh fillon përpara simptomave. Ai lidhet me sëmundje serioze si probleme të zemrës, sëmundje të Alzheimerit, diabet të tipit të dytë apo çrregullime të tjera metabolike. Por sot ne nuk presim që simptomat të shfaqen. Në Fit Health ne e masim inflamacionin në mënyrë të personalizuar përmes analizave të avancuara laboratorike dhe një interpretimi klinik të thelluar, sepse normalja nuk është gjithmonë optimalja. Një check-up i personalizuar ju ndihmon të kuptoni çfarë po ndodh realisht në trupin tuaj para se të shfaqen sinjale alarmi. Fit Health, shëndeti fillon me një monitorim të saktë.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
5: Ora 19:00.
2: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Edhe këtë të enjtë, qytetarët kanë marshuar nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Deri në këto momente nuk raportohet për bllokime nga forcat policore. Protesta e sotme është e pestë radhës dhe vjen në vijim të kundërshtimeve publike ndaj projektit të resortit turistik në Zvërnetës për rrezik të ekosistemit dhe statusit të mbrojtur të zonës. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale identitetin arkitektit të peizazhit të projektit në Zvërnet, Don Yang, i njohur për punën e tij në arkitekturën bashkohore kineze dhe në kopshte tradicionale. Arkitekti prezantoi sot në Tiranë vizionin dhe gjetjet e studios së tij përpara një audiencë me arkitekt ndërkombëtar gjatë festivalit Buk dhe Zemër. Rama e përshkruan Yang si ndjekës të legjendarit Kunjianyu dhe tha se zhvillimi turistik do të jetë në harmoni me natyrën dhe do të përfaqësojë një model të suksesshëm. Kreu i qeverisë Qaroj Mëtej se investitorët e projektit janë dy vëllezër nga Katari, bashkëpronarë të konglomeratit botëror Power Holding, të cilët kanë bler truallin përmes transaksioneve të certifikuara bankare. Ky projekt pasqyron përvojën e mëparshme të kompanisë në ndërtimin e dy ishujve turistik, gjithashtu në harmoni me natyrën. Ish këshilltari i sigurisë kombëtare të presidentit Donald Trump, John Bolton, pritet të vetë deklarohet fajtor për një akuzë që lidhet me mbajtjen e palishme të dokumenteve të ndjeshme të sigurisë kombëtare në shtëpinë e tij. Si pjesë e marrëveshjes, Bolton kanë rënë dakord të paguajë një gjob prej 2 milion dollarësh. Një dënim për këtë akuzë mund të shoqërohet me deri në 60 muaj burg. Prokurorët e kanë akuzuar për ndarjen e më shumë se 1000 faqeve informacion përmes emailit personal me dy persona të paautorizuar, të cilët raportohet të jenë bashkëshortja dhe vajza e tij. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
8: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do të thënë ti je tap.
9: Dëgjoba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
8: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
9: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
8: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
9: Po si i kaluam ne, oba?
8: Super.
9: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
8: Po, prit, Dëgjoj këtu.
9: Dëgjoj këtu është emision në radio.
3: Dëgjoj këtu prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
10: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
11: Për më shumë info, unëyt.edu.al. Everywhere in Albania and
12: Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Vera është e veçant. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin

0: абракадабра! Тож дук боржет мені львізє! Обо-бо, чабара! Помірші нук іш дука! Орештова!
1: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: By Your Side, Yves LaRock. Angelina Jolie është sot 51 vjeç, ka lindur në Los Angeles në Kaliforni, 4 qershor 1975. Aktoria fituese e çmimit Oscar në kategorinë aktores më të mirë jo protagoniste për filmin e 99-s Girl Interrupted, ku luan bashkë me Winona Ryder, Maleficent, Salt, Changeling, Lara Croft, Tomb Raider, Mr. and Mrs. Smith. 2014 ai ishte regjizore në Unbroken. Janë vetëm disa për filmave ku ka interpretuar. By the Sea gjithashtu me ish bashkëshortin e saj aktorin Brad Pitt. Në 2019 në Marvel The Eternals. Në 97 për rolin e saj në filmin George Wallace, ajo do të fitonte Globin e Artë, edhe sigurisht do të luante në 2010 për krah Johnny Depp në filmin e famshëm The Tourist. Don't Stop Till You Get Enough, Michael Jackson.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power.

0: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ora 19 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
6: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam më i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Klab FM

Writings on the Wall, njëherë është pjesë e kolonave zanore të filmit Aventurave të 007, agentit britanik James Bond, ishte një tjetër britanik, Sam Smith. Është momenti për të kujtuar figura që vin nga industria e argëtimit, nga kinemaja këtë herë për datëlindjen e tij, Bruce Dern, 91 vjeç, lindi në Chicago në Illinois, 4 qershor 1936, aktori, babai i aktores Laura Dern gjithashtu. Aktori i cili do të bëjë famshëm me seritë The Fugitive, Gunsmoke dhe Bonanza, nga në 2013 në nominuar për një Oscar për punën e tij në Nebraska dhe në të njëjtën kohë do të luante në seritë Big Love, fitoi një çmim Silver Bear, Ariu në art në kategorinë e aktorit më të mirë protagonist. Nga ana tjetër, luajti në The Hateful Eight të Quentin Tarantinos dhe do të punonte me Betty Davis në filmin Hush Hush Sweet Charlotte. Ameba, Jan Humus.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 sti.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi,
7: interesi, kamera, aksesorë.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

Need You Tonight, In Excess, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Russell Brand, 52 vjeç sot, 4 qershor 1975. Komediani i cili do të luante në filma si Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek, Despicable Me 2, Bedtime Stories, Penelope, dhe do studionte dram në Londër, ndërkohë që do të ishte pjesë në MTV, fillimisht pjesë e kanalit famshëm si gazetar aty, dhe më vonë do të përfshihe në të gjitho filmat, do të merrte një tjetër rrugë në industrinë e filmit. Jeta e tij në fakt nuk ka qenë e lehtë sa i takon pjesës personale, sepse ka pasur varësi ndaj alkoolit dhe substancave narkotike dhe ka pasur një rrugëtim jo fort të lehtë, megjithatë edhe probleme në fakt të tjera, shumë akuza dhe një marrëdhënie po aq problematike me këngëtaren Katy Perry, me të cilën u martua në 2010 dhe martesa e tyre zgjati diku ke një vite e 2-3 muaj. What goes around comes around, Justin Timberlake.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 20.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim zhvillimet kryesore deri në orën 20. Ministri Brendshëm Besford Llamallari shprehu ngushëllimet për efektivën e policisë së rënë në krye të detyrës në Lozhan të Maliqit dhe deklaroi se lidhur me këtë çështje do të kryhet një hetim i thelluar. Kryeministri Edi Rama ka publikuar identitetin e arkitektit të peizazhit të projektit në Zvërnec, Dong Yang, i njohur për punën e tij në arkitekturën bashkohore dhe kopshtet tradicionale kineze. Arkitekti ka prezantuar në Tiranë vizionin dhe gjetjet e studios së tij përpara një audiencë me arkitekt ndërkombëtar, pjesë e festivalit Buk dhe Zemër. Kreu i qeverisë sqaroi se investitorët e projektit janë dy vëllezër nga Katari, bashkëpronar të konglomeratit botror Power Holding, të cilët kanë blerë truallin përmes transaksioneve të certifikuara bankare. Mbahet edhe sot protesta kundër ndërtimit të resortit turistik në zonën e mbrojtur të Zvërnecit, nën sloganin Zëri ynë, dinjiteti ynë, ardhmja jonë. Reagim ka pasur edhe nga aktivistë dhe qytetarë në Prishtinë, të cilët mbajtën një tubim përpara ambasadës së Shqipërisë. Seanca plenare në kuvend u shoqërua me debate të forta politike. Mungesa e kryeministit Rama në interpelancat parlamentare solli reagimin e kreut të grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi, i cili refuzoi zhvillimin e interpelancës me ministren Erjona Ismaili, duke argumentuar se llogaridhënia e kryeministrit nuk mund të delegohet. Kryetari i Partisë Mundësia Agron Shehaj akuzoi Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike për teatr politik. Taulant Ballaj u përgjigj me kundërshtime se Shehaj nuk përfaqëson protestuesit. Çmimet e reja të karburanteve po aplikohen që nga ora 15:30, Bordi i Transparencës vendosi çmimin e shitjes në pakicë të naftës me 195 lek për litër, dhe të benzinës me 175 lek. SPAK vendos sekuestro preventive mbi një vilë në Dërmi, e cila sipas hetimeve dyshohet të jetë përfituar në mënyrë të parregullt nga ish-zëvendës kryeministra Belinda Balluku. Iglitare u paraqit sot në SPAK, ku ju komunikua statusi i personit nën hetim për pastrim parash, sipas raportimeve paraprake çështja lidhet me dosjen Balluku. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e shoqatës për drejtësi sociale për shfuqizimin e udhëzimit që ndalon qarkullimin e patinave elektrike në rrugë urbane dhe trotuare. Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi aktivitetin për mbrojtjen e të dhënave dhe inteligjencën artificiale në sektorin financiar me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve financiare, ekspertëve të IT-s dhe sigurisë informacionit. Lëvizja pro-iraniane e Hezbollahut ka refuzuar armpushimin me Libanin, duke minuar përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump për të ndalur luftimet dhe për të ndërtuar paqe me Teheranin. Një person u vra të paktën 63 të tjerë u plagosën pas një sulmi me dron iranian në aeroportin ndërkombëtar të Kuvajtit, ku dëmtuan edhe objekte diplomatike dhe u pezulluan përkohësisht fluturimet. Zgjedhësit zveceran pritet të refuzojnë propozimin për kufizimin e popullsisë së vendit në 10 milion banor, sipas një sondazhi të bërë publik ditën e sotme. Uber ka investuar rreth gjysmë miliardi dollar në startupin e vetdrejtimit Nuro, kompanie e transportit për zhvillimin e robotaksive. Klubi Azer Tiranë të Vuz është përjashtuar nga edicioni 2026-2027 i Conference Ligës për shkak të përfshirjes në trukime ndeshjesh, meqenëse ata kanë njoftuar se do të apelojnë vendimin në gjykatën e arbitrazhit sportiv në Lozanë. Trajneri i Barcelonës Hansi Flick shpallet trajneri më i mirë i sezonit në La Liga për të dytin vit radhazi. Napoli njoftoi zyrtarisht ndarjen me trajnerin Antonio Conte, duke bërë të ditur se kontrata është zgjidhur me marrëveshje përpara përfundimit të afatit. Vllaznia konfirmoi largimet e para të sezonit të ri duke i dhënë fund bashkëpunimit me mbrojtësin Andrej Jago dhe Aleksandros Kuoros. Largimi i Jagos lidhet me përplasjen me trajnerin Edi Martini, ndërsa Kuoros nuk ka arritur të përmbush pritshmëritë e klubit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denanda Dejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arrat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Edwin Collins, A Girl Like You. Po të gjoni mix në Club FM deri në orë 21 në radio është 28 minuta. Ona Chaplin është 41 vjeç, 4 qershor 1986, lindi në Madrid në Spanjë, aktoreja që erdhi më shumë në vëmendje dhe u bë më shumë e famshme me Quantum of Solace, ku filmin në të cilin do të luante përkrah Daniel Craig, gjithashtu The Longest Ride, The Devil's Double, luajti në Avatar The Way of Water. Nisi në fakt në industri të luante fillimisht përpara famës si një aktore në filma të ekranit të madh me produksionet e skenës nga Romeo and Juliet tek Midsummer's Night's Dream. Dhe në të njëjtën kohë ajo është vajza e Geraldine Chaplin edhe mbesa e një figure ikonike të kinemas si Charlie Chaplin, Gavin DeGraw, Chariot.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hybrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu

Love is back, Celeste. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21, është 20:22 minuta ora. Çfarë ka ndodhur në 4 qershor në historinë e muzikës? Do ta nis këtë kujtesë me Bruce Springsteen. 1984, albumi Born in the USA. I njëjti vit e njëjta datë, The Glamorous Life do të publikohen muzikë nga Dëshilla I. Jemi në vitin 96, Metallica solën muzik albumin Load, ndërsa në vitin 98, Brooks and Dunn, Rebecca McIntyre edhe grupi pop Hanson do të performonin në një koncert fitimprurës për rrjetin e spitaleve Children's Miracle. Lily was here, Dave Stewart, Candid Offer.

0: Ora 20:31.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendër e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
5: Sono umane situazioni.
4: Cose della vita.

0: Big këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number
0: 5. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
3: Please don't rain me in.
2: Number 4.
4: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi mbreslënëse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Disa ditë më parë, Google njoftoi Gemini Intelligence, i cili duket se është më shumë se sa thjesht një përpjekje për rebranding. Në fakt, është një grup mbreslënës veçorish që ndër të tjera mund të automatizojë detyrat me shumë hapa dhe t'i ekzekutojë ato tërësisht në sfond, duke përfshirë gjëra të tilla si burimi dhe transformimi i informacionit dhe bashkëveprimi me aplikacione dhe faqe interneti të ndryshme në mënyrë autonome me emrin tuaj. Megjithatë, mos prisni të shihni Gemini Intelligence në një pajisje tjetër të vjetër Android. Për aq sa dihet aktualisht, veçoria ndoshta do të debutojë në pajisjet e ardhshme Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 të Samsung dhe Google ka konfirmuar se seria Galaxy S26 dhe seria Pixel 10 do të marrin gjithashtu këtë verë. Ndërkohë, një shënim në faqen zyrtare të internetit android.com e portretizon Gemini Intelligence si një gjë vërtet premium dhe ekskluzive, të paktën për momentin.
1: High Tech Time.
3: Kohë të fundit pam raportime nga përdorues që pretendonin se Google po ofron vetëm 5 GB hapësirë ruajtjeje falas me një llogari të re Gmail në vend të 15 GB, por nëse ata do të shtonin numrin e tyre të telefonit në llogarinë e re, Google do të zhbllokonte 15 GB hapësirë ruajtjeje pa pagesë. Google ka zbuluar arsyen pas kësaj. Në një deklaratë për Android Authority 20D, si Google tha se kompania po teston këtë ndryshim për të ndihmuar atë të vazhdojë të ofrojë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit e saj. Ne po testojmë një politikë të re ruajtjeje për llogaritë të reja të krijuara në rajone të zgjedhura që do ta ndihmojnë të vazhdojmë të ofrojmë një shërbim ruajtjeje me cilësi të lartë për përdoruesit tan, duke i inkurajuar të përmirësojnë sigurinë e llogarisë së tyre dhe rikuperimin e të dhënave, than nga Google.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
4: Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

I Follow Rivers the Leaky Lee. Quentin Tarantino ka shprehur hapur pa kënaqësitë e tij me shumicën e filmave që prodhohen sot në Hollywood. Në një artikull për revistën Sight and Sound, regjizori pranoi se është pothuajse e pamundur për të të shohë një film të ri pa e kritikuar më njëherë atë. Të metat, pamundësia, lajkat e publikut, aktorët e zgjedhur keq ose thjesht disa gjëra që nuk janë fort të mira, çdo film i ri që del nga fabrika e salçiçeve, siç e ka quajtur ai pashije që dikur quhej Hollywood. I gjithë koncepti i kohës i një filmi më frymzon më shumë për përbuzje sesa për bujari dhe krenari, gjë që është e drejtë sepse në krahasim filmat e 6 viteve të fundit i bëjnë vitet 80 të duken si vitet 30, ka thënë regjizori, i cili shtoi në fakt se ka parë disa filma të viteve të fundit që i kanë pëlqyer. E tha një fjalë të mirë si West Side Story, Horizon and American Saga Chapters, por asnjëri gjithsesi nuk ka qenë për të në gjendje të ofroj përvojën që dikur donte në artin e krijimit të filmave dhe për këtë arsye ai thotë se preferon që këtë kohë është më mirë të lexojë një libër. Pop Goes the World, The Gossip.

0: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

Ishin britanikët Muse, Supremacy. Dua ta mbyll programin me një frazë nga një prej regjisorëve shumë ekscentrik të industrisë. Ai quhet Tim Burton dhe ka pasur dy muza në jetën e tij artistike. Së pari ishte bashkëshortja Helena Bonham Carter edhe aktori Johnny Depp. Me që rafelat të dy kanë luajtur në një film të tij, po edhe janë prej aktorëve që kanë luajtur më shumë në filma të Tim Burton, ai në fakt në një mënyrë të dy i ka për të janë muzat e tij artistike. Regjizori i Edward Scissorhands, regjizori i Batman The Batman Returns, regjizori i Beetlejuice, i Ed Wood, i Charlie and the Chocolate Factory, i filmave si Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street apo Alice in Wonderland. Ka një frazë shumë të bukur që thot, për mua filmat janë një formë shumë e kushtueshme terapie. Express yourself. Kjo është Madonna. Unë jam Elisa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Ora 21.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale identitetin e arkitektit të peizazhit të projektit në Zvërnet, Dong Yang, i njohur për punën e tij në arkitekturën bashkohore dhe kopshte tradicionale kineze. Arkitekti ka prezantuar në Tiranë vizionin dhe gjetjet e studios së tij përpara një audiencë me arkitekt ndërkombëtar gjatë festivalit Bukë dhe Zemër. Rama e ka përshkruar Yang si ndjekës të legjendarit Kun Jianyu, si dhe udhëheqës të konsulencës mbi peizazhin e mbrojtur për projektin e Zvërnecit, duke sqaruar se zhvillimi turistik do të jetë në harmoni me natyrën dhe do të përfaqësojë një model të suksesshëm të zhvillimit të qëndrueshëm. Në ditën e 5 të protestës kundër zhvillimit të projektit, kreu i qeverisë tha se investitorët janë dy vëllezër nga Katari, bashkëpronar të konglomeratit botëror Power Holding, të cilët kanë bler truallin përmes transaksioneve të certifikuara bankare. Ky projekt pasqyron përvojën e mëparshme të kompanisë në ndërtimin e dy yshëve turistik, gjithashtu në harmoni me natyrën. Deputetja demokrate Ina Zhupa në kuvend ka kritikuar qeverinë për qëndrimin dhe mos diskutimin e projekt ligjit për zonat e mbrojtura. Ajo u shpreh se të rinë shqiptar po angazhohen në mbrojtje të vendit dhe se nisma ligjore që ajo ka propozuar prej muajsh nuk është bërë ende pjesë e programit parlamentar, pavarësisht edhe kërkesave të Bashkimit Evropian. Ndërtimi në vend po përballet me rritje të kostove kryesisht për shkak të pagave dhe mungesës së fuqisë punëtore. Sipas Instatit, në 3 mujorin e parë të vitit, indeksi i kostos të ndërtimit u rrit me 1.1% krahasuar me një vit më parë. Rritja më e fortë vjen nga shpenzimet për paga, të cilat u zgjeruan me 4.8%. Ekspertët vlerësojnë se mungesa e punëtorëve dhe konkurenca për të mbajtur ata po bëhet sfida kryesore e sektorit, duke bërë që ulja e çmimeve të materialeve të mos reflektohet në kostot e përgjithshme të ndërtimit dhe çmimet e apartamenteve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
9: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjetoj experience.
10: O zemre, erdha unë.
11: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
10: Shpar.
11: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
11: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
11: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
10: Tjera shesori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
12: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
13: Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op, në kraun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: tha gruaja mbrëm. Në qovë se nuk fit laptopin tani, do t'a hedhë nga dritarja.
1: Ta provoj, por jokin fjero t'uir te klom bu ylam haut mylltal ma haut dung.

Çfarë kohësh të vështira që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

0: Bah, dje bëra sherr me gruan.
1: Nuk je mirë. Të ka ikur truri. Të është bërë mendja pushime.
0: Më bërtiste. Them ta të shojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vijë truri. Do qetësohet.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria Pamela Anderson raportohet se është hapur për të gjetur sërish dashurinë, ndërsa vazhdojnë spekulimet për një afrim të mundshëm me aktorin Tom Cruise. 58-vjeçarja ka kaluar 2 vitet e fundit duke punuar për rikthimin e karrierës së saj në Hollywood përmes projekteve që morën vlerësime të mira nga kritika, përfshirë filmin The Last Showgirl të regjisores Gia Coppola. Filmi ka rikthyer vëmendjen ndaj aktores pas dekadash fame si ylli i serialit Baywatch dhe filmave kult si Barb Wire. Zërat për një lidhje mes Anderson dhe Cruise nisën pasi u raportua se aktori Tom Cruise kishte mbetur i impresionuar nga interpretimi i saj në The Last Showgirl. Nga ana tjetër, dokumentari Pamela, Love Story, riktheu në vëmendje atë periudhë, por edhe suksesin e serialit Baywatch, i cili e bëri Anderson një nga figurat më të njohura televizive në botë gjatë viteve 90.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori 53-vjeçar Josh Duhamel dhe bashkëshortja e tij Audra Marie janë shprehur të lumtur që kanë mirëpritur në jetë një vajzë të vogël, që e kanë quajtur Roca de Leon Duhamel. Ai është bërë motra e djalit të tyre 2-vjeçar Shepherd dhe Axel 12 vjeç, djalit që Josh e ka me ish bashkëshorten Fergie Ferguson. Çifti ndau një postim të përbashkët në Instagram me disa foto të foshnjës së sapo lindur dhe shkroi thjesht që Roca sapo erdhi në jetë dhe ishin shumë të emocionuar. Nuk di çfarë të them, ka thënë nga ana tjetër aktori për E News. Jam thjesht i emocionuar. Mendoj se ka diçka të veçantë mes babalarve dhe vajzave të tyre të vogla, ka shtuar ai.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

koteve orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë është i mërzitshëm.

kushta që unë jam dembel. Thjesht është shumë vabë, më pëlqen trishtria. Si kur ti isha në qesë në do. Klab FM, kap e verën.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për projektin në Zvërnet pas protestave kundër tij, duke publikuar një video ku shfaqet ndotja në zonë dhe duke mbrojtur investimin prej 4 miliard eurosh si një mundësi për zhvillimin e turizmit. Rama akuzoi kundërshtarët se po përhapin dezinformim, ndërsa publikoi edhe mesazhin e një qytetari vlonjat që mbështet projektin dhe kritikon gjendjen aktuale. Gjatë zhvillimit të seancës plenare të ditës së sotme, kreu i grupit parlamentar demokrat Gezmen Bardhi ka refuzuar zhvillimin e një interpelance me ministren për marrëdhëniet me parlamentin Erjona Ismaili, duke këmbgulur se opozita kishte kërkuar llogaridhënie nga kryeministri Rama. Bardhi e cilësoi të papranueshëm delegimin, duke argumentuar se përgjegjësia e kryeministrit është kushtetuese dhe patransferueshme, ndërsa akuzoi qeverinë se po shmang përballjen parlamentare me opozitën. Në Tiranë u zhvillua sot edicioni i dytë i festivalit Bukë dhe Zemër, një ngjarje që mbledh arkitektë të njohur nga gjithë bota për të diskutuar sfidat e zhvillimit urban dhe social, si dhe për të kontribuar në transformimin e Shqipërisë. Gjatë fjalës së tij, kryeministri vlersoi rolin e arkitektëve në zhvillimin e qyteteve, duke theksuar se arkitektura duhet të ecë në harmoni me natyrën dhe se zhvillimi ekonomik nuk duhet të dëmtojë mjedisin. FIFA ka ndryshuar rregulloren për sjelljen e tifozëve në stadiumet e Kupës së Botës. Sipas rregullores së re, ndalimi përfshin shishet e ujit, gota dhe kanaçet, me arsyetimin e rritjes së sigurisë në stadiume, ndërsa përjashtim do të bëjnë vetëm raste të veçanta. Vendimi ka shkaktuar shqetësime tek tifozët, mbi të gjitha për shkak të temperaturave të larta të parashikuara në disa nga qytetet prince. FIFA ka deklaruar se do të ketë masa për përballimin e nxehtësisë, si pika freskimi, zona hidratimi dhe ambient e ftoje, ndërsa çmimet e ujit brenda impianteve do të mbenden të njëjta me ngjarjet të tjera. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6. E,

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Futbollisti Lionel Messi mban rekordin për postimin me më shumë pëlqime në Instagram. Fotoja e tij duke ngritur trofeun e Kupës së Botës u publikua në dhjetorin e 2022-shit. Brenda pak ditësh, postimi historik grumbulloi mbi 75 milion pëlqime nga e gjithë bota. Ai theu rekordin e mëparshëm që mbahej nga fotoja e thjeshtë e një veze. Ky moment shënoi një kulm të jashtëzakonshëm të popularitetit në internet.
1: Club FM Guinness.
2: Kanali i quajtur Mr Beast, i menaxhuar nga Jimmy Donaldson, mban rekordin si kanali individual. Ai nisi krijimin e videove që në moshë të re në 2012-ën, përmes sfidave të shtrenjta dhe dhurimeve të mëdha, ai fitoi audiencë masive globale. Në vitin 2024, numri i të abonuarve në kanalin e tij kaloi shifrën breslënse prej 300 milion vetësh. Ky sukses e bën atë krijuesin më të ndjekur dhe më me ndikim në platformën YouTube.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
3: O me qabone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
4: O me, si e, qabone?
3: Hajde se ta porosita i bourbonë.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Cafe Bourbonë. E ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

më tha djali. Oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: E dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale identitetin e arkitektit të peizazhit të projektit në Zvërnec, Dong Yang, i njohur për punën e tij në arkitekturën bashkohore dhe kopshtet tradicionale kineze. Arkitekti ka prezantuar në Tiranë vizionin dhe gjetjet e studios së tij përpara një audiencë me arkitekt ndërkombëtar gjatë festivalit Bukë dhe Zemër. Rama e ka përshkruar Yang si ndjekës të legjendarit Kun Xianyu, si dhe udhëheqës të konsulencës mbi peizazhin e mbrojtur për projektin e Zvërnecit, duke sqaruar se zhvillimi turistik do të jetë në harmoni me natyrën dhe do të përfaqësojë një model të suksesshëm të zhvillimit të qëndrueshëm. Në ditën e 5 të protestës kundër zhvillimit të projektit, kreu i qeverisë tas investitorët janë dy vëllezër nga Katari, bashkëpronar të konglomeratit botror Power Holding, të cilët kanë blerë truallin përmes transaksioneve të certifikuara bankare. Ky projekt pasqyron përvojën e mëparshme të kompanisë në ndërtimin e dyshëve turistik, gjithashtu në harmoni me natyrën. Deputetja demokrate Ina Zhupa në kuvend ka kritikuar qeverin për qëndrimin dhe mos diskutimin e projekt ligjit për zonat e mbrojtura. Ajo u shpreh se të rinë shqiptar po angazhohen në mbrojtje të vendit dhe se nisma ligjore që ajo ka propozuar prej muajsh nuk është bërë ende pjesë e programit parlamentar, pavarësisht edhe kërkesave të Bashkimit Evropian. Ndërtimi në vend po përballet me rritje të kostove kryesisht për shkak të pagave dhe mungesës së fuqisë punëtore. Sipas Instatit, në tremujorin e parë të vitit, indeksi i kostos të ndërtimit u rrit me 1.1% krahasuar me një vit më parë. Rritja më e fortë vjen nga shpenzimet për paga, të cilat u zgjeruan me 4.8%. Ekspertët vlerësojnë se mungesa e punëtorëve dhe konkurenca për të mbajtur ata po bëhet sfida kryesore e sektorit, duke bërë që ulja e çmimeve të materialeve të mos reflektohet në kostot e përgjithshme të ndërtimit dhe çmimet e apartamenteve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Mënyra më e mirë për të mësuar fëmijëve çfarë është taksa është që t'ia hash 30% të akullores. Do ta mësoj.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj Razilia.

0: Ora 23 e 30 minuta.
1: Kam shumë kohë që mendohem. Plasa, dhe nuk po i jap dot përgjigje kësaj pyetje.

0: çfarë brezi që porritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor. 15 vjeç duan të bëhen infermier. 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.
1: Klab FM, Klab Radio.
2: Ora 24.
3: Klab FM.

mbrëm mudrit tua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hmm?

çfarë po ndodh, sa po bëra një plan financiar dhe rezultoj që do dalë në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

0: miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa njësoj si ty dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.